0: Esta fin de semana, con outra voz en Radio Voz, preguntámonos si preserva Galicia citadamente o seu patrimonio. Esta cuestión imos a trasladar a unha voz autorizada, a Manuel Gago, xornalista, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, divulgador especializado en cultura e patrimonio. Levános analizando como Galicia se relaciona coa súa memoria material e inmaterial. Manuel, que tal?
1: Hola, moi boas.
0: Moitas grazas por poder compartir estes minutos de radio coa audiencia de Radio Voz. Como definirías o estado actual do patrimonio en Galicia? Estamos nun momento de avance, de estancamento ou retroceso?
1: Bueno, é moi difícil facer unha valoración conxunta porque hai, digamos que según un tipo de patrimonio, hai cousas que están en un estado pois bastante interesante e positivo e hai outras que están en este momento pois sometidas a profundas tensións. Hai que tener en conta que en Galicia se estima que hai alrededor de un 75.000 bens catalogados, é dicir, diferentes tipos de bens catalogados, que son moitísimos para un territorio, digamos, tan modesto, tan pequeno como pode ser o territorio galego. Entón, vamos a toparnos con que hai determinados tipos de bens, como pensemos, por exemplo, nas igrexas ou patrimonio eclesiástico, que se atopan nunha situación pois moi boa, é dicir, caracteriza, son recurrentemente cuidados, inviste neles e hai bastante dinheiro, e sin embargo hai outro tipo de bens, como por exemplo os castros ou sobre todo os monumentos megalíticos, as mámoas, os primeiros monumentos da historia galega, que neste momento están sometidos a unha tensión brutal por falta de coñecemento e sobre todo polas transformacións profundas que está vivindo o mundo do campo, coas novas maquinarias forestais, os novos usos forestais que están en este momento destruindo moitísimos facementos arqueolóxicos pequenos que son moi importantes porque son a primeira testemunha monumental que temos do poboamento de Galicia, non? Entón, así que o balance é un pouco irregular. Temos cousas que están moi ben cuidadas e moi ben valoradas, e en este momento, nos últimos anos, estamos sofrendo un grave problema con todo o que ten que ver co patrimonio, pois con estes monumentos megalíticos, pero tamén cos campamentos romanos que descubertos recentemente, que están sometidos ás presións da industria forestal e agraria.
0: Bueno, porque cando falamos de cuidar o patrimonio, de que falamos realmente? De conservación, de xestión, de uso social? Cal sería o concepto máis aplicable?
1: Boa cuestión. Quero dicir, hai un, digamos, o elemento que poderíamos entender con máis facilidade de todos sería o que é a restauración, non? Digamos, a aqueles monumentos que de repente se habilitan para ser visitables, que teñen condicións de acceso cómodas, que están explicados, é dicir, digamos, o que sería máximo nivel, digamos, de atención ao patrimonio. Pero hai que decir que en realidad coidar o patrimonio involucra moitísimas máis outras cousas, porque non todo o patrimonio pode ser posto en valor do mesmo xeito, pero si todo o patrimonio pode ser coidado e protegido para evitar que se degrade, que se perda ou que accidentalmente poida ser destruído. Entón, a mí en este momento teño que dicir que me interesa moito máis, ou creo que é moito máis urxente atendermos entre as administracións e a ciudadanía a todo ese patrimonio aparentemente máis pequeno, como poden ser os monumentos megalíticos, os poboados prehistóricos ou os castros ou determinados monumentos medievais menos coñecidos, crear entre todos unha cultura que sobre todo se preocupe de saber que están aí, de que están mínimamente cuidados e que non foron esquecidos, que siguen sendo parte da súa comunidade, non?
0: Bueno, cuidar o patrimonio é claramente caro, non? Que aspectos de políticas públicas funcionan ben e cales son claramente mellorables o teu entender, claro. Manuel?
1: Sí, bueno, é caro relativamente. É dicir, é caro se temos que reparar unha catedral, pero se temos que desbrozar un castro, non é caro en absoluto. É un par de xornadas de traballo si está cuidado por parte da Brigada Municipal. Entón, moitas veces non se trata tanto dos costes, senón de querer. É dicir, de querer facelo e de querer cuidar con ele. Eu creo que hai que ter unha cousa tamén moi presente. Eu non son moi partidario de deixar todas as responsabilidades nas administracións ou unha xunta. Creo que con 75.000 bens, creo que temos que ser todos moi conscientes de que as responsabilidades do patrimonio deben ser compartidas. É dicir, que ten que ser unha mestura, unha combinación de traballo armónico entre as administracións e a iniciativa privada, que as dúas deben aprender a convivir e que é moi importante que as propias comunidades de veciños, as propias comunidades

0: parte da Brigada Municipal. Entón, moitas veces non se trata tanto de dos costes, senón de querer. É dicir, de querer facelo e de querer cuidar con ele. Eu creo que hai que ter unha cousa tamén moi presente. Eu non son moi partidario de deixar todas as responsabilidades nas administracións ou unha xunta. Creo que con 75.000 bens, creo que temos que ser todos moi conscientes de que as responsabilidades do patrimonio deben ser compartidas. É dicir, que ten que ser unha mestura, unha combinación de traballo armónico entre as administracións e a iniciativa privada, que as dúas deben aprender a convivir, e que é moi importante que as propias comunidades de veciños, as propias comunidades parroquiais, sexan conscientes dese patrimonio. Estou pensando, por exemplo, nas comunidades forestais, é dicir, nos montes de Mancomún, sexan conscientes dese patrimonio, e eles tamén, de alguna forma, contribúen, na medida das súas posibilidades técnicas e económicas, tamén a mantelo. Non creo que haxa que depositar o gran problema que tivemos neste país, e que pensamos que todo ten que solucionar a Xunta. E pasamos de que non existira un goberno propio a pensar que todo ten que solucionar ese goberno propio. Entón, creo que necesitamos entrar en unha nova cultura da democracia, da ciudadanía, que entenda que todos temos responsabilidades, incluso tamén para exixir, porque a veces se non exiximos tampouco se cumple, non? Pero creo que é moi importante traballarmos moitísimo na educación da ciudadanía para que se sea consciente do que ten, para que exixa o seu cuidado diante das administracións, pero tamén diante dos outros propietarios, dos restos propietarios.
1: Bueno, que papel xogarían, o tengo entender, deberían de xogar as asociacións locais, as comunidades de montes, colectivos veciñais, nesa conservación?
0: Absolutamente fundamental. Porque, en primer lugar, por un motivo. Hay que tener en cuenta, pensemos que a Xunta prácticamente carece de inspectores de patrimonio, e o que é peor, é dicir, non fan inspeccións, é dicir, o que, por exemplo, pensemos, por exemplo, no mundo sanitario. Imaginemos que a Xunta non fose nunca a inspeccionar aos locais de hostelería. Con visita sorpresa, ¿no? Pues obviamente sería un problema desde el punto de vista de gestión, porque se empezarían a descuidar determinadas medidas de higiene que en este momento, pues muchas veces se toman de manera escrupulosa porque hay miedo de que caiga una inspección. Bueno, pues eso non sucede no patrimonio. É dicir, non hai unha inspección, a Xunta non acude a un territorio para ver como se encontra o patrimonio e cursar as correspondentes denuncias. Entón, que sucede aí? Que a responsabilidade en este momento, e para os vindeiros vai ser anos, vai ser así, é dos cidadáns. É dicir, é moi importante, os cidadáns exercen unha primeira función fundamental de vigilancia do seu propio patrimonio. É dicir, son eles os que poden saber si algo está sendo alterado. A mí me chegan moitísimas sempre comunicacións de veciños que me din, oye, mira, está pasando isto en este lugar, e ademais adoitan ser, ainda que moitas veces, pois, hai cousas que se fan con nocturnidade e alevosía, a maior parte das veces os veciños se enteran moi rapidamente de se está vendo unha agresión. Entón, é moi importante que eles dispoñan das canles adecuadas e teñan coñezan os procedimentos adecuados para poder denunciar unha situación ou para poder contribuir a paralizar unha situación. Que moitas veces, pois a mí me chaman e consta perfectamente que dicen, oye, queren facer isto, pero que fago, que pasa, como sei si isto está ben, si está mal. Eu creo que deberíamos investir moito máis en que a xente pudera coñecer os procedimentos do que sucede cando se producen este tipo de agresións.
1: Voltando ás administracións, non exclusivamente a galega, locais ou provinciais, sucede que moitas veces actúan máis como xestores turísticos que como garantes do patrimonio?
0: Efectivamente, vamos a ver, porque foi moi válido, é moi importante no sentido de que permitiu a xente visibilizar a rentabilidade do patrimonio dunha maneira moi rápida. É dicir, vamos a restaurar este muiño ou vamos a restaurar este pazo porque isto nos vai traer turistas. Eso é un argumento como moi sinxelo que un político pode utilizar pues, para rentabilizar, digamos, a un determinado investimento. Pero en realidade o turismo é unha parte pequena e debería ser son unha das motivacións que nos levan a rehabilitar o patrimonio. Temos visto nos últimos anos moitísimas intervencións, moitísimos proxectos en Galicia, nos que o patrimonio, o primeiro valor que xoga, é como unha forma de vertebrar socialmente o territorio no que se atopa, como unha forma de atopar un punto en común, como unha forma de axudar a que a cidadanía teña unha vida máis rica, teña unha relación moito máis rica, máis diversa co seu propio territorio. é dicir, o turismo está ben, é unha vía de ingresos para él, pero eu creo que en este momento pensemos que, digamos, os grandes monumentos turísticos de Galicia están todos en bo estado de conservación e están todos máis ou menos

0: puestos en valor, é que cando un argumento de que nun concello interior de Galicia, se queremos recuperar un castro, se diga que vai ser para o turismo, mira, o turismo non vai a ir aí, vai a ir moi pouco. É dicir, os valores que van a permitir que ese castro se deben, van máis al lado do propio turismo, teñen que ver con como esa sociedade se construe ao seu redor. Eu me gusta moito comparar moito os xacementos arqueolóxicos cos polideportivos. Todos sabemos que temos que ter un polideportivo, unhas cachas deportivas, porque desempeñan unha función na sociedade, nos permiten estar máis sanos, nos permiten estar máis áxiles, nos permiten facer comunidade. Pois debemos atopar o mesmo tipo de cousas e debemos tratalo con a mesma seriedade no ámbito do patrimonio, porque o patrimonio acaba desempeñando tamén ese mismo tipo de funcións reparadoras dunha comunidade, que permite vincular unha comunidade e que incluso que facilitan ou incluso os vínculos interxeneracionais, que hoxe en día son moi necesarios.
1: Manuel, consideras que a cidadanía galega é consciente do valor do seu patrimonio?
0: Pois é unha boa cuestión. A ver, hai xente que é moi catastrofista, eu creo que sí que é moi consciente. En nos últimos anos hai unha certa tendencia nas redes a penalizar a como unha cousa moi negativa, a decir, os galegos son desleixo do patrimonio, encántanos falar do tenemos do desleixo. Non é certo. É dicir, para o volumen de patrimonio que ten Galicia e o lugar do que vimos dunha dictadura que foi de 50 anos, que é unha autonomía que tivo que constituir moitísimas cousas, de que a xente os niveis de escolarización eran moi baixos, é unha pasada como os galegos a relación que teñen co seu patrimonio. E moitas veces, é dicir, co patrimonio coñecido, pero eu polos proxectos que temos levado, co patrimonio que eles saben que estaban aí, pero non coñecían. A mí me pasou moitísimas veces que xente que era un pouco desconfiada, pois con respecto, imagínate, pois un castro que tiña na súa parroquia e dicían, bueno, isto que é, isto para que vale, cando se explica o que é o castro, empezan, enténdeno moito mellor e moitas veces se convirten nos primeiros defensores e activos dese castro. Entón, eu creo que a relación que temos os galegos co patrimonio é moi estreita, moi importante, e calquera que faga un pouco de viaxe por Europa e vexa que o que sucede en outros sitios, en moi poucos sitios vai a topar esa relación tan íntima e tan estreita que os galegos temos co noso patrimonio, porque tamén os galegos temos unha relación moi estreita con o noso territorio, moito máis alá que do tópico ou da anécdota ou dese. Entonces, eu o que creo basicamente é que temos que convertir esa relación que nos procede, digamos, da nosa sociedade tradicional, é dicir, que procede desa relación ancestral que temos coas marcas da paisaxe nas que estamos, temos que convertilo nun poderoso activo para o futuro, que cada máis, como digo, non é nada fácil de atopar, incluso en países que sempre poñemos como exemplos de existindo patrimonio. O mellor se estiran ben o monumento, pero a xente se está totalmente separado del. Aquí a veces o monumento non está en un gran estado, pero a xente sigue conformando, sigue recordando historias alrededor del, sigue recordando lendas, prácticas ancestrais que están aquí. Entón, eses valores tremendos que temos e moi poderosos deberíamos ser capaces de conservarlos e proxectarlos con o futuro.
1: Falando de países, cal o de entender sería un modelo a seguir, un país que aplique unha política de conservación do seu patrimonio correcta, Manuel?
0: Pois é un pouco como a primeira pregunta que facías, porque non creo que haxe un país que cumpra exactamente. Ten en conta que, por exemplo, na Península Ibérica non hai ningún país que teña tanta densidade de exactamentos arqueolóxicos como Galicia. É dicir, a densidade, temos unha densidade de exactamentos arqueolóxicos que é moi similar á densidade de núcleos de poboación, que tamén é a máis concentrada a Península, non? Entonces, non hai ninguén que poida cumprir. O sea, aquí hai moita xente que lle gusta decir, ai, como se fai en Irlanda, como se fai non sei que, pero claro, coñecen Irlanda porque foron unha semana de vacacións ali e viron os monumentos que viron unha semana de vacacións máis coñecidos. Se alguén viñera a Galicia unha semana, tamén levaría a mesma impresión. É dicir, o noso problema é que temos unha gran densidade de patrimonio e entonces é moi difícil de aplicar as ideas de que hai noutros lugares. Bueno, en a que a mí me gusta, por exemplo, quizás o país que máis me gusta en ese sentido é Francia, porque en Francia hai o patrimonio capaz de xenerar moitas historias ao seu redor. E iso creo que é unha cousa moi importante. É dicir, en Francia, cando ti visitas un lugar, cando visitas un monumento, tes disponible unha chea de produtos culturais de para todas as idades, para nenos, para adolescentes, para xente maior, vinculada a ese lugar e ese monumento. E iso, por exemplo, que nos falta en Galicia. E como nos falta eso en Galicia, nos impide conectar o patrimonio con a nosa propia historia. es decir, co relato, coa narrativa que ten, coa narración que ten esa historia para nós. Entonces, quizáis Francia, do que máis me interesa é a capacidade que teñen de conseguir que o seu patrimonio fale a través de libros, de películas, de cómics, de un montón de elementos. E ese quizáis se sabe un poquinho máis exemplo. Pero dentro disso teño que dicir que é moi difícil buscar ese tipo de comparacións porque países como yo teñen o seu patrimonio moi cuidado, teñen moitísimo menos patrimonio que cuidar que nos. Uh-huh. Entón, os modelo, o noso modelo realmente podemos tomarlo de moitos lugares, pero no fondo, marco xeral, temos que inventar para a especificidade galega, que é unha especificidade tan densa e tan afincada en pequenas comunidades rurais e tan dispersa no territorio que nos tenemos que inventar o noso propio modelo.
1: Bueno, para ir concluindo, Manuel, como afecta a despoboación, o abandono do territorio, a conservación, claro, do pues noso patrimonio?
0: Sí, é moito en este momento. Afecta de dúas maneiras. O primeiro é na invisibilización do patrimonio. E dicir, pensa que cando de repente un castro se desaparece submergullado nunha selva de vegetación, e dicir, ese castro deixa de ser visible e deixa de ser accesible. Entonces, eso provoca pouco a pouco que se vaya producindo un esquecemento del, non? Un caso moi típico, por exemplo, cando vou ás aldeas, o mellor ao lado do canón da aldea, pero o carón mesmo está o castro con seu foso e as súas murallas. Claro, agora está tapado de vegetación e coberto de piñeiros. Se lle tille preguntas a un adolescente desa baldea, non vai ter nin idea de que a 25 metros da súa casa hai un castro, porque tampouco ninguén lle dixo, pero ele tampouco o veu. E iso no pasado era diferente. É dicir, no pasado, cando te ibas por Galicia, todos os castros eran perfectamente invisibles. Entón, o primeiro problema que está vendo é que como as terras non se coidan porque hai menos xente e, digamos, e a xente escolle máis onde vai gastar o seu tempo, pois os elementos se invisibilizan. E o segundo, que é máis perigoso que a fase na que estamos agora, é o feito de que, derivado do despoboamento, pouco a pouco van xurdindo modelos de explotación industrial masiva do territorio, que, en certo modo, que se diferencian do minifundismo que tiñamos. Entonces estes modelos, o que queren son grandes superficies para construir, para levantar grandes explotacións forestais ou similar. E entón, en este momento, ese tipo de falta de xente no monte que este pendente do que alguén está facendo, de que este pendente do que está pasando con algo, esa especie de vixilancia distribuída que eran as nosas comunidades rurais, nas que en canto moves unha pedra, cando lle das unha patada unha pedra, alguén aí mirando para eso, eso xa non existe. Entonces, en este momento, como sabemos porque está sucedendo en Lugo e en outros lugares nos que hai unha certa supervisión por parte de colectivos de patrimonio que sí que están no monte vendo, en este momento se está producindo unha destrucción moi considerable de moitísimos asentamentos arqueolóxicos. E iso é porque non hai ninguén pendente desa uh-huh. desa cuestión. E isto é un problema clarísimo e derivado do despoboamento.
1: Remato, cal sería o maior desafío que afronta Galicia nos vindeiros anos en materia de patrimonio, Manuel?
0: Pois eu creo que o maior desafío é conseguir que digamos que frear, é dicir, conseguir que armonizar, digamos, o desenvolvemento económico que en este momento está xurdindo con esa capa enorme de patrimonio. É dicir, temos que ser todos moi flexibles a hora de entender como van a ser os vindeiros anos, porque Galicia se está transformando, a súa poboación se está concentrando, ou a idea do campo e do que o campo e o rural pode achegar tamén se está transformando, e temos que conseguir que todos esses acementos que eran referentes simbólicos moi importantes para os galegos sigan sendo neste novo momento, porque van a ser importantes de outra maneira, sen que se comprometa, digamos, as profundas transformacións sociais que vai a vivir ou que se está vivindo Galicia neste momento. Entonces, ese desafío eu creo que non se está afrontando de maneira seria, a pesar das denuncias que hai, e deberíamos ser moito máis conscientes de dos problemas que hai en este momento con todo iso.
1: Pues esta fin de semana estamos a falar de patrimonio, si preserva en Galicia asitadamente este ben que público de todos. Fixémolo no día de hoxe con Manuel Gago, unha voz ben autorizada, xornalista, profesor da Universidade de Santiago, un divulgador especializado en cultura e patrimonio. Manuel, foi todo un placer e foi moi interesante escoitar todo o que nos ofreciches ao longo desta entrevista.
0: Un gracias, o prazer foi meu.

0: Recuperamos hoxe domingo 12 de xullo o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra. Facémolo como sempre con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día?
1: Hola, que tal, bo día, Félix, como
0: bueno,
1: estáis?
0: Bueno, seguimos falar de Santiago Corella, que dito así, moita xente pois non saberá quen era este home. Pero se decimos el Nani, a cousa cambia.
1: Efectivamente, hoxe imos analizar un dos casos máis graves da historia criminal española reciente, como foi a desaparición de Santiago Corella Ruiz, que, como ben di, será coñecido por o Nani, despois de ser detido por funcionarios policiais en novembro de 1983. Non estamos falando só de un desaparecido, sino que estamos falando dun detido baixo custodia policial. Polo tanto, este caso non podemos abordarlo como unha simple historia de delincuencia común, ni tampouco como unha anécdota truculenta da chamada España Kinky, ¿no? que bueno, deixou-nos tamén moito cine no finales dos 70 e principios dos 80, sino que o verdadeiramente relevante desde un punto de vista criminolóxico é que Santiago Corella desaparece despois de estar baixo control policial en dependencias vinculadas á antigua Dirección Xeral de Seguridade na Porta do Sol de Madrid, que hoxe en día é a sede da Comunidade Autónoma de Madrid, ¿no? Estamos falando de que hai unha diferencia esencial, porque unha persoa que foi detida e queda baixo autoridade do Estado, ao obriga de custodia convírtese nunha obriga reforzada, ¿no? O Estado debe poder explicar onde está esa persoa, que me interrogou, que na trasladou, que firmou as diligencias, en que momento tamén se informaron dos seus dereitos, cando declarou, ante que oficio, si tuvo ou non unha asistencia letrada, tamén si foi asistido médicamente, en que condicións saiu, si é que saiu, no que este caso pois parece que non. A versión policial sostuvo que o Nani escapara durante un traslado a un descampado de Vicálvaro, donde supostamente iba a señalar o lugar en que se ocultaban armas ou efectos relacionados con unha investigación. Estamos falando de que Santiago Corella pues, era un delincuente habitual, era unha persoa pues, que realmente era moi coñecido dentro dos ambientes policiais por atracos a man armada. Foi unha persoa que desapareceu, ¿no? Hai unha posible existencia de torturas e malos tratos neste caso, tamén unha presencia de falsedad documental que imos analizar máis adiante, e sobre todo principalmente unha trama máis amplia de corrupción policial relacionada con axentes da Brigada Antiatracos, con solleros, con confidentes, con botins desaparecidos, tamén, obviamente, como unha rede de protección interna, ¿no? E para eso para entender este caso, temos que situarnos na España de comenzos do 80, ¿no? Como falábamos, Santiago Corella pois pertencía a un entorno de delincuencia patrimonial da época, de roubos, atracos, asolerías, vehículos, tiña contacto con receptadores, un mundo criminal, un submundo máis ben moi vinculado pois a barrios periféricos e a economías ilegais, ¿no? Dentro desto todavía non existía a Lei Orgánica de Forzas e Corpo de Seguridade do Estado, que foi do 86, e encontrámonos que dentro da policía pois existen dous grupos, non? Por unha parte, o que é a Policía Nacional, que era un corpo militarizado por aquel entonces, os seus mandos, algúns deles provenían tamén do exército, e tiña unha graduación militar. E por outra banda, pois estábamos falando de inspectores, comisarios, que por aquel entonces chamábamos chapas, porque éramos que tiñan dereito a ostentar pois a insignia, a placa do aquel entonces denominado Corpo Superior de Policía, ¿no? Esta xente movíase con casi podíamos decir que total impunidade, ¿no? Era xente que tiña moitísimo poder, era xente que realmente non estaba acostumbrados a rendir contas. Era un grupo, neste caso, un grupo minoritario dentro da policía, pero bueno, que era un grupo moi, moi activo, ¿no? Con moitos contactos, con xolleros, con tráfico de información, tamén prestaban protección a delincuentes útiles, e tamén outra cousa que facían pois era utilizar a violencia como técnica de interrogatorio. E o caso Nani estalla precisamente pois nesta intersección, podemos decir, ¿no? Por unha banda, un delincuente coñecido pola policía, por outra banda, pois axentes especializados en delincuencia violenta e atracos, e medio pois un botín, unhas xoias, unha investigación policial, a sospeita de que algúns funcionarios pois podían estar actuando non só como investigadores, sino como parte dunha estrutura criminal. E aquí a clave criminolóxica está en comprender que as organizacións policiais corruptas non funcionan igual que unha banda externa. Un grupo criminal externo necesita evitar a policía, pero un grupo corrupto dentro da policía pois beneficiase moito de coñecer os procedimentos policiais, de manexar información reservada, de controlar tempos de detención, de saber como redactar dilixencias, de intimidar a testigos e tamén de presentar unha versión dotada moitas veces de apariencia oficial. E aí está o perigo, porque cando un delincuente común minte, a súa mentira pois ten un valor limitado, pero cando minte un funcionario nun atestado, a mentira entra no sistema judicial revestida de presunción de legalidade, ¿no? E por eso as falsedades documentales neste caso non son un elemento secundario, sino que son unha peza nuclear do mismo. E se te parece, pois vamos a ponernos en contexto, cas sí, datas, sí. Estaríamos falando do 12 de novembro de 1983, que cando Santiago Corella Ruiz Nani é detido no marco dunha investigación relacionada con un atraco a unha xollería, e tamén son detidas e conducidas a dependencias policiais persoas do seu entorno familiar e é delictivo, ¿no? As informacións periodísticas e judiciais pois sitúan o paso por dependencias policiais de todos eles na Dirección Xeral de Seguridade Sitana na Porta do Sol. E bueno, según a versión policial, o Nani foi trasladado, como dixemos, ao descampado de Vicálvaro para localizar armas ou efectos, e bueno, pois aproveitando a oscuridade, pois deuse a fuga, ¿no? Esta é unha versión que desde o principio pois foi unha versión moi criticada, porque unha fuga dun detido custodiado por varios policías pois dende logo exixe unha explicación operativa precisa, non? Se hai que ver cantos axentes o custodiaban, as medidas de seguridade que levaban, o esposamento, a distancia, a reacción que tuveron os policías, a persecución e sobre todo tamén a comunicación explicación inmediata da incidencia, ¿no? Entón, este caso, xa desde o principio, xerou moitas sospeitas dentro da familia, pero tamén dentro do ámbito judicial. 1986 é cando realmente cobra nova forza, porque reactívase a investigación judicial e aparecen tamén denuncias sobre unha suposta red de corrupción policial. Aí a prensa da época recolle que o xoyero santanderino Federico Venero pois denuncia unha trama de corrupción policial relacionada con atracos, pero tamén con tráfico de armas estupefacentes, e que algúns dos policías vinculados ao caso Nani pois aparecían tamén relacionados con esa red, ¿no? Entón aquí xa se produce un punto de inflexión en xulio do 86, cando o titular do xulgado de instrucción número 11 de Madrid, Andrés Martínez Arrieta, pois ordea actuacións moi relevantes, ¿no? Despois, este xuez falaría da cantidad de presións que tuvo que soportar, pero bueno, al final pois foi un xuez valiente, foi un xuez que investigou e chegou ao final da trama, ¿no? Os policías implicados na desaparición reconstruyen os feitos, bueno, nesa reconstrucción participa o comisario Francisco Javier Fernández Álvarez. Estamos falando de unha persoa pois condecorada e que era o número uno dos primeiros da súa promoción, e os inspectores Francisco Aguilar González e Victoriano Gutiérrez Lobo, ¿no? A reconstrucción fixos en presencia do xuez, do fiscal e tamén dun abogado de oficio. E dous anos máis tarde, no 88, celébrase un xuicio. O xuicio adquire unha enorme importancia mediática porque foi moi seguido polos medios, pola prensa, pola radio, pola televisión, e aí pois declaran familiares, policías, testigos, médicos e peritos. Entre a prova máis relevante, como comentábamos antes, encontrase unha prova pericial caligráfica que o xuez, con bo criterio, o encarga a Garda Civil e non a Policía Nacional. Isto se fai moi a menudo por parte dos xueces, que sempre que hai unha implicación de algún dos grandes corpos estatais dedicados á seguridade, pois encárgase o outro, ¿no? Para que realmente pois non más a ningún tipo de sospeita de que poda haber algún tipo de afinidade o connivencia, ¿no? Eso, dende logo, pois dá moita máis imparcialidade, ¿no? E, bueno, a pericial caligráfica pois é relativa a firmas atribuídas a Santiago Corella en documentos policiais na data da súa detención. Os peritos calígrafos da Garda Civil, dous peritos calígrafos, declaran que a firma de Santiago Corella foi falsificada en tres ocasións. Incluso, pois, dous días despois, un tercer perito pois reafirma o mesmo. Esas firmas aparecen en documentos esenciais como acta de información de dereitos, acta de declaración, todas elas vinculadas á data da desaparición, e as firmas pois son todas falsas. En setembro do 88, pois a Audiencia Provincial de Madrid condea ao comisario Francisco Javier Fernández Álvarez e aos inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo e Francisco Aguilar González. Outros catro policías, outros catro funcionarios son asueltos, e as condenas incluyen delitos de falsedade documental, detención ilegal con desaparición conforme ao Código penal entonces vixente. Posteriormente, en xunio do 1990, o Tribunal Supremo, a quen había apelado, confirma as condenas. En 1996, a Xustiza declara oficialmente fallecido a Santiago Corella, pero debemos decir que o seu corpo nunca apareceu. As condenas son especialmente duras, debido tamén, evidentemente, pois a gravedade dos cargos contra estos funcionarios, e a Francisco Javier Fernández Álvarez, o comisario, se le condena a 29 anos, 7 meses e un día de cárcel, o inspector Vitorino Gutiérrez, tamén vinculado á Brigada Antiatracos, tamén a 29 anos, 2 meses e un día, e o inspector Francisco Aguilar, tamén a 29 anos, 5 meses e un día, ¿no? Estos tres policías, como decíamos, foron condenados non só pola desaparición, senón tamén por outros delitos conexos como a falsedade documental. Cabe destacar o papel tamén do abogado defensor, o famoso José Emilio Rodríguez Menéndez, que os que se sean aficionados a Crónica Negra, pues bueno, sabrán que é unha figura moi polémica e moi mediática. Foi chamado a orde en numerosas ocasións e incluso se lle impuso unha multa de 30.000 pesetas da época por falta de respeto ao tribunal. E tamén aparece o nome de Ángel Manzano, que tamén é unha figura clave. Foi detido o mesmo día que Santiago Corella, e o seu caso importante porque as lesións que sufriu convertíronse nunha peza médica e criminolóxica relevante para interpretar que pudo estar ocurrindo naquelas dependencias policiais, porque según a información publicada durante o xuízo, Manzano foi operado de urxencia 3 días despois e presentaba múltiples golpes, hemorraxia abdominal, fractura na costela esquerda. Tamén foron moi relevantes a testimonia de Soledad Montero, esposa de Santiago Corella, as irmáns de Corella, que tamén foron detidas e trasladadas ás dependencias policiais, e bueno, tamén falaron de intimidación e violencia sufrida nesas dependencias, ¿no? O tema do abogado, que despois foi director do diario Ya, que era un diario pues madrileño que xa desapareceu, el fíxose ca cabeceira do diario, e publicara no seu día unha suposta entrevista con Antonio Anglés, ¿no?, que foi coñecido como o suposto asesino das nenas de Alcácer. A entrevista estaba ilustrada con fotografías do falso Anglés, porque despois demostrouse que fora un montaxe, e do propio Rodríguez Menéndez, ¿no? Eso o publicou a revista Interview, tamén desgraciadamente desaparecida, e fixeronse eco diarios da época como diario o xornal El País, que comentou que, bueno, pues que esta persoa pagara 6.000 pesetas da época a doble o que posou, pero é que este individuo no seu día tamén sacou un carné de falso de Santiago Corella, dicindo pois que realmente que esta persoa encontrábase no estranxeiro, que encontrábase en Arxentina, e que realmente que non desaparecera, ¿no? Curiosamente, co paso dos anos en documentais televisivos, sí que ao final acaba falando de que se lle foran a man os funcionarios policiais, que tiñan ali o cadáver e que realmente pues, que non sabían como desfacerse del, ¿no? O sea que, bueno, ao final pues, acabou incluso pues, recoñecendo que Santiago Corella pues, que fora asesinado nas dependencias policiais, ¿no? O sea que hubo un homicidio, ¿no? Aquí o corpo desgraciadamente nunca apareceu. Eso desde un punto de vista forense impide responder a preguntas esenciais, obviamente, como a causa da morte o mecanismo lesivo, a data aproximada, si había lesións compatibles con tortura, signos de defensa, restos biolóxicos, desde logo, pues evidentemente tamén desde un punto de vista victimolóxico, a ausencia do corpo pois multiplica o dano, ¿no? Porque a familia non ten tumba, non ten despedida, non ten unha certeza física, eso o que supome que realmente non poda haber un duelo, ¿no? A desaparición convírtese nunha forma de violencia prolongada, ¿no? Ocultación do cadáver evidentemente ten unha finalidade probatoria clara que impedir que o corpo fale e que realmente o cadáver pues, poda confirmar todos estos elementos que estábamos comentando, ¿no? O caso Nani deixanos varias enseñanzas técnicas porque estamos falando de que unha víctima incómoda, pero que sigue sendo unha víctima, inda que tuvera antecedentes e pertencera ao mundo da delincuencia común, eso non disminuye a obriga estatal de respetar a súa vida, a súa integridade e os seus dereitos. E, dende logo, unha cousa vital é a unha desaparición baixo custodia, ¿no? Porque aquí a responsabilidade do Estado é máxima, ¿no? Estamos falando de que non basta con unha versión verbal de fuga, ¿no? Sino que hai que facer unha reconstrucción en condicións, pero bueno, ao final o que realmente vimos é que todo isto pues, era unha trama para esconder unha red de criminal de xente que utilizaba o poder que o Estado lle delegou pois realmente para delinquir, ¿no? O tema da falsedade documental foi moi importante, a pericia caligráfica da Garda Civil sobre as firmas falsas foi unha proba central porque atacaba a credibilidade de todos os documentos policiais que se presentaron con firmas atribuídas a Santiago Corella e despois as lesións de Ángel Manzano foron tamén unha proba médica contextual fundamental porque permitía valorar se existía un patrón de violencia nos interrogatorios, ¿no? como así e demostrouse, non? Bueno, o tema do abogado defensor, pois estamos falando de que representa sempre a importancia da batalla comunicativa nun proceso penal como este de alta exposición e que tamén xa o vimos noutros casos, ¿no? Cabe decir, para rematar, que evidentemente non a pregunta neste caso non é si Santiago Corella era inocente, ¿no? Dos delitos que se atribuía, ¿no? A pregunta que ocurriu cando quedou baixo custodia policial, por que outro detido presentou lesións graves, por que a versión de fuga pois fixo aguas por todas partes e por que o corpo nunca apareceu, ¿no? O caso Nani é unha advertencia sobre os riscos dunha policía sin control, tamén dunha xustiza que chega tarde e na que neste caso a investigación por un xudicial, como falamos, foi determinante. E bueno, ao final, pois, o estado de dereito prevaleceu, ¿no? Un dos pilares do Estado de Dereito, evidentemente, pois é a xusticia. Estamos falando de que, inda que é un caso relativamente reciente, ¿no? Xa para os que temos unha idade, pero bueno, estamos falando de que xa pasaron décadas e que realmente a policía de hoxe en día non ten nada que ver cos chapas que chamaban os inspectores do Corpo Superior de Policía aquel entonces, e sobre todo nese grupúsculo, ¿no? Porque estamos falando de que eran grupos minoritarios, pero bueno, que eran grupos que tiñan moito poder, e bueno, a policía de hoxe en día pois é moito máis profesional. Sempre hai casos, evidentemente, como en todas as organizacións onde existen moitos membros, ¿no? Sempre pode haber algún caso aillado, pero bueno, que habitualmente se cema a súa función con total diligencia e con total respeto aos dereitos humanos.
0: Afortunadamente, este caso foi considerado o primeiro de desaparición da España democrática.
1: Sí, efectivamente. Estamos falando de que hubo máis, porque falaremos de algúns outros casos que son protagonistas outros corpos policiais, pero sí, foi o primeiro, recén entrado o goberno de Felipe González, quero recordar, que entrou no 82, ¿no? Pois isto foi no 83, pero que eso todavía no quedaba moito por pulir dentro de unhas forzas de seguridade, pois que viñan do franquismo. Estamos falando de 8 anos atrás, e que, bueno, que realmente, pois, que non teñen nada que ver, insisto, cas que temos hoxe en día.
0: E repito, afortunadamente. Si me permites, antes de rematar, recomendar a nosa audiencia que, si queren coñecer máis polo miúdo deste caso, que hubo un documental de Televisión Española, creo recordar que se chamaba Pacto de Silencio, que...
1: Sí.
0: Que
1: sí.
0: A verdade é que documentaba moi ben, narraba moi ben o que sucedera neste terrible caso del Nani, que quisemos.
1: Sí, porque ademais tiña imágenes dos suicios que foron cubiertos por Televisión Española na época. Creo que por aquel entonces solo había dúas canles, ¿no? A primeira e a segunda, claro, claro, cadena de televisión que fora cubertos, e bueno, pois hai entrevistas moi interesantes tamén, sí, para verlo, sí.
0: Pois aquí remata o noso tempo, a nosa sección de Crónica Negra, que cada dúas semanas trae o noso ben querido amigo Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Ata dentro de dúas semanas, Luis, grazas.
1: Ata logo, feliz, chao.

0: Seguimos en Con Outra Voz en este domingo 12 de xullo. Falamos nos vindeiros minutos do Festival A Turuxo de Bravos no Concello de Ourol. Vais a celebrar o vindeiro sábado, 18 de xullo, chega a súa 14ª edición. A nosa convidada, Eli Andreu, é presidenta da Asociación Cultural A Turuxeiros. Elizabeth, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, feliz.
0: Como nacía este festival?
1: Pues este festival, bueno, naceu máis que nada por unha xuntaza vecinal de unos rapaces aquí en Bravos, que decidiron, bueno, pues, para que non morra a música galega e os grandes grupos que temos, pues decidiron, pues, a diversidade da xente que temos, además, aquí, de xente de fora, pues eso, que non morrera a cultura galega.
0: Bueno, e non morre a cultura galega grazas precisamente a eventos como este, que para un sitio pequeno son sumamente importantes, non? Entendo que será moi agardado e que contará coa involucración de toda a veciñanza, non, Elizabeth?
1: Sí, correcto. Temos todos os veciños que colaboran, os que veñen, xente de toda a Mariña, incluso de Lugo, de Santiago, de Coruña. Non nos podemos, la verdad, queixar. E perdóname si falo así un pouco entre galego e tal, que son catalana, entonces.
0: Bueno, xa sabes que o peor galego é o que non se fala. Por lo tanto,
1: ya, pero al menos hai que intentar.
0: Agradecemos o esforzo, Elizabeth. Cal é o ADN deste festival, ahora desde escoller os grupos?
1: Pues nada, básicamente que sexan de Galicia, que canten en galego, de música folk, de tanto de pandereteiras como de gaiteiros, e baile galego, así algo tradicional. E logo tamén meter un poquinho de rock en galego, tamén máis caro nace a noite. E incluso contamos este ano con Sabela, unha concursante de Operación Triunfo, que foi unha das pioneras de facer o Festival A Turuxo.
0: Sí. Ademais, é veciña da zona, non?
1: Sí, veciña. Sí.
0: Bueno, cal é o programa desta edición, o vindeiro sábado, e dende que hora?
1: Pues mira, para comenzar, empezamos comenzando o viernes.
0: Que o sea, hai aperitivo o día antes?
1: Sí, empezamos a noite do venres. Así podemos, pues nada, presentar varios grupos, como Tumba Dalle, Pandereteiros de Inferno, As Fauriñas, que son grupos de aquí. E despois o sábado, pois xa tenemos sesión vermú, temos xogos con nenos tamén despois á tarde, que contamos con dúas asociacións de Afán e Mor, de saúde mental, que queremos tamén poder integrar a estes rapaces, xente maior, a que podan vivir tamén o que se o A Turuxo. E despois xa noite temos o concerto de Sabela, tenemos Limbio. Espera, me quedei aí un pouco en blanco.
0: Eu creo que Banda de Balbina é outra das que estarán en riba dese escenario, non?
1: Sí, temos a Banda de Balbina, que ya pidieron os veciños que pasaran moi ben. E claro, volveron tal e dixemos, pois veña, vamos volver a traer a Banda de Balbina. Incluso Sabela, sendo de aquí, en 14 anos, nunca tocou aquí.
0: Anda, pues, entonces, xa iba sendo hora de xogar na casa, no seu caso.
1: Sí, a ver, máis que nada tamén, penso eu, vamos, tendo a veciña que canta, esforzase moito por lograr a meta que la quere ter, aguantar tamén cantar en galego, que tamén podía cantar en castelán. Entón, máis que nada tamén, falleceu o seu pai, que tamén era unha grandísima persona como veciño, e todo, e claro, desgraciadamente o temos aí ao carón do festival que está morreu, vamos. Entonces, al menos, desde aí que a poda sentir.
0: Preguntarase algún ointe, bueno, hai que pasar por taquilla?
1: No, é totalmente gratuito para toda a xente que quera vir. Bueno, tanto a pé, como en coche, como en autocaravanas, que temos tamén acampada libre, ou seja, por eso non hai que pagar nada.
0: Que ambiente se respira neste festival que nunca fora? Como lle explicas, pois, a filosofía, o ambiente reinante neste, eu vou dicir, día e medio de festa, Elizabeth?
1: Pois mira, ante todo, pues, o que te comentábate antes, que a xente se conozca, incluir a xente de fora, temos moito belga, moito holandés, Entonces, que se vayan integrando, que son no pueblo, sobre todo es paz, es pasarlo bien, es risas, es bailar. Temos o xogo tamén da billarda, porque tamén se andan perdendo os xogos típicos galegos. Entonces, integrarnos todos, e pasarlo ben, eso un día e medio, digamos, que dura o festival, e bueno, e que nadie se manque, ni pase ninguna cosa mala.
0: Eso é importante.
1: Sí.
0: Bueno, decíamos que non hai que pasar por taquilla, por lo tanto, para esta asociación, pues hai un exercicio moi importante, financeiro, para poder sacar os cartos necesarios para cubrir este programa. ¿Quen colabora? Ademais do vosso esforzo impagable, Elizabeth, ¿quen colabora para sacar adiante o programa do Aturuxo?
1: Colabora con nós o Concello de Urol, a Diputación, Ribeirao, que tamén nos colabora. Bueno, hai outros colaboradores tamén por detrás que non queren darse a... digamos que poñamos nos carteles e iso.
0: Pero que tamén poñen o seu grau de area, non?
1: Sí.
0: Todo. Para rematar.
1: Regal, tamén que sempre nos regala para o tema dos xogos da billarda. Nos as estatuas, digamos, pois o primeiro posto, o segundo, o terceiro.
0: Decía, para rematar, falanos un poquinho máis da vosa asociación cultural, ademais de preparar este festival, que outros actos tedes na vosa xenda?
1: Pois na nosa xenda... Perdón?
0: E cantos odes?
1: Pois na directiva somos 7, de socios somos 286, máis menos, aí, bueno, normalmente pois solemos facer... ciclo de teatro, abrimos o bar cando esa Fátima, porque temos a Fátima ao lado, que é onde se fai o festival, digamos. Porque ahora mismo aquí en Bravo non temos bar, entonces para que a xente nos podamos ver e todo eso, pues, o local social, digamos, abrímoslo para poder tomar un café, charlar un rato, xogar o bingo, calquera cousa.
0: Bueno, pues tenemos todos los datos, toda información de este festival bien arraigado en esta comarca da Mariña Lucense, no concello de Urol, en concreto en Bravos, ese festival do Aturuxo que chega a vender a fin de semana, aperitivo o venres, día forte o sábado. Ese día contará coas actuacións de Sabela, de Bimbio e da banda da Balbina, coa que despido a entrevista, Elizabeth.
1: Moitas gracias.
0: Elizabeth Andreu, que é presidenta desa Asociación Cultural Aturuxeiros. Así soa a banda da Balbina e soarán o sábado, ali en Bravos, Urol.

0: 11:45, o noso novo convidado Carballés, Xesús Deus Gende, vén de publicar Historias do Tío Laranxo. Xesús, que tal, bo día?
1: Hola, bo día outra vez, de novo.
0: Que, claro, porque hai que incidir en que o noso convidado leva un ritmo importante, de creación. Vas a libro por ano, máis ou menos, non?
1: Sí, agora mesmo sí, pasa que, bueno, xa estou co cuarto, ando co cuarto xa as voltas, xa vai bastante adiantadiño. Uh-huh. Pero bueno, desta vez os tres primeiros son en galego, porque si, como sabes, sempre fixen en galego, e para min a nosa fala é unha herdanza dos nosos antergos, e polo tanto merece o máximo dos respetos. Eso non priva de que evidentemente haxa outras falas diferentes á nosa, e pois para min son canles de comunicación con outra calquera, polo tanto, neste cuarto lanzamento, penso que bueno, neste vai ser en castelán.
0: Bueno, pero non nos anticipemos, ese aínda está,
1: cocéndose.
0: Historias do Tío Laranxo xa saiu do forno. Quen é, ou quen foi o Tío Laranxo?
1: O Tío Laranxo, eu escoitaba na miña casa cando era cativo. Escoitaba que era unha cántica que se foi, que cantaban, supoño que en moitos lugares de Galicia. Pero donde meu pai era nativo, pois de Coristanco, do concello de Coristanco, había unha cántiga que facía mención a este persoaxe. Non? Entón, eu, antes de poñerle o título, mirei que non estuvera co libro, non vai ser que despois alguén me reclamara algo. Non? Pero non, é unha especie de como de homenaxe a esa persoa que creou ese persoaxe nunha cántiga. Eu lembrábame que meu pai decíame que por aqueles anos de fame, pois que pasaban o ben, facían unha foliada ali na ira da casa cos veciños. Entón, pois un tocaba a gaita, outra pandeireta, como mellor sabían, e esa cántica pois saía a relucir de cando en vez, non? Entón, eu, ese persoaxe quedoume impregnado desde pequeniño, e polo tanto, pois decidín facerlle non solamente unha homenaxe a ese que o creou, como dixen, senón tamén porque me soaba bastante ben, non? Para uns contiños dirixidos a todos os públicos, como é este do Tío Laranxo.
0: Que tratas de transmitir a través deses contos?
1: Eu, como sabedes, eu son sempre partidario de ter sempre os dereitos sociais á orde do día, non? Dentro dos dereitos sociais, todo o mundo sabe que é o dereito a unha vida digna de todas as persoas, por ser seres humanos, xa temos ese dereito. Entón, nestes contos, van moi reflexados, xa dirixido a todos os públicos, pero tamén dende pequeniños, a coñer eses valores, non? De respecto, de educación, de decir, oye, eu non son máis que tinta, pero tampouco son menos. Eu son esas persoas que non miro o que pensa cada quen, non miro a ideoloxía de cada quen, senón que realmente ten que haber un respeto, ten que haber un entendemento entre quen somos. Respectar o medio ambiente, que tamén estamos aquí, un homenaxe ao mundo do mar, todo o que ten a nosa terra, que é moito variado, de inmensa beleza. Este libro ten sete contos, son os máis grandes, outros máis pequeniños, pero bueno, temos, por exemplo, o Darradeiro Vagalume, que fai referencia a, como ben di o nome, ¿no? O Darradeiro Vagalume quere decir porque moitos coñeceranos igual por luciérnagas, non? Que como estamos moi acastelinizados ou estábamos un pouquiño, igual se coñece como eso. Que incide este contiño? Incide na necesidade de conservar a natureza, de non acabar con ela, de conservar o medio ambiente, realmente porque hoxe vagalumes prácticamente non os ves por ningún lado, non? Eu cando era creativo sí que os vía. Agora faise prácticamente casi que imposible velos, non?
0: Sí, sí. Entre que hai moitos menos a contaminación lumínica, esa fascinación de ir polo campo e ver esa luceciña do vagalume, parece que xa é un recordo do pasado,
1: Sí, eu vios cando era pequeniño, vios, porque me lembro de velos, pero fai moitísimos anos que non os vexo. Igual que vi as arráns, porque eu donde viví moitos anos, na casa dos meus pais, era unha brañeira, unha braña, ¿no? Que chamaban, ¿no? Entón, escoitaba as arráns de noite, pero as arráns esas, eu fai moitísimos anos xa que non se escoito. Tens que ir a zonas da beira do río moi alonxadas da xente, para poder ver alguna, non? Entón, eso é o que fai referencia ao derradeiro vagalume. Non solamente tal, a cuidar, a concienciarnos de que a natureza deste planeta temos un sol, non temos máis que un. O sea que, se non o conservamos, sabemos o que está acontecendo, non? Despois, teño outro que se chama Gaviota dos Cantís. A Gaivota dos Cantís, pois tamén, é unha destas gaivotas que tenta mentalizar da contaminación do mar, do que son hoxe a mortandade dos peixes en moitas zonas do noso país, non? Só no noso país non, igual non tanto, non? Pero bueno, aquí temos, por desgracia, tamén temos un exemplo aquí no que se chama a Ría de Valdaio, que tamén sempre está atascada, e a prove, pois, hai mortandade de peixe, de marisco. É dicir, o medio ambiente cambia, o mar sube, as mareas non son as mesmas, bate moito máis forte que antes, o mar vai comendo o terreo. É dicir, esa gaivota, pois, tenta tamén levarnos un poquinho por aí de ter, unha concienciación co medio ambiente. Despois tamén teño alguén, que eu, como son reconhecido animalista, evidentemente, non, que tamén me gusta ser defensor dos animais, porque decían, ti sabes como a mí, moitos saberán, decían que algún filósofo ilustre decía que igual como tratas os animais, tratas as persoas, non? Se non tratas ben os animais, malamente podes tratar ben as persoas. Entón, eu aquí fago, por exemplo, un homenaxe, non desprezando o sentimento de ninguén, moito menos pola cultura de ninguén, pero sí que, como animalista que son, pois, fago un guiño, pois, un conto que chaman o boi rebelde, que é un destes bois que nacen libres no campo, que despois son sacrificados en plazas de touros. E, bueno, pois, intento, pois, concienciar a xente que, bueno, pois, oia, como decía, pois, algún ilustre escritor tamén español, pois, decían que o sufrimento dun animal non é cultura, non? Eu, personalmente, respecto todas as ideas, todas as ideologías, pero, bueno, eu personalmente non o comparto demasiado, non? Non comparto que a tortura sea cultura. Non compartirei, pero, bueno, entendo que haxe xente que disfrute con eso. Na miña cabeza non colle, pero, bueno, como decía un, cada quen é un mundo e pode pensar e dicir o que lle veñan ganas aplicando respecto á vida dos demais, non? Entón, pois, aí, pois, xa non digo moito máis. Despois temos o de Dianios Diamantino, que é un raparigo que nace nunha familia acomodada, pero que se ve envolto en nos vicios, que igual lle dan a súa capacidade económica, pero dase conta que o tempo que non todo é dinheiro. Igual hai que ter outros valores máis clásicos, máis de toda a vida, para poder sair adiante, porque todos necesitados, todos necesitamos de todos en algún momento da vida. Nós sós, non creo que pola vida pois poidas andar moito sin ter un amigo, ter unha compañía, bueno, cada un o que estime oportuno, non? Despois teño tamén outro que se chama A Chamada do Mar, que aí sí que fago un fincapé pois, na vida dos mariñeiros, na vida de que realmente do traballo que é o mar, do bravo que é, da rudeza que ten que ter a xente moitas veces, tan forte que ten que ser, para afrontar esa vida día a día, o pouco reconhecido que está o oficio, ¿no? ou a profesionalidade, que agora prácticamente pues, já está todo coberto por xente que ven pues, de outros países, ¿no? Despois teño un moi bonito, moi formoso, que chama a xente un pouco a atención, que se chama o Capitán Billitroque. Capitán Billitroque está ambientado xa un poquinho máis na Idade Media, pero, bueno, sí que se ten moitísimos valores, parece ser que é entretenido para quen liu, é un poquinho máis longo. Despois remato con Briana, a orixe dunha linaxe, é unha, como digamos, un reconhecemento a nosa historia máis antiga, que veguen sendo, pois, cando os antigos castrexos se enfrentaron a aquelas temibles lexións romanas, ¿no? E aí, pois, a protagonista é unha rapaza que se chama Briana, e, bueno, pois, tento chegar a todo o público, pero sempre desde o máximo respeto por todo o pensamento, porque eu creo que no respecto é donde está o verdadeiro valor das persoas.
0: O conto é un magnífico formato tamén para aprender e reflexionar, non, Xesús?
1: Sí, hombre, eu creo que intenta, pois, chegar, como digo sempre, non é que queira repetirme, nin ser repetitivo, pero que non quero ser, pois, sempre del respecto e educación por todas as formas de pensar. Eu, de feito, nunca vou falar mal de ninguén, vou nomear a ninguén, ni moito menos. Para mí, o respeto e o entendemento é o principal. Pero abrir conciencia desde pequeniño, porque sabemos que os nenos pequeniños son como esponxas, ¿no? Ou eso din, que máis entende máis que a mí nestas áreas, así o di. Entón, si aos rapaciños pequenos, aos raparigos, aos raparigas, lle ensinamos ou lle estamos abrindo o camiño, aunque sea como a mí, ¿no? nestes contos, abrir un poquinho a conciencia, ao respecto por todo o mundo, digamos, polo medio ambiente, a respectar a xente, a respectar a outras culturas. Eso é moi importante para min. Eu aporto o meu graniño de area. Eu non escribo para gañar dinheiro, porque sabemos que eso solamente está reservado para algúns, digamos, entre comiñas, privilexiados, que se levan moitos anos, ou que ten outros e cada outra categoría filosófica mellor que a miña. Eu intento chegar ao máximo xente posible para poder abrir alguna que outra conciencia, ¿no? Pero sin salirme con palabras demasiado, digamos, con significado, teñas que ir ao dicionario.
0: Rimbombantes, ¿no? Sí, con unha linguaxe máis clara e directa. Porque, como decías ao comezo da entrevista, historias do Tío Laranxo está orientado a todos os públicos. É difícil facelo así, quero decir, escribir para que poida entendelo, poda ser do agrado dun rapaz de 14 anos ou dun señor de 70?
1: No, eu creo que este libriño, a mí decíame, porque teño inmenso placer, un placer para mí sempre que me chaman da terra do meu pai, da biblioteca de Coristanco, para presentar os meus libros, ¿no? E dime a xente máis maior, e a xente que tampouco é, que son moi, moi doados de ler. A ver, o que tento é que cando escribo, o faga como falo. Porque así, todo o mundo che vai entender. E incluso, eu sei perfectamente que hai algunhas verbas aquí, polo medio do libro, que son, como di o meu editor, cando o fai, di, no, é que che vou respectar o que é o falar da zona de Bergantiños, non? E, claro, a xente que escoita ou que lee isto é moi doado de ler, porque é igual que a falo. Non tento chegar con palabras galegas máis enxebres, non? Digamos que son enxebres que se están recuperando. Eu son dos partidarios que efectivamente me gusta que se recupere a fala dos nosos antergos, pero tamén respetar un pouquinho xa o que temos como sociedade en certas zonas de Galicia, non? Porque sempre hai alguna distinción entre zonas. Uh-huh. Polo que me din, sempre que é moi doado de ler, toda a xente que o lé, é o máis importante, que lle engancha as historias, que é o que do que se trata, non? Eu xa digo, para a filosofía, para filosofar, terá este cuarto que teño un pouquinho máis en mentes, non? Ou que xa está un pouquinho máis avanzado. Pero estes son libriños para ler todo o mundo. Desde pequeniños ata os máis maiores van a entender perfectamente, porque é a mesma fala que eles falan contigo. Non é algo que se invente, nin que... Porque hai xente, sí, que me conta a min cando vou presentar os libros, que me din, sí, pero que hai verbas que nós mesmos non entendemos, non? Ese é do que se trata, de que eu, coa miña lenguaxe, chegar dende o pequeniño de 4 anos, hasta, como ben dís, ata a xente dos 70, non?
0: Quen edita historias do Tío Laranxo, Xesús?
1: Estes dous últimos estamos editando un bo amigo, que se chama Avelino Jácome, que é unha editorial en Ourense, pequeniña, chama Andrómeda Senlleira, que é director tamén de onde eu teño o placer de escribir na revista de Nosa Xento de Redor, que é unha revista cultural que se edita en Ourense. Este home, ten un poquinho de diferencia, ou noto yo eu, porque é unha persona que se involucra moito no proxecto, pero ao mesmo tempo dache a oportunidade de corregirte ti xunto con él, non? Aí, él involucrase como se fora mesmo del. Entón, aí é onde realmente atopei un editor, atopei un amigo, uh-huh, un compañeiro. Entón, aí, pues, mira, puñeremos isto, hasta a mínima coma chupón, non? Entón, mándache todo, mira ben, mira tal, mira a ver se si podemos poñer isto, se si, che parece aquilo, tal, pero non se che sale do guión, sempre che, o que é a esencia da tua obra sigue sendo a mesma. Non vai variar nada, nin...
0: Pues eso é moi importante, non estar cómodo co editor, que saiba entender e respetar o traballo. Para rematar, Xesús, tes axendada unha presentación, creo que estiveches esta fin de semana en Carballo, na Feira do Libro, non?
1: Non teño esa sorte, non sei que pasa por aquí, supoño que non se acordarán de min, ou, por exemplo, non quero pensar cosas que non son, non? Pero igual non teño o meu número de teléfono, igual non saben onde vivo, igual. Aunque vivo a 150 metros do concello, non? Pero igual supoño que non saberán onde vivo, ou igual perder o número de teléfono, non sei, cosas que non veño a caso, que tampouco moito non pasa nada, non?
0: Onde vas a estar? Tampoco... Onde sí vas a estar? Onde vas a poder presentar estas historias do tío Laranxo?
1: Sí, pois presentarei, como sempre, presentarei na Biblioteca Pública de Coristanco, que son as únicas que me chaman oficialmente do concello colindante. Estou moi agradecido porque meu pai era dali e sempre me chaman dali. E despois tamén, evidentemente, pois aquí en Carballo, no que a tenda que ten o meu compañeiro Fernán Bello, Miguel Anxo, coñecido por todos, porque, bueno, un grande poeta, grande escritor, tamén o presentaremos aí. E xa digo, en alguna que outro sitio onde o vai enxabando, supoño que terei que ir a Ourense desta vez, porque estou no adiando moito, e que terei que ir polo que teño pensado, polo que ten pensado o meu editor, ali a un local que ten en Ourense, porque evidentemente, pois, é dali a editorial, e polo tanto, pois, teri que echar máis tarde. Supoño que amigo tamén o Centro Galego Portugués Galego, portugués, que levo o meu amigo Crego Cervantes ali tamén, tamén se estou convidado outras veces, pero bueno, como estuve mudándome con a mudanza do que foi a aldea do rural, e agora estou pois, máis situadinho aquí no centro da vila, pois tuve que estar aí un pouquinho aparcado de momento.
0: Pues nos estamos atentos a esas presentacións, como estaremos tamén atentos a ese cuarto libro que está xa cociñando. De momento quedámonos coas historias do tío Laranxo, de Xesús, Deus e Gende, que te va ben presentar tamén a audiencia de Radio Voz. Xesús, mil grazas.
1: Grazas a vos e a toda a audiencia, por suposto, por me aguantar este tempo, que sempre é unha honra estar na vosa cadea.
0: Foi un placer.
1: Moitas grazas.
0: Foi un placer. 12 do mediodía, 2 minutos. Uns consellos antes de saudar o señor Fernando de Mondoñedo, que chegará como cada domingo co seu bo sentido do humor. E despois visitar a Coruña para falar dunha nova edición, a 25ª do Festival Manicómicos. Tras eso, ás 12:30 aproximadamente, estaremos recuperando o noso tempo, facémolo cada dúas semanas, de Como Cans e Gatos con o noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Todo isto aquí, con outra voz na sintonía da Radio Voz.
2: Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
3: Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
4: O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
5: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
7: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
5: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
5: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Como cada domingo, o vos sentido de humor, chegan a reviravolta con el señor Fernando de Mondoñedo, Sentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy bien, vestido de clarito. Vamos por aquí, por la Indiana.
0: Como ribadeo indiano, existe. De feito, onte este mismo programa facíase precisamente alí en ribadeo por mor desta festa de recreación que cada ano congrega máis xente, ¿eh?
1: Bueno, as festas ben se sabe o que pasa en verán. Mm. Entre a que hai e a que ven,
0: sí.
1: Pero mellor.
0: Empatamos unha con outra, sobre todo a xente como a vostede, que lle gusta, que a xente que é festeira, ten un calendario xa para ir, eso, pegando unha sobre outra sin descanso, don't stop, que se di en inglés,
1: Exacto, nada de parar, que en xullo e agosto eu creo que non hai día en Galicia que non haxa unha festa.
0: No, en Galicia, en poucos kilómetros a redonda,
1: Sí, non fai falta ni moverse moito.
0: Non. Bueno, como anda vostede de xeografía?
1: Bueno, daquela maneira, coñezo o do lado da casa, coñezo, e bastante ben.
0: Digo isto porque a primeira nova que traemos hoxe é esta que nos fala dunha streamer alemá que aliou a participar nun xogo de xeografía en localizar ou poñer a Argentina en Europa. Que un pregúntase, pero a ver, muller, como vas ti a participar nun xogo de xeografía con esas credenciais?
1: Bueno, oye, cada un, eu que sei, o mellor é que lle gustaría que estuvera en Europa.
0: Bueno, vale.
1: Eu veixo cando lle preguntan aos presidentes de Estados Unidos por España, o sea, criticarnos, pero non
0: bueno,
1: saben.
0: Bueno, aquí dentro de España hai algún líder político que o da xeografía tampouco le va moi ben, non.
1: Claro, é que o da xeografía é moi complicado, ademais, con todos os movimentos xeopolíticos que hai últimamente, andan movendo marcos, facendo países, uns países máis grandes, outros máis pequenos.
0: Donde me perdo é nas repúblicas da antiga Unión Soviética, non? A mí gustábame a xeografía de pequeno, era unha das poucas asignaturas que se me daba ben, gustábame, pero claro, ahora non dou...
1: Hai que renovarse seguido.
0: Efectivamente, non dou chegado a tantas novas repúblicas que acaban en TAN e que antes, bueno, a Unión Soviética, pumba, e aí metías un mogollón de países que ahora, claro, son independentes, pero que...
1: Claro, pero é que a xeografía tamén podía simplificar. América Latina, América do Norte, Europa Central, Europa do Oeste, listo. Tampouco hai que complicar a vida a xente. Pero bueno, máis ou menos, saber localizar, claro, Argentina, pues quizás a nós nos coi na cabeza, pero aquí, para ser streamer tampouco non che fa un exame de coñecemento.
0: Eso é verdade. Non tens que facer un exame moi riguroso, non? Claro. Oposición non hai que sacar, non?
1: Non hai que sacar.
0: Así está o mundo, non?
1: Bueno, podía ser peor.
0: Estamos dando credibilidade cada vez a xente máis burda, máis, non sei, máis mediocre, non?
1: Bueno, é que eu penso que a tendencia é iso, a baixar o nivel, non a subilo, porque se ti non valoras o coñecemento, se non valoras, pois claro, cando cobra máis un youtuber ou que é un médico,
0: que é un catedrático,
1: claro. É o que hai.
0: Por decir chorradas, non? Por decir chorradas moitas veces. Bueno,
1: claro.
0: Son os mundos que nos tocan vivir.
1: Escoítano, que sou o que
0: sí,
1: digo.
0: Sí, claro. A ver, que o de chorradas cada un pensará o que quere, porque alguén estará ahora mismo escoitando e dirá, anda que vos non decís chorradas tamén. Bueno,
1: ay, sí, por suposto.
0: Sí. Bueno, outra nova. Esta pon os pelos de punta, porque a mí esta situación, non sei, só pensalo, dan por morto unha muller e revive horas máis tardes no ataúde, na República Checa, esta
1: sí,
0: bella historia de xente que non acaba de morrer, que está de parranda, e que despois pues, toca na madeira, sacademe aquí, non?
1: Eu, a verdade, creo que vamos ter que volver a velar os mortos. Porque cando estaban ali no altillo da casa de días, pues xa, cando se enterraba, vida, era fixo que iba morto.
0: Sí.
1: Pero claro, agora que temos
0: ahora,
1: prisa para todo.
0: Hai prisas para todo, claro. E o que pasa?
1: Hai prisa para todo. Fan falta as neveras. Entón, ala vai.
0: Humor negro, muerte.
1: Sí. Isto é xe moito. Pero bueno, eu que sexa unha noticia dun país aí, pero na República Checa, pareceu un pouco
0: heavy,
1: un pouco raro. Sí, sí, un
0: pouco. O mellor xa están facendo a danza, os fillos e tal e apurar un pouco. Meña que
1: sí, sí,
0: así licemos, así licemos, non?
1: Ben, sabes como son as familias que agora tanto antes remate todo e se reparta todo e se venda todo.
0: Sí, sí. Bueno, pues pero nada, bueno, hay que comprobar ben as cousas.
1: Non lle gustaba, non lle gustaba o que estaban facendo caer danza. E volveu.
0: Escoitou cousas nese túnel, ao final a luz non lle... Ui, isto como se está poñendo, vou para atrás un pouco que...
1: Claro, na República Checa igual está a luz tan cara como aquí e dixo, non quero luz, vou para atrás.
0: Ya está ben. Bueno, ya otra nova será definitiva en el día de hoy, señor Fernando. Un soldado vuelve a casa por Navidad, ¿no? Que diría canción del anuncio de Turrón.
1: Sí, de Turrón.
0: Sí. Para pedirle matrimonio a su novia, ¿no? Faino por sorpresa, qué bonito. Claro, pero la segunda parte ya no es tan romántica porque pilló una, pues, como otro hombre.
1: Es que es complicado de mantener amor a distancia.
0: Sí, ¿no?
1: As distancias, din algúns que non, outros que tal, pero salvar as distancias. Eu, a ver, sinto ir polo rapaz, porque claro, encima iba cous amigos pa...
0: O que non sei é se ao final acabou pedíndolle ou non, eh? Supoño que non sei, A ver...
1: Depende, eu que sei.
0: Que faría vostede nesa situación?
1: Eu nesa situación, pues, quedaríame pampo, co boca aberta, eu que sei que faz. Que farías? No. É que é complicado, é complexo. Vas dar unha sorpresa e lévala a ti.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: É que hai que ter cuidado coa sorpresa.
0: Non é o que parece.
1: No. Pero bueno, a ver, supoño que lle perdono.
0: Dis que sí,
1: Eu sí, eu mireu...
0: Vostede apela aos vos sentimentos, non? E as vosas oportunidades.
1: Eso, hai que poñer na balanza o bon e o malo e...
0: Claro, porque aquí, bueno, aquí a balanza o malo, pesa moito, pesa moito, non sei.
1: Bueno, depende, o millor, Roy.
0: Mire que nos chistes sempre houve, pois, materia prima que quedaba para moitos deles. A infidelidade, eu creo que é o tema que máis chistes provocou, non? Mira que hai chistes de infidelidade,
1: Sí, que non é tan, eu creo que non é tan habitual como din. Pero bueno, despois ao final...
0: Claro, que non se din tampouco, que...
1: Claro, que non todo se coñecerá.
0: Non se pregoa tampouco, non?
1: Claro, igual é iso que pasa. De todos os xeitos, o rapaz, a mí o que máis me doi é que, claro, ele iba cos amigos para gravar a pedida, imagínate.
0: Xa. O vídeo vai ter éxito, que yo digo eu, Xa está atendo.
1: Sí, sí. So ao final igual hasta mira, non hai máis
0: que rico, Gracias. Claro. Hay que mirar o positivo, non?
1: Claro, te imagínate, por moi malo que sexa a infidelidade, se vende unha guerra, pues mira, ao final ainda dice, estaba peor a luz.
0: Bueno, que festa, festividade, evento ten a vindeira a fin de semana?
1: A vindeira fin de semana é o Carmen xa.
0: Ai, ten a festa do Percebe en xove,
1: Tamén, é que

Huesca, nese concello coruñés de Coristanco, tras lograr a comunicación co implicado. Este indicaba aos xestores de emerxencias que tiveron accidente e que estaba atrapado no interior do vehículo. Ata ese punto, dirixíase unha ambulancia do 061 que tamén xa tiña constancia do accidente. Con todo, o 112, nada máis en recibir esa primeira chamada, pasou o aviso, ademais, ao persoal sanitario, os bombeiros de Carballo, o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e tamén os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, os bombeiros confirmaron a excarceración do ferido, que tras ser liberado foi evacuado polo persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Outro accidente en Santa Comba, saldo de 4 feridos, entre eles 2 menores. Os 4 ocupantes dun vehículo, 2 adultos, 2 menores, resultaron feridos. Tamén na pasada noite, tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban o seu paso por Santa Comba, altura de As Caselas. Con todo, ningún dos feridos asemellaban revestir gravidade, todos eles foron trasladados ao centro de saúde da localidade. Un dos ocupantes do vehículo foi que en o fío das 2:30 chamaba o 112 para pedir axuda. Indicaba que saíran da vía e que bateran contra un muro, por iso solicitaban asistencia sanitaria para os 4 ocupantes que, recalcaba, todos estaban fora do turismo. No punto, os efectivos de Protección Civil indicaron que todos eles, os 4 ocupantes do vehículo, entre eles 2 menores, foron trasladados ao PAC de Santa Comba. En Vigo, tamén 3 feridos nun accidente, feridas logo de producirse ese sinistro, con 3 coches implicados que circulaban pola Nacional 555 no kilómetro 6, altura de Cabral. Sucedía sobre as 12:30 da pasada madrugada. Un particular tamén chamaba 112, informaba deste accidente entre 3 coches, indicaba que os feridos estaban todos accesibles, pero precisaban asistencia sanitaria. A partir de aí, o 112 puxo os feitos en coñecemento do 061, Garda Civil de Tráfico, Policía Local e tamén bombeiros da cidade. Os profesionais sanitarios confirmaron o traslado dos 3 feridos ao centro hospitalario de referencia. E ademais, a Xunta desactiva a situación 2 no incendio de Rivas de Sil. De acordo cos plans galegos de protección de defensa contra os incendios, a Xunta desactivaba a situación 2 no lugar de Vilar do Mato, no concello lucense de Rivas de Sil, por melloría das condicións e por deixar de estar en perigo o núcleo de Chenzas. En todo caso, os axentes forestais siguen a traballar nesta zona ata completar a extinción completa deste lume. Antes de buscar unha pausa e posteriormente o noso tempo de Como Cans e Gatos, unha pincelada musical, porque de non deixarnos en 2022, hoxe cumpliría 83 anos Christine McVie, unha componente, unha das mulleres dunha banda tan importante como Fleetwood Mac.

12 do mediodía, 18 minutos. A nosa intención sería estar agora na Coruña para coñecer máis datos do 25 Festival Manicómicos, que ali arranca o día 16, polo tanto, o xoves, pero non podemos comunicar co seu organizador, con Carlos Sante. O que imos facer é actualizar o capítulo de sucesos que chega cargadeño nas últimas horas. Principiamos en Coristán, co sistema de alerta ECOL avisou o 112 Galicia dun accidente. Os bombeiros de Carballo escarceraron o ocupante do vehículo, que foi trasladado polo persoal sanitario. Ese sistema avisaba o 112 ás 5 menos cuarto da pasada madrugada dun accidente na AG55 no quilómetro 37 en Oc.

Alguén estará pensando, eso non son Fleetwood Mac. Non, a verdade é que non son Fleetwood Mac. Pero estos que soan agora, sí son, para recordar a gran Christine McVie, insisto, que estaría hoxe de aniversario. 12:23, con outra voz, Radio Voz, Fleetwood Mac.

0: Yo soy Domingo, recuperamos a noso tempo de Como Canse Gatos con noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Bo día, Juan Luis.
1: Hola, Félix, moi bo día a ti e a todos os ouvintes.
0: Vacacións ou vía crucis, o que o noso can non nos di antes de subir ao coche. A etiqueta que lle poñemos a esta edición de Como Canse e Gatos, eu creo que ven a caída, non? Porque moitas veces planificamos as vacacións. Claro, o can non fala, pero hai que atender algúns aspectos, non?
1: Así é, eu non sei o teu caso, Félix, pero aquí chega xulio, chegan as maletas, casi sempre, non?
0: Sí, entonces, sí.
1: A pregunta do millón pa calquera que teña que conviva con un can que seña o seu responsable, pois é a seguinte, a veces xa nin esa, pero moitas veces é levo de vacacións ou non o levo, non? Entonces, non sei, se queres reflexionamos un pouquiño
0: sobre eso. Sí, pois perfecto para principiar a modo de introducción, Juan Luis.
1: Claro, é que estamos na época. Entón, mira, o can xa sabe a resposta antes que o seu titor. En canto cambie a maleta no chan ou encima dunha cama, xa o sabe, non? Xa se lle nota. Uns saltan de alegría, empezan a mover a coliña, e outros escóndense debaixo da cama. Múltiples variantes de todo eso, non? Como si estuveras anunciando o fin do mundo, pues metes debaixo da cama. Entonces eso é que están falando, pero falan ao seu xeito, claro. Mira, o can non profesa vacacións como facemos ti e o Félix. Él non ten o concepto de playa, nin de relax, nin nada parecido. O que si detesta de xeito...
0: Xa non digamos de chiriquito, non?
1: Sí. O que sí detesta moi ben é o cambio, ¿no? O cambio de cando lle cambiamos de rutina, cando lle cambiamos de olores, cando lle cambiamos de sonidos, porque digamos que o seu sistema nervioso, o seu radar está diseñado para eso, ¿no? Para detectar os cambios do entorno como si foran amenazas, ¿no? Entonces, esto sí que pode xerar un estrés real, ¿no? Elevar o cortisol, moitas veces dar problemas digestivos. Entonces dígasme ti, entonces que facemos? É mellor non leválo? Pois non. Podemos leválo, pero hai que leválo con
0: certas precaucións, non?
1: Eso é, con sentidiño, que diría alguén que coñecemos, non? Con cabeza. Entón, o tema do coche. Moita xente pensa que o seu can se marea. En realidad, non é tanto mareo como ansiedade. Vale? Eles aprenderon neses casos, porque hai outros que o levan moi ben, que o coche significa algo desagradable. Por exemplo, como ir ao veterinario. Entón, que facemos? Pois mira, eu penso que non dándolle unha pastilla para dormir e xa está, ¿no? Sino reeducando. Hai veces que a pastilla é imprescindible porque non che queda outra, pero viaxar pequenos trayectiños positivos antes de o viaxe, dando premios, por exemplo, leválo ao parque no coche, que asocie o coche con cousas boas. Darlle premios ao subir, que esteña ben ventilado, e nunca viaxar se pode ser, co estómago cheo, porque pode ser unha experiencia religiosa para todos. Félix.
0: Sí, bueno, a ver, ese é un consello que escutamos sempre de pequenos, non? Aplicarme tamén aos cans, non, Félix?
1: Pues eu penso que sí, non, pero quizás si non obligatorio debemos de telo en conta. Cas, digamos, susceptibilidades de cada animal en concreto, non? Pero aparte de eso, pues creo que debemos de ter alguna cousinha máis en conta, se che parece acabamos de rematarla.
0: ¿Cales serían?
1: Por exemplo, identificalo, vale? Xa sabes que o chip é obligatorio, pero non está mal ter unha chapa co teléfono de contacto visible. Imagínate que paras nun área de servicio, invitada a 6, en que todos son estímulos novos, e hasta o can máis tranquilo pode despistarse un segundiño e sair correndo a non debera, non? Entonces, que temos estes días, Félix? Unha ola de calor, a que sí?
0: Pois sí.
1: Das boas. Entón, hai que ter cuidado co calor, iso é innegociable, non? Nunca deixar un can no coche que esteña parado, ni siquiera cunha ventá entreaberta, porque en pocos intres esa temperatura pode duplicarse, ¿no? Entonces, hai un truco. Si tú non aguantas camán 3 segundos sobre asfalto, ten cuidado tamén que as súas almohadillas, porque tampouco van a aguantar. E por último, Félix, comida e auga. Si tú levas o teu can de vacacións, cambiar de agua, de penso improvisado, de horarios, quizás chamar as voces unha gastroenteritis de vacacións, unha diarrea en uns momentos. Entonces, eu recomendo sempre levar o seu propio penso e a súa propia agua embotellada polo menos os primeiros días. E se o can é moi maior ou moi nervioso, dirásme ti, pois eu o que digo aquí é que hai que valorar o que é importante de verdade, non? O mellor regalo para eles non é leválo a rastras dun apartamento a outro ou dun apartamento con obras ao lado, sino deixalo con alguén de confianza en seu entorno e con a súa rutina, non? Creo que para rematar, decir que o vínculo non se mide en quilómetros que recorras co teu can, sino que se mide en como cuidas o teu propio bienestar e o seu propio bienestar, incluso cando eso significa pues, que se quede en casiña.
0: Uh-huh. Bueno, preguntareiche, pasa aos cans como aos humanos que podemos ter trastornos do noso soño si estamos en unha casa nova, nun espacio novo, que se nos pode modificar os nosos, digamos, o noso soño a hora de entabralo ou de dormir en profundidade?
1: Así é, temos o tallo cerebral que se actúa en automático. E como falábamos antes, pois o do can e o humano tamén, pero xa temos máis perdido ese instinto, parecenos que estamos seguros. E o can sempre está mirando a ver se realmente o entorno é seguro, e iso como mínimo significa hipervixilancia nun sitio novo, non? Entonces é normal que durman peor, que teñan máis estrés. Ese estrés significa máis cortisol e iso significa peores digestións e peor adaptación a un entorno que antes era seguro.
0: Bueno, pois hoxe quixemos falar do noso can antes de coller unhas vacacións, de se convinte ou non leválo, de facelo, pois as cousas que temos que ter en conta. As cousas que nos di o noso pequeno peludo antes de subir ao coche e que hai que saber interpretar. Juanéis, algo máis?
1: Pois nada, desearvos unhas boas vacacións e un próspero ano novo.
0: Tempada novo, non? Que se di? Sí, bueno, aí sabes que hai anos escolares, hai anos futbolísticos tamén, non? Que principian en setembro, non? Pois sí, pois sí.
1: Unha gotiña de humor sempre ben ben.
0: Juan Luis Amor, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie, exerce a seu labor en Animamundi, en Ribadeo, cada dúas semanas está con nós, recordamos, con outra voz, @radiovoz.es, o noso correo electrónico, por si alguén quere enviarnos alguna consulta, ou mesmo o WhatsApp do programa, que é o 672-16-76-28. Ata dentro de dous domingos, Juan Luis.
1: Ata loviño, unha forte aperta.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret.
6: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
7: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
8: Entra en elcruzdelaradio.com.
7: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
8: Entra en elcruzdelaradio.com.
9: Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com, para que vendas más.
10: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterium que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
11: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
12: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Y a las 12 del mediodía y 42 minutos, iniciamos como cada domingo as nosas voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Bo día, Agustín.
1: Que tal? Moi bo día, como estamos?
0: Moi ben. Estábamos lembrando pues que cando un familiar, un amigo, volve de viaxe, que nos trae ese detalle, ese imán de nevera, esa cunca, ese chaveiro, esa camiseta, Estuve en tal sitio, acordeime de ti. Bueno, pero ás veces sucede que ese souvenir, ese recordo, pues non é tan socorrido, tan obvio. Podería suceder, como hai poucos días, nesa xuntanza da OTAN, que o presidente de Turquía, que é un home, bueno, en fin, de gustos particulares, pues escolleu como detalle un estoxio cunha pistola e 6 balas. Isto xa, bueno, é un, digamos, un souvenir máis personalizado, non? Máis customizado.
1: Sí, efectivo. Con fazer que sería agasallar, ¿no? a todos estos membros, directivos de países con unhas doces turcas, ¿no? esos doces que son como gominolas, ¿no? A base de, pues, de almidón de millo, de azucre, pues que sería algo fantástico. Algo fantástico que sería tamén algo doce. Non ese,
0: o uns inxertos capilares, algo típico do seu país tamén.
1: Efectivamente, ¿no?
0: Algunos lle fai falta, ¿no? Pero outros non lles viría mal, ¿no?
1: Efectivamente, por lo menos para as entradas. Bueno, en fin, esto é unha anécdota que en fin, ten que ver, pues, supoño que quiso poñer un guiño a esa cumbre de OTAN, de tratado de que, bueno, en principio Turquía é un país tamén, bueno, que tamén acolle moitos turistas, ¿no? De feito, Estambul, que non é a capital, pero sí que a cidade máis turística, pues tamén recibe moitos turistas galegos e españoles, por certo, e tamén somos muy bueno, ben recibidos a la cando viaxamos, pues, a ese país, ¿no? Ese país que, como sabemos, que é membro da OTAN, é un país que ademais divide, ten este, máis que nada, vive de dous continentes, como Europa e Asia, ¿no? De feito, cando se visita de Turquía, pues tamén é recomendable facer esa visita en barco por o río, para ver un pouco tamén esa gran diversidade que dos viviren a cabalo entre dous continentes, como digo, como Europa e como Asia, ¿no?
0: Estambul, a antiga Constantinopla, ¿no? Unha cidade fascinante. Bueno, falamos de souvenirs, desas lembranzas. Eu decía antes a típica camiseta. Esteve en tal sitio, pero tamén hai delantais, O delantal que lle traes a homens e mulleres, ollo.
1: Sí, sí, claro, sí. Mandiles, ¿no? Fíjate que a bata galega, ¿no? Que xa é típica ese mandil, esa bata nosa, ¿no? Ese mandilón, ¿no? Que temos aquí nas nosas aldeas, que tamén pode ser un souvenir para esa esencia de Galicia, non? Ese mandilón, pues que temos, en fin, en calquer parte de Galicia, que tamén pode ser, pues, tamén unha boa lembranza para cando marchamos de Galicia, pues espallamos esa cultura nosa por parte do mundo, ¿no?
0: Bueno, que non debemos traer? Xa sabemos que o máis habitual, pero o que nos recomendas de ollo, isto non o traiades, que sería?
1: Bueno, o primeiro que hai que falar, o que o máis, digamos, significativa, ¿no? As lembranzas máis típicas, sobre todo de Europa, ¿no? Que a xente, pues, pode pensar, ¿no? E, pues, eu viaxei a tal país, ¿no? Trouxe, bueno, pues, sempre hai estadísticas, ¿no? Pues, tamén das máis recoñecidas, Hostel Tour, que, bueno, un diario digital, pues fixo fai 2 anos unha escolma, ¿no? De donde foron os máis recoñecidos, ¿no? Bueno, pues, supoño que moita xente poda discrepar, pero que o dato mata relato era isto, non? Pois supoño que aquela xente que foi a Alemania, pois seguramente, pois, trouxo algo vinculado non só a Berlín, a eso, sino tamén a cultura da cerveza. Falamos de Turquía, pois tamén supoño que moita xente lembrará cando foi a Turquía, trouxo para as súas casas ese ollo turco, non? Ese ollo da maldade, non? Que tamén engolle un pouco tamén para curar todos os malos espíritus que venen de fora do viaxe, non? Pois tamén Portugal, evidentemente, moitas cousas de Portugal, non só ese viño, sino o famoso galo de Barcelos, que, por certo, tamén hai algún, lembro, cando que o propio galo poñese o cor en función da temperatura, tiñe un termostato dentro.
0: A que dirá, e toallas?
1: E toallas. días.
0: Que é un tópico, pero é que eu non sei que hai que porcentaxe de xente que vai a Portugal ven con toallas, pero moi alto,
1: A xente que vai a Portugal especialmente se fai a visita do día, a Valencia, camiña a fronteira de Galicia, trae toallas porque é verdade que antiguamente o fío era bastante, bueno, antiguamente o sigue sendo, pero antiguamente era máis barato, inda que hoxendía os precios non son tan competitivos en Portugal, teñen unha porcentaxe maior de IVE que nós, pero que en caso o fío da toalla pues era bastante máis favorable pues, para secar, non? Pero bueno, tener un pouco tamén, pues, levar unha toalla, 5, 10 euros, 15 euros, 20 euros, pues unha forma tamén de se fui a Portugal e trouxe unha toalla, non? Tamén supoño que moita xente dirá, é que as que leva a xente cando ven a España? Pois supoño que tamén depende da parte do país que esté así. Estamos aquí en Galicia, pois supoño que moitos lembrarán pois ese imán vendo algo vinculado á gastronomía, pero curiosamente esta estadística que facía esta alcorma que facía a Ostretour, di que os que máis levan, sobre todo os habitantes fora de Europa, son castañolas, non? Esa cultura do flamenco pois tamén está representada pois en moitas casas pois de outras partes do mundo, pero en fin, hai moitos destinos que vean moitas, Brasil, obviamente, pues esa cultura de fútbol, en fin, espero estar aquí en una lista de varios países que, bueno, tampoco es el momento ahora para esta. Eso que hay que elevar, o que debemos que elevar, o que non demos de elevar, ao que eleva moita xente, especialmente nos aloxamentos, que eso tamén podemos falar un pouco tamén do que a xente eleva, mas que eleva rouba, está penado, pois cando vai pois, un hotel, un establecemento turístico, que é curioso que a xente quere elevar como lembranza, como recuerdo, cuidado que estas cosas non se poden elevar, non?
0: A toalla, o albornoz, etc. Falamos de toallas. Vayan a Portugal, merguen unhas toallas, non as leven do hotel.
1: Pues sí, as toallas, non? Fíjate, si preguntamos cal sería, non? O digamos, o que máis rouba, non? Nos hoteles, pues, seguramente está ese ranking, pues, as toallas. Casi un 80%, según datos estadísticos da Cooperación Española de Hoteles, levan, digamos, o produto que máis leva, as toallas, os albornoces, as perchas, que chaman a atención isto, porque hoxe en día...
0: Bueno, ahora xa teñen un dispositivo, que non se permite.
1: Claro, hoxe en día xa non... Xa, bueno, en moitas toallas...
0: Pilas dos mandos... Bueno, pilas dos mandos...
1: Sí, moitas toallas...
0: Non queremos dar ideas tampouco,
1: Efectivamente, moitas toallas xa teñen unha alarma, non? Entón, bueno, pois estas cousas, hai que ter cuidado. E despois...
0: Ah, sí? Hai alarmas ahora nas toallas?
1: Sí, como unhas pequeñas... sí, como as prendas para que, bueno... Pues
0: iba a decir, permíteme, Agustín, iba a decir, qué vergonza, ¿no? Que chipite ha salido un hotel, un alarma porque quieres levar a toalla. Pero bueno, hay gente que o da vergonza, pues dalle por ahí. Lembro, xa anos, Estaba en unha praia, chegou unha familia, pero además unha familia que así aparentemente parecía, pues, como se di vulgarmente, de boa posición, ¿no? Vestida, con seus bañadores y tal. Abren a bolsa da praia e sacan unhas toallas que ponía hotel non sei qué. E dixo, quedábanse tan panchos,
1: Vamos contar unha historia de un hotel en Valladolid, contoume como un director que estive ali uns anos en este hotel, que tiveron que facer parar o ascensor na planta baixa porque iba directamente das plantas, que estaba a recepción, das plantas altas a garaxe, viron por las cámaras que levaban hasta televisiones, por lo tanto, hacía esa parada. Esta persona que llevó a televisión no lo sabía, abre esas puertas, a lo paisano, que a televisión se está enfrente y tal. Bueno,
0: estamos desviando. Mira, voltando, sí. Si me permites también, amigo Agustín, a lo que más se eleva de aquí. Unha vez en conversa cunha responsable dunha tenda de gourmet, esta típica tenda de alimentación de gourmet, de calidad, díxome que con diferencia o que levaba máis a xente do Estado español non galega, vale? De recordo de Galicia, falo de produtos alimentarios, era, sen dúbida, as botelleñas de aguardente. Que sí, teñan, claro, un éxito terrible, Eu pensei que era outra cousa, pois non, esas botellinhas chunas de aguardente galego, arrasan para os turistas.
1: aguardiente de armas y licor café, claro, porque claro, además claro, aquí este, tenemos sí, una sí. industria fantástica, en o turismo, que falamos tantas veces nesta sección, que a xente tamén non pode levar. Supoño que ademais as botellas pequenas, porque bueno, pues, tamén son normalmente cristal máis duro, porque xa sabemos que os líquidos non se poden levar na, como equipaxe de man, se non tenéis el facturado, por lo tanto tamén esa botellinha, esa garrafa pequena de licor café, pues, de 250 mililitros, non? Que o cristal é máis grosso, tamén é máis fácil doado de levarla para que non rompa na propia equipaxe, non? Pero sí, efectivamente, todo o que ten vinculado a cultura gastronómica, sabes que é un bon recordo, porque aí nunca fallas, Félix, aí nunca fallas, non? Queras que non, pues, un chisquiño, un grolillo de aguardente, pues, unha festa, pues vamos a abrir a botella de que trouxemos non sei onde, pues vamos, pues, abrimos a botella, botamos sí, sí. ese licor café, ese aguardente, tamén, e brindamos por para volver, neste caso, pues, para volver a Galicia, non?
0: Quero dar un consello a nosa audiencia de que se viaxa a Francia ou a Asturias, os sitios onde hai bo queixo, e se vai estar varios días no coche, non é unha boa idea.
1: No,
0: porque a mí sucedeume hai moitos anos tamén, de viaxe por Francia, un queixo, non recordo que denominación de orixe era, pero bueno, era un bo queixo forte. Bueno, eu creo que o queixo estuvo presente no maletero do coche meses, Meses. Fíxose moi longo a viaxe, despois que entraba no coche viaxaba a Francia, sí.
1: Oye, que mellor lembranza que cada vez entres en coche, dous meses despois dices, cheírame a Francia, non?
0: Ui, la France.
1: Ui, de la France, unha
0: cousa así. Bueno, e se vamos á praia, vaya, o de esa tontería de levar cunchas, de levar cociñas da praia, pois como que non. A tontería que teñen agora, por exemplo, na praia das catedrais, de xuntar pedras, de leválas, en fin, a mí isto pareceme moi irrespetuoso.
1: É terrible, non? É terrible, ademais, de feito, a mí chama a atención que os propios guías, cando vamos pues, a países un pouco fora do noso entorno, non? Que teñan que lembrar isto, decir, non leven, non collan, non deixen nada, nin collan nada. Unha vergoña, sobre todo cando vamos, bueno, hoxendía a xente tamén ten unha cultura turística, ou debe de tela, non? É decir, que teñamos que isto, non? Que a xente leve estrelas de mar, que xa sabemos que, ou fósiles, inda que estén mortas, non se pode levar. En moitos países está castigado, xa non pola vergoña que pode ser por suposto isto, sino que está castigado por levar isto. Por favor, señores turistas ointes, non leven nada, nin deixen nada. En Xapón, por exemplo, non hai papeleiras, isto tamén é unha cousa curiosa, porque a xente toma un caramelo, eleva o papel para depois para na deixa no lixo da súa casa.
0: Se podeches levalo, Si podeches ir con él, podes levalo de volta, claro.
1: Esa é a cultura que temos que imponer, ¿no? Es decir, a cultura que temos que, máis que imponer, recomendar, ¿no? Es decir, non dixemos nada. Despois, fíjate, o tema das botellas de plástico, dos tapóns, ¿no? Pues, al final, gente dice, é unha tontería, pero as miles e miles e millóns que hai de peixes que tomen isto, es decir, que al final tamén é para nós, porque al final o peixe comemos nós, por lo tanto hai que ser máis solidario en este aspecto. Temos que lembrar máis que non se na praia dos cristais en Laxe, por exemplo, non caixa que hai carteles, outro día pasei por ali, que hai carteles recomendando non levar os cristales. Bueno, pois pues é unha cousa que esperemos que
0: acabarán poñendo cartéis para que non leven pedras da Catedral de Santiago, que xo digo eu, que a xente, bueno, se os deixas.
1: Sí, seguramente, sí. Incluso o Santo dos Croc, que non exactamente. Sí. Bueno, en fin, esto é unha cosa que temos que lembrar. Esta sección, además, non só turística, sino tamén unha sección que temos que dar consellos, sobre todo para que a xente nova, que o noso futuro, por así decirlo, que transmita isto ás outras xeracións, de que isto ten que estar así e que sea válido para moitas outras xeracións, que sirva como referencia para os visitantes, e sobre todo para que a xente poda disfrutar moitos séculos, moitos anos disto, non?
0: Recordarás, seguro que sí, aqueles tempos onde si alguén ia ir a Andorra ou a Canarias, tráeme tabaco, tráeme unha cámara, sí, que tempos sí. Aqueles,
1: Sí, sí. Bueno, había unha empresa, que vou dar o nome, que é Bisanta, que teña oficinas, delegacións en as Illas Canarias, que incluso había un tour de Bisanta, porque non era viaxe que iba a Canarias, se non tiveras que ir, dedicar unha mañan ou unha tarde a comprar a cámara de fotos, ¿no? A cámara de fotos, o toma vistas, acorda de toma vistas, aquela palabra
0: sí,
1: que tenía,
0: sí.
1: Que hoxe en día casi
0: non se usa
1: toma vistas, incluso, bueno, despois cando chegaron os vídeos, os reproductores, as teles a mellor non tanto, porque, bueno, porque era máis grande, ¿no? Pero sí, sí, para ser moito de esto.
0: Bueno,
1: ¿no?
0: A ver, o do hotel de Valladolid non teña problemas.
1: Sí, as colonias, ¿no? Fíjate todo eso, sí. Como cambiou, ¿no? Como cambiou todo esto, as colonias, que a xente llevaba tamén a forma de viaxar, ¿no? Al final a xente, pues, hoxe día ten outras opcións de compra a través de online, ¿no? Entón, bueno, tamén non é tan necesario, está máis global, ¿no? Está todo máis globalizado, podes incluso comprar en Canarias desde tua casa, non? Pero sí, comprabase efectivamente, iba a ser unha excursión, había que incluso os tours, cando facían as axencias aqueles tours de 7 días con grupos, había que deixar unha mañá non só a ver o teile ou a ver
0: de mercar,
1: a playa,
0: sí, de shopping, que sería ahora.
1: O shopping, sí, de shopping, feito un alturismo de shopping, efectivamente, en Nova York, por exemplo, tens que calquer axencia de viaxes que paga un itinerario, ten que deixar, sobre todo, pues, obviamente, para os últimos días, ese tour de shopping en os outlets en Puerto Rico. En Puerto Rico, por exemplo, hai moita cultura de eso. Nos, cando fui invitado a turismo en Puerto Rico, un día inteiro, chegou-me 3 horas porque o que había non me interesaba, pero un día inteiro de shopping para, pues, eso, comprar, sobre todo para fardar, non para presumir. Comprei, claro. comprei estos chinelos, ¿no? Estos de tal, que costó, valían 100.000 e costou-me 3. Bueno, que fíjate, sí. Que tal. Bueno, sí. Que pues, eran nuevos pollos, porque eran la lancha con rayas vermelhas que pues, un día decía, ¿a dónde vas con eso? Es que pareces un choqueiro, ¿no? Un androide, tal.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues sí, efectivamente, sí, estas cosas también han cambiado también a percepción.
0: Unha cosa que sempre me chamou a atención, que non lle deu explicación, é porque moitas veces traemos un sombrero mexicano, inda que non viñamos de México, non? Xente que chega no avión de Mallorca, pero trae sombrero mexicano. É algo que non sei, non sei aí, ille preguntar aí a ver se me aclara ese asunto, pero é non lle atopo explicación lógica, non? De por que moita xente chega de destinos que non teñen nada que ver con México, pero chegan con ese sombrero mexicano, non sei.
1: Bueno, supoño que teña tamén a influencia do país que fai limítrofe con México, Estados Unidos, donde para eles todo é México, ¿no? Es decir, Perú sí. Es México, España es México, y todos, al final, pues, sobre todo, bueno, los canadienses y los americanos que van bastante.
0: Sí, y Groenlandia es México también ahora.
1: Sí, bueno, sí, bueno, esperemos que sigamos siendo más de Dinamarca, ¿no? Efectivamente. Sí. Dinamarca, por cierto, que para Dinamarca, ahora veo así a cabeza. Hoxe en día que xa non se fan, non, xa non se envían postais, non? Porque hoxe en día, pues, casi a xente non manda postais, manda foto por WhatsApp. Dinamarca, por toda esta reducción do envío postal, no ano 25, pues, pechou o servicio postal de 400 anos que tiña, por lo tanto, curioso.
0: Mire,
1: ¿no? Tamén,
0: cocholo tamén, que era, mandar unha postal do sitio, 4 liñas, aquí estamos, tal, bueno.
1: Era fantástico, mandar todo esto, ¿no? Es decir, a máis o tempo, que lle contamos, ¿no? Es decir, se xuntaba xa xente, a ver, despois buscar os sellos, tal, por certo, claro, os sellos que tiñas que ir a un estanco, bueno, hoxe en día tamén hai a través de, bueno, de centros e tal, e pagar ca moeda, claro. Por exemplo, lembro que estuve en Islandia, que comprei fai uns anos, non sei se 7 ou 8 anos, mandei unha postal, porque, bueno, sempre fonde postal, me di María, no, aquí hai un, bueno, un bazar que teñen de todo, non? E pagas con tarxeta. Paguei, non sei se paguei, pois, 80 céntimos de euro, porque en Islandia non teñen a moeda, con tarxeta. Digo, ostras, aquí todo se paga con tarxeta. Esa cultura tamén de... Pero bueno, mandei a postal chegou, eso sí, a postal, pero a postal chegou, e cando chegou a postal, oh, que maravilla, ¿no? Pues al final...
0: Pues sí, bueno, tocala, ulila, ese cartón, esa foto, bueno, y manuscrita, ¿no? Que temos moito...
1: E acordarte
0: un toque moito máis persoal, claro.
1: Ese traballo, efectivamente, de escribila, de mandarla, de tal, non solo sacar unha foto, se la voy a mandar, ¿no?
0: Pues, votaremos claro, eses tempos, que xo digo eu,
1: Seguramente, claro, Exactamente.
0: Como se está volvendo, pues eso, aos vinilos e a certas sensacións de... Falando de vinilos, música dos anos 80, Souvenir, a canción da OMD vai servir hoxe para perchar este tempo de voces viaxeiras, cunha canción que fala precisamente pues, deses recordos, deses obxetos que elevamos cando viaxamos. Amigo Agustín, moitísimas grazas e ata vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, unha aperta, hasta logo.

0: Cuarta hora, ya estamos no treito final de con outra voz de Radio Voz de este domingo 12 de xullo. Axiña, convidamos a noso palco a Pablo Peláez, director da banda do Baladouro. Despois estaremos en Rivadavia, o venres comezará a 42ª Mostra Internacional de Teatro na capital do Ribeiro, da que nos dará conta a directora Sabela Mendoza. E xa, en tempo gastronómico, do noso Furancho, estaremos en Cambados, o xoves comeza a Festa da Vieira. Podremos saudar o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez Piñeiro. Antes, imos recordar o que nos comentaba Juan Taboada dende Meteo Galicia, cando comezábamos o programa, hai 3 horas aproximadamente, en canto o tempo, hoxe, de cara ao comezo de semana. Juan, que tal, bo día?
1: Que tal, feliz, bo día.
0: Bueno, o tempo tal e como nos avanzabas onte, vai seguir ofrecéndonos episodios de treboadas?
1: Sí, as tormentas hoxe non tan generalizadas como na xornada de onte, porque van a quedar máis restringidas esencialmente a provincia de Lugo, inda que tamén afectarán algúns puntos do leste, e norte da provincia da Coruña, no leste de Ourense tamén, pero como digo, non van a ser tan generalizadas como a onte. Onte as tormentas empezaban sobre as 5 da tarde, máis ou menos, e descargaron máis de 5.000 rayos por toda Galicia, esencialmente entre as 6 e as 8 da tarde, que foi o momento máis activo das tormentas, registramos ata 3.000 rayos nesas 2 horas. Así que moita actividade tormentosa, acompañada por granizo en moitos lugares tamén, por aparato eléctrico, por chuvias de tipo torrencial. Hoxe xa non vai a ser tan así porque empeza a entrar máis aire atlántico, de feito, a zona de Pontevedra, sur da Coruña, están agora co ceo moi cuberto, vai a seguir así bastantes horas durante a xornada, se poden abrir algúns claros tímidos pola tarde, e na zona leste si abrirá un pouco máis, si subirán algo máis as temperaturas, e aí será onde se produzan esos fenómenos tormentosos. Falando de temperaturas, onte se acadaban valores tamén moi destacados, volvemos a superar os 40 graus en Ourense capital, e os 30 prácticamente por toda Galicia, ou se xa non vai a ser tan así. De feito, apenas algún punto moi concreto podería tocar eses 30 graus, pero o resto quedará por debaixo. Sí que temperaturas máis suaves, algunhas tormentas pola tarde, pero menos generalizadas que na xornada de onte.
0: Bueno, como comezará a semana?
1: Pois, nesta situación así un pouco indefinida, temos esta baixa desprendida na zona oeste, no oeste da Península Ibérica, vai a deixar un tempo pois inseguro, cambiante. En principio o esquema, polo menos dos primeiros días, vai a ser nebulosidade polas mañás, abrindo polas tardes, moi pouca chuvia, as tormentas prácticamente xa non volverán a aparecer, ou se o fan será pois en zonas do leste das provincias de Lugo e Ourense, pero como digo, xa con menor intensidade, moito menos generalizadas. Así que nubes pola mañá, un poquinho máis de sol pola tarde e temperaturas pois bastante contidas, un pouco nos valores que relataba para o día de hoxe, apenas ningún lugar superaría os 30 graus e o litoral quedaría por debaixo dos 25.
0: Bueno, pois casi que se agradece, porque a vaga de calor está xa rematada, dámola por rematada, non?
1: Dámola, sí, hoxe xa oficialmente quedou rematada, despois de 10 días, empezábamos os xoves da pasada semana con os primeiros avisos, e ata onte sábado, pois houbo, bueno, xa digo, 40 graus en Ourense, máis de 35 moitos lugares, hoxe sí, hoxe xa as temperaturas están moi normalizadas, e a vindeira semana, efectivamente, pois unha pequena pausa en ese tempo anticiclónico, seco e soleado que viñamos tendo dende finais de maio.
0: Juan, grazas pola información, feliz domingo.
1: Moi ben, igual, ata logo.

0: A sintonía do noso palco, o que convidamos neste domingo 12 de xullo a banda do Baladouro, saudando o seu director, Pablo Peláez. Pablo, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Unha banda nova en todos os sentidos da palabra. Nova porque non ten moitos anos de vida, e nova porque a edade media pues, é moi baixa, non?
1: Pois sí, sí, a edade media será uns 11 anos, eu creo, 11-12. Bueno, a veces ven alguén adulto, pero bueno, normalmente sí, é unha banda casi, podíamos dicir, que infantil.
0: Como é traballar cos pícaros?
1: Bueno, pois é, a verdade que entretido, diría eu. É algo gratificante, bueno, pois os nenos teñen toda a enerxía do mundo, entonces a veces parece que un pensa que ten enerxía, pero cando pasan as clases de todo o día con eles, pois darte conta que é increíble a enerxía que teñen. Bueno, pois claro. É algo gratificante, diría eu.
0: Que eles teñen máis, claro.
1: Claro,
0: cando
1: claro.
0: Nacía esta mini banda, mini non por pexorativa, senón mini porque son eso, pícaros e pícaras aos que acompoñen. Cando nacía, sí, sí. Pablo?
1: Pues mira, bueno, esta realmente eles empezaron un pouquiño antes con, bueno, xa tiñan como un pouquiño aí, bueno, un proxecto comenzado antes, e cando a escola se estruturou un pouquiño para dar varias más disciplinas e tal, que empezamos con coa escola esta

0: Entonces a veces parece que un pensa que ten enerxía, pero cando pasan as clases de todo o día con eles, pois darte conta que é increíble a enerxía que teñen. Bueno, pois
1: Claro.
0: algo gratificante, diría eu.
1: Que eles teñen máis, claro.
0: Claro,
1: Cando
0: claro.
1: nacía esta mini banda, mini non por pexorativa, senón mini porque son eso, pícaros e pícaras aos que a compoñen. Cando
0: Sí.
1: nacía, Pablo?
0: Pues mira, bueno, esta realmente eles empezaron un pouquiño antes con, bueno, xa tiñan como un pouquiño aí, bueno, un proxecto comezado antes e cando a escola se estruturou un pouquiño para dar varias máis disciplinas e tal, que empezamos con a escola esta o compás do Río Douro, a asociación que montaron os pais e tal, pois pues decidimos un pouquiño poñer en forma xa, bueno, en boa forma este proxecto. Comenzamos un pouco o traballo, bueno, foi para empezar como unha escola de música, con unha pequena audición no auditorio e tal, pero despois, sí que xa, o ano pasado, por exemplo, xa fomos ás festas de Ferreira, xa fixemos a procesión, que foi todo un reto, porque con nenos tan pequenos que non están acostumbrados a camiñar mentras tocan e tal, pois foi, a verdade que hasta eu me sorprendo de que o leváramos adiante, pero bueno, a verdade é que a pesar de todo o trastes que poidan ser e das cousas que poida haber, estou moi contento con eles porque son a caña.
1: Nótase. Antigamente xa había banda no Valadouro, Pablo.
0: Pois houbo, a ver, desto non podo tampouco falar porque datos históricos, quizás algún amigo meu coñece mellor esta historia, de feito, invito a todo o mundo o día 7 de agosto a vir a un, bueno, un proxecto que organizamos dende a asociación, que é sobre a música no Valadouro, porque foi unha terra de músicos, bueno, en tempos antigos, cando había evidentemente moita máis poboación, pois aí houbo bandas e houbo orquestas, grandes orquestas, pois como tuvo pois, os Mejoranos, a Orquesta dos Trigos, como houbo un montón de orquestas na comarca, en concreto en Ferreira, era unha terra de músicos. E bueno, pois agora, claro, evidentemente a poboación dos pobos pois vai a menos, e bueno, pois este proxecto é un proxecto moi ilusionante porque contando coa poboación que ten Ferreira, bueno, vendo que as escolas teñen moitos nenos, porque aínda fai pouco fixemos a fomos aos colexios a presentar a escola e facer uns concertos didácticos. E bueno, a verdade que hai bastantes nenos bueno, na zona e esperamos pois eso que este proxecto teña pegada e que podamos cada vez ser máis dentro da banda.
1: Que instrumentos están presentes nesa banda? Creo que misturades os tradicionais dunha banda cos de música tradicional tamén, non?
0: Pois sí, bueno, a ver, eu son un gaiteiro tamén, bueno, de nacemento son un gaiteiro, como quen dixo, un nacemento musical, bueno, en realidad eu estou formado no saxofón, estou acabando agora os meus estudios superiores, pero na escola impártense, bueno, pois vento madeira, non? Pois flauta, clarinete, saxofón, en vento metal, pois impartimos un pouquiño, hai un profesor de vento metal, imparte un pouquiño todos os instrumentos, é dicir, bombardino, tuba, trombón, trompa, trompeta. Bueno, é verdade que non están todos os instrumentos cubertos, porque tamén o proxecto empezou fai un ano e pico tal, e bueno, pois tamén o número de nenos de momento, pois é un número xa curioso, pero non é ao mellor unha banda ao uso coa formación grande que podría ter. Entón, bueno, pois estamos aí traballando para que cada vez se cubran máis os postos de instrumentos que sempre costan un pouco máis que a xente pois, os escolla porque son máis descoñecidos, porque ao mellor, bueno, como dice outro, non fardan tanto, non? Ou non teñen, non levan a fama como leva, pois, ao mellor o saxo, a guitarra, o piano, bueno, que son instrumentos harmónicos que sempre, bueno, pois é máis fácil que cheguen os nenos, non?
1: Como é o voso planning de traballo e cal é o voso cuartel xeral onde os facedes, onde vos xuntades, Pablo?
0: Pois ensaiamos nunha nave que acondicionamos ali detrás, xusto onde está a Garda Civil, bueno, o posto da Garda Civil en Ferreira. Temos ali, hai unhas naves que antes eran da Agraria, teñen uns invernadoiros ali, e ao lado, e bueno, é curioso porque temos un local ali maravilloso, que además no, no inverno temos acondicionado para, bueno, para ter con

0: Ah, bueno, para ter ali unha zona con varias aulas nas que pues, impartimos iso, piano, instrumentos de vento e tal. E ali pues, nos xuntamos, ahora no verán facemos solamente os ensaios colectivos, os ensaios do coro Río Douro, que tamén é unha das agrupacións que temos dentro da escola, que é un coro de, bueno, pues, de xente adulta, que tamén traballamos un pouquiño para así para algunhas actuacións no pobo. Pois ensaiamos coa banda, agora mesmo estamos ensaiando os mércores en xullo e preparando pois así as actuacións un pouco que temos así de momento, que non son moitas, pero bueno, xa son unhas cuantas máis que o ano
1: Cale a
0: pasado.
1: vindeira.
0: Cale, perdón.
1: A vindeira, a máis próxima.
0: A máis próxima é vamos a fazer o festival de bandas aquí en Ferreira, que é o 28 de xullo, me parece que coincide. No, perdón, 26 de xullo, perdón, 26 de xullo. O 26
1: Dentro
0: de
1: de
0: xullo que
1: dous
0: temos,
1: domingos, polo tanto.
0: sí, efectivamente, o primeiro festival de bandas en Ferreira do Valadouro, que organiza pues, a Asociación ao Compás do Río Douro. E nada, pues, eso participará a banda de música da Foza, que tamén ata fai pouco pues, tive a sorte de dirixir, é onde teño grandes amigos, é onde está tamén Adam pues, dirixindo agora mesmo, que é un bon amigo tamén. Estará tamén pues, a banda de Guitiriz, que vimos onte mesmo de facer un festival de banda con nenos alá, en Guitiriz. Nada, pues eso, compartiremos música e faremos un bon espectáculo.
1: Como é o vosso repertorio?
0: Pues, a ver, hai un pouquinho de todo. Temos algunhas pezas, como ben dicías, que son un pouco máis tradicionais, aunque na nosa escola non se imparte gaita, porque na zona xa hai unha asociación cultural que imparte as disciplinas de música tradicional, pero sí que incluímos repertorio tradicional na banda. Pues temos algunhas pezas pues eso, adaptadas un pouquinho que arranxei un pouco para que sonaran un pouquinho máis bandísticas, pero sacadas de temas populares, pues, pasodobres ou incluso unha muiñeira así popular. E despois pues, temos algún arranxo típico de banda infantil que sempre nos ven ben para traballar un pouquinho todas as cordas e que os nenos empecen a entender un pouquinho como funcionan as seccións da banda, xa con algún solo pequeniño, sencillo, para que sintan a responsabilidade tamén de tocar individualmente e de que teñen que ser responsables do seu papel individual, non solo tocar algo que está tocando todo o mundo, porque ao final non é a mesma responsabilidade. Entonces, neses arranxos, pois, bueno, traballamos un pouquinho máis o sonido, tamén a independencia, é o típico traballo de banda. E logo, pois, algún tema roqueiro que sei que lles gusta a eles moito, temos algún como Smoke on the Water ou
1: Anda.
0: Power Rock, que son temas, sí, que están arranxados e simplificados para poder fazer con banda, con concert band, lle chaman en América, porque en América teñen un estilo, pois, que as bandas están incluídas dentro das escolas, ou sea, dentro bueno, da enseñanza. Entonces, pues teñen por niveis, entonces temos adaptado esas pezas e bueno, aos nenos gustáis moito tocalas, claro, porque son temas así que lle
1: Son
0: sonan máis
1: agradecidos.
0: cañeros.
1: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, pues só resta que presentes a peza co que imos pechar a entrevista. Pablo, que imos escoitar deses pequenos e pequenas da banda do Valadouro?
0: Vale, moi ben.
1: No, decía que presentes a peza que imos escoitar agora e que me mandaches ti previamente.
0: Pois pues, sí, perdón, é que non te escoitaba ben. Nada, pois pues, a peza que imos escoltar é un paso dobre tradicional, como falábamos, o paso dobre de Pastoriza, que pues, na formación incluímos hai unha gaita que é Leire, que bueno, é alumna tamén do é alumna de solfexo da na escola. Bueno, é un arranxo que versionamos aí para adaptar un pouquiño, como falaba, da música tradicional e facer un arranxo un pouquiño máis bandístico. Espero que lle guste a todo mundo e invito a todo mundo a vir a vernos e, por suposto, a vir tocar a banda, que é o máis importante.
1: Unha banda que soa deste xeito. Pablo Peláez, director da banda do Valadouro. Grazas por visitar o noso palco.
0: Grazas a vos.

0: O Ribeiro, o Benres, comezará unha nova edición a 42 da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Saudamos a súa directora, Sabela Mendoza. Sabela, que tal? Bo día.
1: Moi bo día.
0: Se non estou equivocado, a segunda que asumes con este cargo, non?
1: Sí, así é, a segunda edición e moito legado tamén detrás de nós.
0: Sí, sí. Sei, non, constame. Bueno, como foi a experiencia da primeira coa túa dirección? Supoño que agora xa, beneficiada desa experiencia inicial, non?
1: Sí, sen dúbida. Ademais, sempre dun ano para outro, ademais de aprender cousas, tamén xa se van anotando algunhas ideas e algunhas liñas de programación e tamén con máis tempo, que o ano pasado, ademais, entramos así con un pouco xustas a nivel de calendario e este ano, pois, chegamos un poquinho máis, con máis folgos.
0: Cales serían as grandes novedades desta nova edición?
1: Pois nesta edición temos 25 espectáculos, bueno, a mostra é un festival bastante amplio, non? Que no que sempre se poden ver pezas pois de teatro, de danza, de circo, para todos os públicos. E este ano, pois, e nos inspiramos un pouco nesta idea de cita, de recoñecer a mostra como unha cita de verán, non? Así, imprescindible para moita xente. E arredor diso, pois, foi que armamos a programación deste ano, non? Un pouco como que queríamos pensar que o que nos move a encontrarnos, non? O teatro é por definición un encontro, unha experiencia compartida, non? No tempo presente e digamos que nos movimos alrededor desa idea de que nos moviliza a toparnos, non? A día de hoxe e tamén que acontece despois destas citas escollidas, destes encontros relevantes, non? E bueno, a partir de aí hai diversas liñas de programación, pero se me ocurre falar de dúas, se te parece así, como que creo sí. que son relevantes e que poden animar a xente a chegarse aquí a mostra. Pois mira, a primeira delas ten que ver con pensar un poquinho con que temos unha cita agora mesmo, non? E nos pensamos que no teatro tamén se está prestando moita atención a un pouco a revisión da memoria, non? E da resistencia democrática, pois un pouco nestes tempos nos que parece que avanzan tamén os discursos autoritarios, de exclusión, a fragmentación, nos parecía importante como poñer aí o foco. E dentro desta, digamos, desta liña de programación, abrimos a mostra cun espectáculo maravilloso de Chévere, compañía xa moi coñecida, non? Aquí por todas. Sí. Un espectáculo que se titula Ictus, Anatomía da derradeira lección de Castelao, que é unha peza que xira alrededor desta última obra, non? Que asinou Castelao en Bos Aires e da súa recepción no ano 2018, non? Recentemente, en realidade, en Galicia. E bueno, alrededor desta obra, pois, reflexiona un pouco sobre os efectos da memoria, da desmemoria e tamén de como se transmiten as historias colectivas, non? A partir desta emblemática pintura e da propia emblemática figura que é tamén Castelao, non? En aquí. E isto será o venres 17, ou seja, que día de apertura, convidadísimas todas. Temos tamén unha estrela estatal de outra compañía galega, de Aferoz, que se titula Fortaleza, que recupera a memoria das guerrilleras antifranquistas galegas. É unha peza que recentemente se estreou en Porto, no Festival Citei, que agora ven a Ribadavia na súa estrela aquí estatal, que estará con nos o día 20, e logo tamén o 24, unha peza da mítica compañía portuguesa Teatro Experimental do Porto, que se titula Xosé Afonso ao vivo nos Coliseus, e que, bueno, que de alguna maneira revisita o legado tamén, o legado cultural de Xosé Afonso, e que é un concerto realmente en directo e que vai ser como unha gran celebración tamén o día 24. Así que todo isto alrededor desta oportunidade que nos dá tamén a escena, non? De revisitar como se forman tamén as nosas historias, bueno, recentes, non? Das últimas, de finais de século e deste tempo noso.
0: Decías, sí, perdón, sí, continúa, por favor, Sabela.
1: Sí, un pouco isto que nos moviliza tamén, bueno, non me quería esquecer de que evidentemente a Mostra é un festival internacional e tamén nos asomamos a pezas e a creacións de fora, non? Se me ocorre, por exemplo, falar dunha compañía mexicana que se chama Pornotráfico, unha obra dirixida por Ana Carci Ramos que se titula Mi madre y el dinero, que estará con nos o día 21, e que é unha peza pois dun carácter máis intimista, pero tamén ten esa a súa dimensión política e de memoria, non? Ao final constitúe como unha sorte de historia da economía recente, non? E da vida neste sistema capitalista a través dunha historia familiar na que Anacarsis coa súa propia nai, Josefina, en escena, pois revisitan un pouco que foi a súa historia económica recente en México, no seu estado, a través dos múltiples traballos que tivo a súa nai ao longo da vida, non? E unha peza que está tamén, pois, que ten unha boa carga de humor e que pensamos que tamén vai enamorar aquí.
0: ¿Cantos países presentes nesta edición?
1: Pues nesta edición temos a México, como vos dicía, e tamén outra compañía, 4x4, que ven cun espectáculo de danza titulado El Cuerpo Vacío. Temos tamén a Portugal, que xa mencionei, pois a Teatro Experimental do Porto. Estará tamén outro creador que temos con nos en residencia, que é Pedro Vilela. E temos tamén un espectáculo que nos fai tamén especial ilusión, que é unha obra titulada Jerome Bell, do coreógrafo Jerome Bell, con o mesmo título que o seu nome, que é unha obra que, bueno, Jerome Bell é unha figura emblemática e moi recoñecida da historia, esa historia, digamos, da danza contemporánea e da creación contemporánea. E el, dende fai xa un tempo, digamos que por convencimento ecoloxista, el non viaxa. Entón, propón que a súa peza sexa non viaxa en avión, digamos, non pola pegada que supón ecolóxica. E el propón que as súas pezas se refagan con intérpretes e artistas de cada territorio. E nesta ocasión, pois, a peza vai ser interpretada por María Roja, fantástica actriz e performer galega, e ademais é unha, como dicía, unha peza que nos fai ilusión porque nos permite entrar nesa conexión entre Galicia e outros territorios, non? Abrir tamén que a mostra sirva como ponte. É unha peza que coproducimos coa Bienal de Artes Vivas de Pontevedra e é a primeira versión en galego desta obra de Jerome Bell, cosa que tamén nos fai especial ilusión, non? Pois que a mostra sirva como punto de encontro tamén e de transferencia e de intercambio para a propia escena galega, non? E de outros lugares.
0: Dicías ao comezo da entrevista que vos que abrides varias cuestións, non? Que nos moviliza? E eu quero preguntarche que vos moviliza, que lle moviliza a Arestora o teatro?
1: Bueno, a ver, a creación escénica ten moitísima diversidade, non? Realmente en cada ano de programación, como neste caso na mostra, non, ao final temos que escoller, e ese é sempre un exercicio como un pouco moi difícil e moi doloroso, non, porque se deixan moitas cousas fora, pero afortunadamente pois é un festival de largo recorrido e hai anos por diante tamén, non, para continuar. Nos deste ano, pois, por exemplo, te falaba agora, non, desta cuestión de revisar un pouco a memoria histórica recente, non, da construción das nosas democracias, pero tamén, por exemplo, este ano poñemos un foco especial que pensamos que tamén está tendo un lugar especial na escena. Hai moitas outras cuestións, pero creo que esta tamén está mobilizando e revitalizando moito a creación escénica, que é a exploración da música e o son na escena, non? Ao final, a música, a voz, o son, son elementos como moi constructores de experiencias compartidas, non? O sea, sabemos que os concertos sempre son lugares nos que nos sentimos como moi xuntas, non? Moi xuntos. E hai creacións que están como facendo un, sí, digamos, un especial foco, non, nestes asuntos, e aí traemos pois pezas como, pois, por exemplo, como Mercedes Maiseu, non, que é ese encontro feliz entre dúas grandísimas artistas nosas como Janet Novas, non, a coreógrafa Belena Janet Novas, e a música Mercedes Peón. E ademais este é un espectáculo, a mí me gusta tamén poñer a facer aquí un apunte, non? E é que Mercedes Maiseu ven a despedirse en Rivadavia. Que quero dicir con isto? É un espectáculo que xa leva varios anos e que, bueno, falando con Janet e un pouco lanzando yo o convite de vir este ano a Rivadavia, ela tamén nos dicía, gustaríame que pechar este espectáculo que foi tan importante para nós, pois nun escenario querido, non? E isto tamén é importante porque nos abre unha reflexión sobre a propia vida dos espectáculos, non? É dicir, son importantes as estreas, evidentemente, pero tamén é importante como nos despedimos dunha peza. E esta vai ser a última ocasión, así que convidar a todo o mundo a que veña o día 18, o sábado 18, a ver Mercedes Maiseu, porque é un espectáculo, eso, que pura vibración, que eso sí que tremendamente movilizador, o seu ritmo, o nivel de escoita que propón, bueno, de emoción, eu creo que é unha peza fantástica que convidar a vir a vela. E tamén dentro desta exploración da música, por exemplo, temos Roland Monamour, que un monodrama como é a Ochama da creadora galega Cris Balboa, que neste caso pois aborda dende a música electrónica e humor pois toda unha historia e toda unha reflexión sobre o que significa ser artista contemporánea hoxe en Galicia. E, bueno, ademais é a primeira vez que se presenta o traballo artístico de Cris Balboa na mostra e para nós tamén era importante que estivera con nós, está con nós o día 25 e tamén o 25, día de peche, está a creadora Paula Quintana de Canarias, coreógrafa bailarina excelente que mistura flamenco contemporáneo e todo tipo de estilos e ela ven, por exemplo, a facer un solo de danza cun coro de voces en directo. O sea, que vemos aquí como, bueno, a música como Mercedes Peón, unhas voces en coro ou a música electrónica, todo isto misturándose co teatro e coa danza e coa escena, non? Esta era outra das liñas das propostas que traemos este ano e que esperamos que tamén nos movilicen a ese encontro, non? A ese estar celebrando que a forza do teatro.
0: Para rematar, Sabela, onde podemos atopar a información pelo miúdo do programa e acceder ás entradas?
1: Claro que sí, pois en mitrivadavia.gal, na nosa página web, tamén en redes mitrivadavia, nos nosos perfis, xa estamos dando toda a información. Sí que me gustaría apuntar algo que nos fai ilusión poder dicirlo este ano e é que temos por primeira vez un programa accesible en lingua de signos e audiodescripción. Imos ter 4 espectáculos no castelo e tamén a propio acto de apertura e inauguración con a lectura dramatizada de Lomais Teatro tamén en lingua de signos. E toda esta información está tamén na página web. É un primeiro paso, temos que seguir avanzando neste camiño de un festival accesible para todos, para todas. Pero aí estamos, iniciando tamén como unha novidade importante este ano pois ese camiño da accesibilidade.
0: Que sexa un éxito. Grazas por estar con nos, Abela.
1: Grazas a vos.
0: Sabela Mendoza, directora de esa Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que na súa 42ª edición comeza xa o vindeiro venres. Facemos un mínimo alto antes de buscar en tempo gastronómico do noso Furancho outro evento gastronómico, obviamente, a Festa da Vieira de Cambados.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Estamos agora en Cambados. O xoves comezará a 22ª Festa da Vieira. Con nos, o patrón maior desta localidade, Alejandro Pérez Piñeiro. Alejandro, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Un saludinho a todos.
0: Un ano máis con esta festa gastronómica. Con que novedades nesta edición?
1: Bueno, pois nesta edición, no que se refiere ao aspecto gastronómico, a principal novedad que temos é que este ano vamos a meter a empanada de Vieira este ano, pois que sempre facemos a empanada de Bolandeira, que sempre facemos a empanada de Vieira, pero bueno, este ano que tuvemos por todos ben conocido é que este ano en Vieira hubo pouca, este ano tuvemos moitos episodios de toxina, entonces desde a planta de Porto de Cambados, pouquiña Vieira podemos traballar, temos 30 toneladas, bueno, eso para unha planta como Cambados que solemos traballar entre 80 e 90, pois pues, é moi pouquiña, entonces bueno, pues vamos a dar salida tamén a parte da Bolandeira que comercializamos, entonces este ano pues a empanada vamos a facer con Bolandeira.
0: Bueno, que tamén está moi rica,
1: moi rica. Hai xente de feito que lle gusta máis a empanada de Bolandeira que a empanada de Vieira. É un sabor un poquinho máis fuerte, pero bueno, hai xente que lle gusta, bueno, Cambados toda a vida se fixo tanto empanada de Bolandeira como de Vieira, e ten adeptos polos dous lados. Pois esa é a principal novedad que hai no que son as elaboracións gastronómicas nesta xornada.
0: Bueno, xa o comentaba noso convidado. Entendo que o inverno tan chuvioso, tanta auga foi ao final o motivo de esa baixada da producción de Vieira, Alejandro.
1: Levamos uns anos que, bueno, como todo mundo xa conoce, levamos uns anos de 23-24, que levamos uns invernos moi fuertes, moita agua dulce, no que son nas interiores, no interior da ría. Si temos detectado, sobre todo cando as poucas xornadas que podemos traballar, pero bueno, tanto ano pasado como estas, que sobre todo nos sitios de pouca auga, pues, sobre todo aí no interior da ría, si se ve un marisco morto, es decir, que na Vieira tamén afectou, unos tamén o notamos aquí, sobre todo nas zonas de traballo aquí, o que son nas zonas aquí en frente a Tragove, que son o porto de Tragove, aquí na zona 4, que son unha das zonas máis ricas no que a abundancia da Vieira, pero bueno, os temas dos temporales que levamos en estes últimos invernos, pois eso, baixou a producción de Vieira. Este ano, sobre todo, que foi o que máis influiu, foi que solo tuvemos unha semana para poder traballar por tema da toxina, sabes? Sí, sí. 4 ou 5 intentos que se fixeron de reabrir a campaña deron mal porque os niveles eran superiores ao máximo legal permitido. Entonces, bueno, pois a nos pasou este detalle. Ferrol tamén temos datos de que tamén lle pasou parecido, que non poderon nin siquiera abrir, con xa varios intentos que quixeron facer. E o único sitio este ano onde se pudo extraer unha pouca vieira pois foi na zona de Cangas. Xa chego, é unha semana que abrimos aquí en Cambados.
0: Bueno, ademais desa empanada de Bolandeira, Alejandro, que outras especialidades vanse servir e a que prezo?
1: Bueno, pois o que é a empanada é o arroz meloso, que o arroz meloso pois, tamén leva marisco, sobre todo leva tamén Bolandeira, o facemos con Bolandeira, que tamén lle dá un sabor moi especial. Esas dúas elaboracións son a 6 euros a ración, e despois a vieira ao forno e a vieira en salsa crocante, pois esas son a 5 euros. Son os precios que xa tiñamos o ano pasado, que tuvemos tamén xa na primeira edición, desde que nos organizamos a festa. Entonces xa chego que a única diferencia desta edición coas edicións anteriores é que a empanada, pois este ano a vamos a facer con Bolandeira, e aparte que é un producto que nos na lonxa cada ano temos máis salida, a planta de Bolandeira que ou a planta que temos en Cambados onde se suele traballar a vieira e a Bolandeira, pois este ano pois incrementamos bastante o que foron as ventas de volandeira. O ano pasado pois por decir así en números globales, quer decir que o número exacto non sabemos, pero polo número de palés que sí que conseguimos sacar ao mercado, pois o ano pasado fixemos vendemos alrededor de 500 caixas, que leva cada caixa sobre 25 ou 30 bandexas. Este ano pois os 20 palés, que, bueno, en teoría se cerca de 1000 caixas que temos de volandeira, pois prácticamente xa temos tamén toda encargada. Entonces é un producto que de ano a ano estamos vendo que van aumentando as ventas.
0: Cal é a diferencia entre volandeira e zamburiña? Porque hai un certo debate, non, culinario sobre este asunto, e ás veces o consumidor non distingue moi moi ben. De feito, agora hai que denominar como viena do Pacífico, non? Hai tamén esa nova normativa para que a xente saiba exactamente o que come, non, Alejandro?
1: Efectivamente, hai un pequeno lío por definirlo así, é que moitos restaurantes traballan coa vieira do Pacífico. A vieira do Pacífico que ten é pois que a concha un poquinho máis grande, é o que a vieira en sí é de un poquinho dun tamaño un poquinho máis grande que a nosa, pero claro, unha vieira e o noso é volandeira. E a diferencia entre a volandeira e a zamuriña, nos, por exemplo, este ano aquí, que xa se facía anos que tamén non se vía, tuvemos bastante zamuriña, o que suele ser aquí nas capturas así que se poden chamar accidentales. Non temos un banco natural definido, que decir que temos varias zonas onde se captura zamuriña, pero non son grandes bancos para sacar grandes cantidades. Pero bueno, dentro do que era as capturas que solía haber nestes últimos anos, pois este ano si foi un ano bo tamén aquí de zamuriña na nosa ría, e a principal característica que hai pois é que a volandeira na parte de atrás, nas tapas onde se une, pois acaba en dous picos, e a zamuriña ten un pico solo, uh-huh. E fais un poquinho máis redonda. Uh-huh. Esa é a principal característica para diferenciar o que é unha volandeira dunha zamuriña.
0: Que as dúas están moi moi boas, pero que efectivamente cando pidamos unha que nos den esa, e cando pidamos a outra que nos den a outra, non? Para evitar as confusións, claro. Sí, sí.
1: A verdade é que este ano pois un incremento que tuvemos das ventas un pouquiño foi porque tamén por parte dos restauradores pois nos se puxeron en contacto con nós, porque eles tamén queren diferenciar cal é unha volandeira, unha zamuriña ou unha vieira do Pacífico, porque bueno, parece ser que a inspección pois si está facendo o traballo de que cada producto este ben etiquetado. Entonces, bueno, pues unha das principales polo que se empezou a vender un poquinho máis, non é solo por eso, si xa digo, porque tamén se está demandando máis, a xente está empezando a descubrir este producto, sobre todo pues en outras comodidades, pero un dos principales tamén reclamos porque se comezou a vender un pouquinho máis, pues tamén é porque os hosteleros pues queren ter ben definido que cada producto.
0: Ajá. Bueno, voltando ao evento, Alejandro, 4 días, onde misturase o gastronómico coa música, coa festa, habrá show cookings. Bueno, que destacamos do programa destes 4 días de festa na Vieira de Cambados?
1: Bueno, es decir, o que máis lle chama a atención a xente que vende fora é o tema do show cookings, as celebracións, non, que se fan. Entonces, bueno, quer decir, temos tres show cookings. O viernes temos un show cooking que o vai a presentar a Escola Obradoiro da Hostelería do Salnés, que todo se fai ali na Casa da Calzada, ali ao lado da carpa, por situálo ben casi ali ao lado do parador de turismo de Cambados. Entonces, bueno, pues ese o que se o show cooking é o viernes. O sábado estaría tamén Miguel Mosteiro, que o cociñeiro que fai as elaboracións na carpa, que ven colaborando con nós xa nestas últimas edicións. E o domingo pues temos ao gañador do que son o Talento Vai Abril, que é unha das marcas que nos promociona tamén na festa. Entonces esos tres días temos o show cookings, e despois unha cousa tamén que a xente nos agradece, non lo di moitas veces, pois a elaboración do produto en fresco, sabes? hai moitas festas gastronómicas que os produtos xa están feitos de días anteriores, entonces nosa diferencia é que ali se cociña todo menos no, ao momento menos a empanada, que a empanada bueno, pues, se fai a noite anterior, non? Pero que despois a elaboración do que son as vieiras e o arroz, pois pues, se fai en cociña ali. Bueno, é unha das cousas que a xente pues, nos agradece que o produto que este quente, que se ha elaborado no momento, produto fresco, entonces bueno, pues tamén é algo que xa chego, que desde a xente nos agradece.
0: Non é para menos. Sí, como é o perfil do visitante e onde estará exactamente localizada esas carpas, ese evento para que a xente teña toda a información exacta a hora de chegar en Cher e poderse gozar de todo o que ofreceu o programa.
1: O que é a situación da carpa? A carpa pues, está no Paseo da Calzada, que si alguna vez alguén estuvo aquí por Cambaos, pues, está situado xusto no centro do pueblo. Máis concretamente está ao lado do parador de turismo, que bueno, que un emblema do turismo daqui da comarca, de todo Galicia, que é o parador de Cambados. Bueno, é moi fácil de localizar, é dicir, solo chegar ao centro do pueblo, pois xa todo o mundo vai a ver a carpa ali, bueno, pois no Paseo da Calzada. Bueno, xa digo, desde que se está organizando a festa aquí en estes últimos anos se ve un incremento de ano a ano pois da xente que ven do exterior, xente tamén daqui do pueblo, da zona. E bueno, estamos contentos no que nestas últimas jornadas as asistencias que hubo durante as xornadas da festa de ano a ano, pois vamos crecendo un pouquiño. Bueno, si este ano, digo así, no plan humilde, si conseguimos sacar os números do ano que ven ou do ano pasado, no que a xente que pasou pola carpa e no que son as racións que se venderon e todo, pois bueno, contentos porque bueno, tamén o ano pasado se deu a circunstancia que algúns días coincidiron días festivos e tamén eso axuda que a xente pois tamén poida poida acercarse.
0: Bueno, pois é sempre moi grato achegarse ata a capital do Salnés, ata Cambados, pois con máis motivo cando se celebra un evento gastronómico de tanto nivel como é a festa da Vieira, 4 días a vindeira semana dende xoves a domingo, onde haberá tamén música. Digo isto, Alejandro, porque se me permites, sí. Vou rematar a entrevista escoitando un deses grupos que actuará en concreto o venres, El Cuarto Sentido.
1: El Cuarto Sentido, e tamén temos un gran concerto domingo pola noite para clausurar as festas que de Óscar Ibáñez de Tribo, un gaiteiro de, bueno, pues de moito moito prestixio a nivel nacional e internacional. É a segunda vez que actúa xa aquí en Cambaos, porque o primeiro ano que actuou pois lle gustou moito a xente, a verdade que foi unha sorpresa. E despois, bueno, xa digo, temos tanto nas sesións vermús como todas as noites temos grupos amenizando, pois eso, que a sesión vermú desde o viernes, sábado e domingo, xa chego, pois tamén varios grupos polas noites nas verbenas, tocando ali na carpa tamén en directo.
0: Non hai festa sin música, e con música pechamos agradecéndolle o noso convidado, o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez Piñeiro, que estivera con nós, que lle dera conta a audiencia de Radio Voz de todo o que trae esta 22ª edición da festa da Vieira de Cambados. Alejandro, moitísimas grazas.
1: Pois nada, un saludinho, invito vos a todos a que para o próximo fin de semana vos acerquedes a Cambados e aquí vos estaremos esperando. Un saludo, gracias a todos.
2: Año tras año voy a peor, sin darme cuenta pierdo el control.

0: falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:48 minutos, hoxe miramos o Congreso dos Deputados, pero tamén as estacións de trens de Galicia e as vías de trens de Galicia con este regueiro de incidencias que estamos a sufrir a última semana con aproximadamente 48 horas de problemas derivados de ese erro nunha catenaria, de ese fallo nunha catenaria no Irixo. Todo isto levou os deputados do Partido Popular de Galicia no Congreso dos Deputados a solicitar a comparecencia do ministro de Transportes, Óscar Puente. Queren que dé explicacións ante as incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia na liña de alta velocidade ata Madrid. Está con nos un destes deputados, Celso Delgado. Que tal? Como está? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Falan vostedes de que isto xa non son cuestións esporádicas, senón que se convertiu xa nun mal endémico.
1: Pois sí, o sea, todos somos razonables, podemos entender que un tren poda averiarse ou que unha infraestructura, unha liña, teña un determinado problema. Ninguén pode decir que eso non pode ocorrer. A cuestión é que unha reiteración semanal, case diaria, de incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia, en a rede de que nos comunica por alta velocidade con Madrid, agás outras liñas. E unhas veces pois ven derivada de problemas de que se cae a catenaria, outras veces de que o pantógrafo do tren, como sucedeu o día 8 de xullo, se engancha ca catenaria e se cae, outras veces son trenes que inexplicablemente se quedan parados pois en viaductos ou en lugares de vía única, como suele ocurrir aquí en Ourense, a altura do cambiador de Ancho de Tabodedo, onde existe un tramo de vía única e constituye un auténtico tapón. Todas estas cuestións pois son reiteradas, repetidas, e nos fai pensar que non se están a respetar ni a ser escrupulosos cos protocolos que se establecen para o mantemento tanto das liñas como para o mantemento da infraestructura rodante dos trenes que opera Renfe. E o que estamos a facer, pois, con esta iniciativa os deputados galegos no Congreso do Partido Popular, pois pedir explicacións e exigir solucións. Nos facemos eco do clamor social, vos, os medios de comunicación, as emisoras, os digitais, a prensa escrita, e que un regueiro diario de queixas de cidadáns que, ademais, diante destes feitos, pois non están a recibir ni a información ni o transporte alternativo que merecen. As estacións están, como é o caso da estación de Ourense, nas que aínda non se remataron as obras de modernización, e cando ocorre isto están ateigadas de público, hai unhas temperaturas excesivas, ás veces non funciona a megafonía, en fin, estamos seriamente preocupados e por iso plantexamos estas iniciativas.
0: Claro, porque o que ocurriu a semana pasada, que ten que ver precisamente coa catenaria, co pantógrafo, e que lembrar que o ano pasado falouse da necesidade de facer precisamente distintas actuacións por parte do Ministerio precisamente para evitar algo que é bastante habitual, os fallos na catenaria. Pero destes plans nada se sabe.
1: Pois efectivamente, está claro que non se aplican todos os medios que serían necesarios e que cando sucede unha avería, pois a resposta, o tempo de resposta para solucionala, pois é demasiado elevado, non? Outras veces son fallos nos sistemas de telecomunicacións, outras veces pois aduce que de repente a liña quedouse sin suministro, achacando a empresa suministradora, di que non é cousa deles, pero en definitiva pois a xente queda atrapada no interior dos trenes, pois sin agua, ás veces se quedan tamén sin aire acondicionado porque o tren perde enerxía e polo tanto non pode alimentar os motores do aire acondicionado, e claro, pois isto é a problemática derivada de eso, e logo está asociado, o sea, os retrasos que xa son máis que, eu son usuario da liña de alta velocidade semanal pola miña condición de parlamentario, teria que viaxar a Madrid. A xente xa non pide, fíxense a onde estamos chegando, que os trenes sexan puntuais. O que pide é que os trenes cheguen, que isto é un pouco lamentable. O sea, todos damos xa por descontado que o noso tren vai a chegar con 20, media hora, 45 minutos de retraso. E ás veces xa nos queixamos deso porque por fin chegamos. Este o estado no que realmente se está topando. E os que queremos, e creemos no ferrocarril, e creemos que realmente para Galicia chegar a alta velocidade foi un gran logro e que estamos mil veces mellor que antes de que chegase a alta velocidade, lamentamos moitísimo que de aquí a, non sei, 4 ou 5 anos este producindo unha fortísima degradación do servizo ferroviario, polo que acabo de explicar, e ademais non sou exclusivo de Galicia, pois que escoitamos o que está a pasar en Cataluña, escoitamos o que está a pasar nas conexións con Andalucía, e realmente é isto unha gran preocupación, e por eso nos pedimos ao ministro Óscar Puente, que é o responsable dese ministerio, aínda que ás veces o vemos máis metido en fregados e en polémicas e en discusións alleas por completo o seu departamento, pois siga dicindo de unha maneira increíble que estamos no mellor momento do ferroviario da nosa historia. Isto non se compadece realmente co que está a pasar, e por eso pedimos solucións.
0: Claro, porque falaba vostede, por exemplo, de esa conexión con alta velocidade, que efectivamente antes non tiñamos e agora podemos facer esas viaxes entre pois, Santiago ou Ourense ou Vigo e A Coruña con alta velocidade, cunha conexión que realmente está moi ben, unha reducción de horas importantísima, pero isto non quita a que esa situación de retrasos que son prácticamente diarios se padeza incluso en situacións na que non existen incidencias destas características. É dicir, por exemplo, vostede, como dicía, utiliza o tren habitualmente para viaxar entre Galicia e Madrid pola súa condición de deputado. Que explicacións se lles dan? Porque hai moitos usuarios que din que o problema, ademais da incomodidade de ter un retraso, etc., é que non hai explicacións por parte de Renfe.
1: As explicacións son xa protocolarias. Escoitamos con normalidade xa, este tren circula por la megafonía interior. Este tren circula con 15, con 20, con 30 minutos por incidencia técnica ou por operativa de servicio, ou quedamos detidos pois por cruzamento de trenes, ou porque pois existe unha limitación temporal de velocidade que aparecen e desaparecen, están previstas no regulamento ferroviario cando hai algo que a motiva, ¿no? Eso unos meses, hai unos meses eran limitacións que eran casi permanentes de velocidade, non temporais de velocidade. E estas son as explicacións que se dan, e ás veces pois cando o tren queda averiado, aí está o problema, porque apenas se dan explicacións e apenas se plantean alternativas. Entón, en fin, todos os que viaxamos nos trenes vemos que viaxa un público variopinto, hai moitísimo turista, hai moitísimas familias que están de vacacións, as familias viaxan, como é lógico normal, cos seus nenos, cos seus maiores, e claro, cando se producen estos acontecimentos, pois ao interior dos trenes hai nerviosismo, hai preocupación, algunhas veces mesmo hai crispación, ¿no? Entón, a ver, hai que reforzar atención ao servizo ferroviario, tanto desde a operación de Renfe como desde Galicia. Ademais, no caso de Galicia temos unha circunstancia que Galicia está servida en réximen de monopolio, porque non existe outras compañías ferroviarias que operan en Galicia. Eso ten que ver coa diferencia de ancho de vía que temos ata Ourense despois de Ourense. Hasta Ourense ancho internacional, despois de Ourense ancho ibérico. E eso existe trenes de rodadura desplazable. En Irio, nin Adifos teñen na súa frota este tipo de trenes. Entonces, non existe esa competencia pois que permitiría que outros usuarios pois colleran outro tren, ¿no? Entón, a Galiza realmente debería darse unha cando digo Galicia, digo corredor noroeste, o que ven Zamora e todo isto, debía darse pois unha atención maior da que se está dicindo. E despois, cando se piden explicacións, a Xunta de Galicia está facendo unha labor, non é a súa responsabilidade, pero si a súa obriga estar pendente de como é a mobilidade dos galegos, non? E está exixindo explicacións e pedindo reunións co Ministerio, non recibe, o xa único que recibe é a calada por resposta, non nos parece ni medio normal eso, vamos.
0: En catas ocasións plantexeron vostedes dende o Grupo do Partido Popular preguntas destas características ao Ministerio?
1: Pois constantemente, que é unha reiteración, pois eu diría, bimestral ou trimestral, e mesmo temos aprobado no Congreso dos Deputados, e mesmo na Lei de Mobilidade Sostible, que é unha lei que foi aprobada a esa unano, a instancias do Partido Popular, incorporáronse varias emendas. Una dela, por exemplo, era recuperar os tempos que existían antes para que, cando existe un retraso, o viaxeiro se indemnizado. Se pedía que se presentara un plan de mantemento pois que dera resposta ás incidencias que estaban plantexándose en toda España. En fin, se plantexaron un conxunto de unha auditoría mesmo de cantas limitacións temporais de velocidade existían na rede ferroviaria e que alternativas se iban a implantar para solucionalas. En fin, e todos estos eran mandatos incluídos nunha lei e non se están a cumplir, o sea que, en fin, sabemos que é un tema complexo o ferroviario, sí, non o podemos negar, que son moitos os trenes que circulan, non podemos negar, pero o servizo que se está dando está moi longe do que existía hai unos anos onde a xente sabía que cando se montaba en un tren tiña todas as posibilidades de chegar e de chegar cumplindo basicamente o horario comprometido e ademais un horario polo que está pagando, porque a xente paga billetes, por certo, con unos precios que deberían ser máis económicos e lóxicamente ten dereito a exixir un servizo que non se lle está dando.
0: Pois así rematamos. Celso Holgado, deputado do Partido Popular de Galicia no Congreso dos Deputados, moitísimas grazas por estar con nos, bo día.
1: Bo día.
0: Son casi as 9, chegamos así ao final deste tempo de radio Despierta Galicia, de seguido chegan novos contidos e compañeiros. Mañá volvemos a 7 en punto con máis noticias aquí en Radio Voz. Gracias por estar aí.

0: Pues efectivamente, aleluya. Seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, unha no máis a todo que vivimos casi casi ás veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal, Sole, bos días.
1: Moi bo día, así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día, pobre, porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, non?
1: Pues mira, neste momento estou en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval e Celso San Martín a facer unha homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, e estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, e no, de tiempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeiros, compañeiras, pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha Copa Mundial.
0: Maravillosa.
1: Después de 15 días.
0: Pues sí, xente maravillosa, encantadora, tomamos café así con algún deles, e a verdade que hai moito atractivo en todas as vidas, en como narran, en todo o que aprecian. Hai moito que trasladar aos ouvintes, Sole.
1: Bueno, a verdade é que é moito por parte deles e moito por parte do público, todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A mí creo que unha das cousas que máis debo agradecer, que me toca agradecer a todo o equipo de artistas do festival, é a xenerosidade con que camiñan e se moven por Galicia aceptando un festival que é un pouco diferente nese sentido. Non é o festival del artista que sube ao escenario, conta, actúa, baixa, non. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo ferromosísimo do artista portugués dicindo cousas do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, es por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
0: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo o sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén en cuanto podías, participabas en outras iniciativas que precisaban da tua presencia. Por lo tanto, non é dobrete, tripete, casi, non podemos decir.
1: Bueno, pero a ver, teño a sorte de ter unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que terlo todo montado de maneira tal que si non estás, e pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
0: Sí. Bueno, ¿qué destacaríamos de todas esas personas? Porque moitos, no sé si hubo alguna primeira vez para algún, porque creo que todos ya están máis que institucionalizados.
1: A ver, para os galegos no, pero para os de fora foi a primeira vez para case todos, menos para Guti, que es como xa galego, pero para os demais foi a primeira vez. E bueno, marcharon, os comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exigente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lle veñas con unha historia baladí ou sen profundidade, sen enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que ademais este ano, sorprendentemente, pese a Mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
0: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, persoas que participaron, supoño que aínda pois está desfacendo eses números. O certo é que a gran maioría as actuacións foron baixo 38 graus, porque tocou, non sei que será mellor, se que suprimir algunha ou pospoñela por a chuvia, ou que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente, nin faltou ilusión.
1: No, y después también ha sido muy gracioso porque ha habido función con la mitad del público no río.
0: Metendo os pés.
1: Nos sempre no festival temos mantas para cando fai frío, que hai que decir que a primeira noite do festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entón, ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente, sempre en Atlántica temos o plan B por se chove, porque é algo máis normal en Galicia, pero é algo que tamén temos que prestar atención de cara ao futuro, de escoller tamén espazos patrimoniais que sempre teñan sombra, ¿no? Porque a verdade é que hai algún dos castros, dos sitios que parecemos así, sabes, como as vacas, ¿no? Todas aí, todas arruñadiñas, sí, ali debaixo da sombra que había, todos aproveitando o aireño que sopraba. E sí que é certo que fixemos cambios, principalmente pola saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, isto pasámoslo unha hora máis tarde, isto movémoslo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios, que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero tamén en algún caso pode generar alguna complicación, como nos pasou, e pedimos disculpas pues de xente que chegou cando xa o que empezaba máis tarde o por entón, bueno, eso é algo que temos que tomar nota na avaliación, evidentemente deixaremos registrado de cara ao ano, pero malia iso, non teño aínda números porque non me dá a cabeza. Eu supoño que por lógica temos que haber aumentado máis que nada porque temos moitas máis sedes este ano, pero para nós en Atlánticas, como sempre decimos, os números non son o máis importante. Nós non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo o que había na montaña, e que o público, cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa, bueno, pois esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica, pois, nos chegue así de alegría como estamos, que igual alguén pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
0: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que planes tes?
1: Bueno, a ver, agora o resto do verán pues toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que estén pendentes de todo o que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. 25 de xullo te pasaremos os datos para que te difundas na radio tamén.
0: Sí, claro.
1: Que a persoa que teña o número pues se leva a obra original de Leandro, que é preciosísima, o que pintou en directo. Queda, pues, xa avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro pues, xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e mentres andábamos polo país íamos falando coa xente que xa a propia xente para o ano só le podemos facer isto, para o ano facemos isto.
0: Entón,
1: bueno, eso xa pon a cabeza a facer cousas, non?
0: Claro, pero bueno, é moi ilusionante, moi bonito. E o ano está aí, O sea que...
1: Está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, Vaite buscando alguna historia por ali.
0: bueno, contando contos, claro, porque con todo que oímos todos los días se pueden facer algúns importantes, Sole.
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: una
1: sí,
0: pequena sí, Sole sí. Felloza que estaba todo día buscando datos aí no baúl da súa aboa e da súa nai. Aquelo que nos contabas de xornadas de portas abertas con a solidariedade dos veciños cando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cousas personais moi bonitas na radio, que hai cosas que non se esquecen, fácilmente.
1: Oh, gracias, moitas gracias. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día, todos os artistas, todos deixaron moitísimo cariño para ti, para xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei te falar na radio, e eso realmente pues dá moita ilusión e é de agradecer.
0: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tienes así. Es como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
1: Sí. Pues sí.
0: Totalmente. Unha aperta e grazas.
1: Outra para ti. Grazas.
0: Ata sempre.
1: Chao. Hasta luego. Chao.

0: A las 10:41, con mucho fresquito, imagino que con mucha ilusión también, porque la agenda de Robert López Cajeau tampoco para. Este fin de semana nos llegaba la Feria de Cultura en Camiño, y es que está en Camiño, o sea que en nada ya estaremos recibiendo y saludando a cantidad de gente que se acerca a Galicia y que a partir del jueves 16 van a protagonizar un poco de todo. Es que llama mucho la atención el programa porque hay citas, por ejemplo, de escribir desde el interior saúde mental y literatura, o a figura da muller na historia da cultura, obradoiros de todo tipo, mercado, un poquinho de todo. Robert López Cajeau, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, sí, la verdad que... Bueno, intentamos variar todo posible. Este año creo que xa avistamos un pouco el rizo, ¿no? Porque hai teatro, efectivamente, os xoves, hai poesía tamén cunha cerimonia de gaivotas, que non coñeza o formato, digamos, é un formato libre, de que cada o que queira pode ir a recitar durante ese exactamente 5 minutos. Esta é a cerimonia de gaivotas, se celebrará os xoves. Aparte disso, vai haber talleres... E, por suposto, moitísimos coloquios e asignaturas de autores, como diste, vídeos de toda España, sobre todo tamén moitos galegos durante xa venres, sábado, domingo, unha festa, vai haber música, un ambiente festivo, que ao final é o que buscamos, claro.
0: Claro, totalmente. Bueno, e con un termómetro normal, non? Espero.
1: Bueno, bueno, non sei como será a cousa, a verdad que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría cos autores, entón, bueno, pues unha das cousas que van quedar complicadas, ¿no? No caso de Caixa Xoiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais, bueno, pues se vais a facer pues, unha ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir, que unha pena se chove, pois é un fastidio. Pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que, como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entón, se toca chove, pois tocará, e se toca sol, pois tocará. Eu creo que non van tocar, seguro, temperaturas extremas. Eso no, polo menos temperatura extrema parece que no. Pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. E hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrese e miñesco, cual supoño que ten que ver, pero Miño é un lugar maravilloso para visitar. Xa sabes que ten 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas, en fin, sí. Que hai mar e montes, cómese ben, bebese ben, que máis podes querer, no? Para un fin de semana de disfrute, de descanso, que isto ao final é o bonito, ¿no? Entonces, unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña. É gratuito, por supuesto, que me pregunta a xente, no, esto es gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do Concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiarlo e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa ahora é difícil manexarse, Miño, ao final é un pueblo pequeno que triplica prácticamente a población no verán. Entón, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pues xa o fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos, na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente, hai monte suficiente para facer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, para mayores de 15 años, supongo, ¿no?
1: Exactamente, la verdad que fue una de las cosas que me llamó la atención. Es más, xuraría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abrieron as... Porque esto todo, bueno, pode no ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai a agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque sí, como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza escoitando esta xente que non é o normal, non? Recitar poesía, pois non, foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo, a xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso, haberá máis, hai algún máis que te vai estar aparte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa, entre outros, sí, creo que tamén ten, sí, sí, tamén ten un deses, bueno, ele e Andrés teñen o seu taller, bueno, vai estar, eu creo que vai estar moi chulo, e nada, que agardo de verdad que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar, e a pasar un fin de semana bonito. Xa sei que hai moitas cosas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
0: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros, ademais, enseguida nos metemos en outros aspectos, porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é masia pura.
1: Pues fíjate, foi hai 5 anos, eu recordo que eu cando iba polo mundo e dicía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, no, meu pobleciño pequeno, cando vas por España adiante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, no. Eu, a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, e máis cousas, pues dixenlle, mira, Cata, podíamos facer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. A recordo a frase que me dixo foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Dixenlle, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas, e cartas, que necesitas? E dixenlle, bueno, a mí se me das 500 euros, eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a diferencia de vir, ¿no? Por eses cartos casi non lles dan nin para viaxe, ¿no? Viñeron, aparte houve moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos pues, más empezando e todo isto, e así comenzou. E pasamos diso, pues, ahora pues, ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles pues, tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cosas van crecendo co cariño, a ver, unha das cousas que é importante desto é demostrarlle tamén a política, os políticos que isto, que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cousas que eu recordo ese primeira edición que o primeiro día xa me dixo, Catalina xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, sabes? Porque xa se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que ao mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro pois é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día. E bueno, ao final este eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP.
0: Pues bueno, sí, pues ahí estamos. Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mans amigas que pouco a pouco foron, sí que tendes vos experiencia en bordados, porque bordando hai un programa
1: que agora mesmo... Ainda nos queda, vos he hecho contar daqui ao xoves, ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo e ilusión desexando que chegue xa o día.
0: Cada edición, porque creo que levamos en este programa ese tempo e máis,
1: Sí, sí, cada edición, con vos é o primeiro día.
0: Hai moitísima xente, pois, a ver onde aparcamos, cada ano iba medrando o tema e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén, pois, de institucional, etcétera,
1: sí,
0: etcétera.
1: Totalmente.
0: E eso quere decir que efectivamente, pues que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse.
1: Ojalá que moitos outros concellos copien de verdad a iniciativa, se animen, porque de verdad de que investir en cultura e investir en literatura merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver cómo fue este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. Eu nunca tal vin, ¿eh? O sea, digo yo en serio que estuve los dos últimos años nesta Feira da Plic de Carballo, da Plaza dos Libros. Este ano foi increíble, unhas hordas de xente, unhas cantidades increíbles, momentos de non poder, de non dar feito nas casetas, de non dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pois isto é unha alegría, unha alegría tremenda, e tamén isto tamén, polo ben que se fan as cousas, en este caso en Carballo, coa xente das bibliotecas, que fai tamén pois un programa increíble, que neste caso tuvo a Pedro Feijóo, a Arantxa Portavales, María Solar, bueno, unha maravilla.
0: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, se pode ir a todo, mellor.
1: Claro, claro, se poden ir a todo, moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres, pola tarde, xa temos a carpa, na carpa montada, vamos a ter charlas todo venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver, para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí temos de todo.
0: Pues de todo é maravilloso, con esa ilusión de tantísima xente, e nos estaremos presentes en moitas desas actividades. Robert, que saia todo ben, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, non?
1: Sí, bueno, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, xa sabes, pequenos detalles, como todo, cando estás falando de cento e pico personas, claro que hai que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar etcétera, pero todo está en marcha e nada, desexando que chegue.
0: Pues ahí, desde luego, está a vuelta de esquina. Robert, gracias, feliz día.
1: Gracias a vos.
0: Así se arranca una semana, hombre, claro que sí. Hasta pronto. Chao.

0: Hola, son María Solar, xa estou en Carballo, encantadísima de estar hoxe aquí na Praza dos Libros e de traervos as malas ideas. Un libro que vou presentar agora con María Rey é un libro pois do que falo de, do éxito laboral, do que queda cando te xubilas, dos maiores. Bueno, tedes que vir, gozar da presentación, aquí vos deixo as malas ideas en Carballo.
1: 33 morrerían afogadas neste illado e salvaxe litoral, mentres que outras 30 ían ser salvadas polos apoutos mariñeiros camelláns a bordo das embarcacións Pedro, Mercedes e Manuel.

Pois escoitábamos motos clásicas e autocross Praza dos Libros en Carballo, Entroido de Verán en Fisterra, Citio Fagra en Camelle, Foliada das Neves en Buxantes ou a Faguía de Carnés. Algunhas das moitas citas que se deron esta pasada fin de semana nas nosas comarcas. Son as 12:03 minutos, repasamos con Zaida Arnao algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns, 13 de xullo.

0: En mayo se cerró el nuevo canal que permite el intercambio de agua dulce y salada en la laguna de Valdayo. El informe de medio ambiente emitido manifestaba que el aislamiento del océano no debía suponer un problema para mantener el equilibrio medioambiental. Sin embargo, la mortandad de peces es muy elevada y el vertido de la estación de depuradoras de aguas residuales de Rebordelos incluye altos contenidos de potasio y nitrógenos que reducen el oxígeno en el agua. Las altas temperaturas de las últimas semanas han empeorado el estado de la laguna, popular zona de baño. Ya preocupa a nivel sanitario, aunque no se detectado ningún problema. En Ponteceso, 4 jóvenes resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad al empotrarse el vehículo en el que viajaban contra una casa. En el cruce de Acampara, que entrelace un vial con la carretera que une las localidades de Ponteceso y Malpica. Los 4 estaban fuera de peligro y todo apunta a un despiste como causa más probable del siniestro. En Santa Comba, 4 personas resultaron heridas tras salirse de la vía y chocaron contra un muro. También en Coristanco, Brión y Vigo hubo siniestros.
1: Gracias, Zaida. Esta pasada fin de semana deixábanos, además, varios lumes na comarca. Vimianzo, Laxezas, Muxía e Cabana víronse afectados por incendios. Por sorte, xa onte apuntaban que estaban estabilizados todos os focos. Estamos ante un verán máis seco do que é habitual nestas terras e isto fai que a preocupación vaya en aumento. Sobre os incendios de Cabana e Laxe, escoitamos algunhas testemunhas.
2: Cando o incendio ora está estabilizado, a superficie pensamos que non vai ir a máis, estamos regando todo o perímetro. Suficientes medios, hay 4 motobombas, 4 cuadrillas, 4 agentes, sean pues ahora mismo desconocemos, pero posiblemente sea intención. Del otro lado de una pista asfaltada.
3: Opino que esto empezamos, ¿eh? Esto va a nos traer 3 tiendas, va a ser un verán bastante complicadillo. No sé o que se lo verá. Casi que va, no hay previsto agua, creo, en ningún día. Eu creo que debe de haber xente que se dedica, que se prendiu. Ainda hai pouco, eso foi que pasou xente por aquí, é o prendiu, porque aquí o lume non prende, ¿eh? Como propietario de montes teño bastante medo, ¿no? Bastante medo, pero teré que esperar o que veña, a culler o que veña, que me queda outra.
4: Tiñamos plantado, tiñamos pinos da outra queimadura anterior, e me sinto fatal porque nos ardiu este, a máis outros 3 máis. E temos outros 2 que están pegados ao lume, esperando a que lles toque tamén. Isto é unha depresión. Desta botada, desta esquinada, todo o traballo que dá.
1: Pois pues escutamos a preocupación pola situación na que estamos, seca e altas temperaturas. Son as 12:08 minutos, toca pasar pola información meteorolóxica.
5: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Como vai evolucionar a meteoroloxía nesta primeira xornada da semana? Temos algunha nube, incluso na zona sur da Costa da Morte podería chover algo. Vai nos sacar de dúbidas Juan Taboada, dende Meteo Galicia. Que tal, Juan, como estamos?
6: Hola, Fran, que tal, bo día. Bueno, pois, en efecto, o que temos para esta semana unha meteoroloxía máis suavizada que a que tivemos nas 2 semanas anteriores, e que é unha pequena baixa, nin sequera lle chamaríamos borrasca, pero bueno, é unha pequena baixa aí oeste da Península Ibérica, que introduce aire atlántico, ventos do sur, e polo tanto, bueno, pois nos deixa un tempo, digamos, eso, menos forte do que tivemos en xornadas anteriores. Ese vento do sur, en efecto, acumula máis nubes na zona de Fisterra, menos en Soneira ou Bergantiños, e tamén as temperaturas dentro da comarca pois se contrastan. Canto máis a norte esteamos, máis valores chegarán aos termómetros. Oxe, esperamos máximas de 24, 25, como dís, pois as nubes se van a quedar aí máis na zona de Fisterra, no resto estará o ceo máis aberto. O vento sí que pode ser un poquinho molesto, igual que a onte pola tarde, un vento así de sur, un pouco constante, tozudo, e sería, digamos, a parte un poquinho máis negativa do pronóstico, porque do resto, bueno, sen chegar a valores moi elevados, pero si tenemos temperatura máis que suficiente para disfrutar de actividades de verán, e como digo, tamén teremos bastantes momentos de sol.
1: Sí, sí, sí. Para mañá, que nos espera?
6: Pois prácticamente o mesmo. De feito, ata o xoves non esperamos cambios moi significativos. Ese baixa está desprendida, así que, bueno, vai tardar tempo en desaparecer, polo menos estes 4 días, e ese vento de sur e esas teos alternando, digamos, ese tempo así un poquinho cambiante, alternando momentos de nubes con claros, vento de sur, mañá quizá un pouco menos caose, pero bueno, ainda seguirá soprando, e máximas pois no entorno dos 23 ou 24 graus.
1: Bueno, pues quedámonos con todo isto, agradecemos. Ay, bueno, non te pregunté como está o mar, en principio, hai algo que destacar?
6: Sí, bueno, destacamos ese vento que colle forza polas tardes, e a partir do mediodía, pois, imos ter ventos de forza 4 a 5, algún área de marusía forte, sempre, bueno, se nos afastamos algunha milla, se estamos moi pegadas á costa, pois, bueno, non se vai a notar tanto, pero, bueno, sí que hai que ter un poquinho de precaución, ou se alguén vai a sair e se vai a afastar un pouco da costa, porque na primeira hora da tarde, pois, podería sorprenderlle algúns ventos, incluso de ata forza 6, así que un poquinho de precaución con eso, e do resto, pois, nada máis que señalar.
1: Bueno, pues eso, amarremos ben as sombrillas na praia, se vamos á praia. Eso. Gracias, Juan, escuitámonos mañá.
6: Veña, perfecto, gracias a ti, hasta logo.
7: Mata más gente el tabaco que no sabía poner.
5: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio.

0: Felicidad. 12, casi 12 minutos, 2 mediodía. Repasábamos a previsión meteorológica con Juan Taboada. Algo de aire do sur, imos notar hoxe. Alguna precipitación podría caer, sobre todo na zona sur das nosas comarcas. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de Luns, 13 de xullo. Que no me esperará levantado. Complícase a situación da Lagoa de Valdallo e hoxe volvemos a falar con Miguel Vales, concelleiro de Servizos, Medio Ambiente, Praias e Protección Civil de Carballo, para saber a última hora con respecto a esa situación que, bueno, xa empeza a provocar molestias tamén aos veciños da contorna. Toca facer balance do que dude si a 20ª edición da Praza dos Libros, da PLIC, Carballesa. Falaremos con Ángeles Pacoret, concelleira de Bibliotecas e Arquivos de Carballo. Os luns pasamos por Apetéceme Coñecer a... Tamén recibimos a José Antonio Viñapatiño. Hoxe imos pechar o programa Regueifando con Lupe Blanco. Temos novidades. Antes disto, eso sí, na segunda parte deste programa, a partir da 1:05 aproximadamente, imos seguir regalando entradas para visitar o Acuapar de Cerceda este verán. Imos ya recordar o número de teléfono 881-820122, 881-820122. É certo que o venres non pudemos facer ese sorteo porque tiñamos programa especial dende a propia Praza dos Libros de Carballo, pero hoxe retomamos ese agasallo. Xa saben, abrimos as liñas na segunda parte deste Voces de Bergantiños para que se puedan levar esas entradas para visitar o Acuapar de Cerceda este verán. 881-820122.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión énchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos. Personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 25 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
4: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
5: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es, sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
6: Disfruta do Acuapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
7: El demo lo canto con Honduras.
6: Todos los días, de luns a venres, regalamos 2 entradas para que disfrutes de una jornada de diversión no parque acuático más grande de Galicia.
8: Yo hago duro
7: con altura.
6: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive una aventura no Acuapark de Cerceda.
7: Que yo hago dura.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: podemos ver hoxe na primeira de La Voz de Galicia, na edición de Carballo. A depuradora de Rebordelos fai máis complicado o estado de Valdallo. Un informe de medio ambiente emitido en xuño non ve preciso intervir para abrir a canle entre a lagoa e o mar. Claro, os que por ali pasamos, non sei que di exactamente ese informe, non o poden ler, pero basta botarlle unha ollada como está o asunto. Miguel Valles, concelleiro de Medio Ambiente, Praias, Protección Civil e Servizos de Carballo, que tal, como estamos?
1: Que tal, moi bo día.
0: Ás veces con ir aos sitios e mirar xa basta, non? Para darse conta de como está a situación. Pero bueno, tamén é certo que este informe é de xuño. Igual en aquel momento a situación non era tan grave, pero cas temperaturas, sobre todo acadadas dende que empezou prácticamente o mes de xuño, con eso, con ese espazo pechado, a súa saída ao mar, claro, complicouse sobremaneira.
1: Efectivamente, como ben dís, con este calor e, bueno, coas circunstancias que están alrededor desta problemática, alrededor da ría, pois fan que, bueno, que, como ben comentabas, a presencia dunha edad que, inda que non emita contaminantes, que non que, en ese sentido, hai que estar tranquilos. O que pasa que o efluinte dunha edad, o que saca nutrientes, fósforo, nitróxeno, entonces todos estes nutrientes o que fan é que, bueno, pues coa súa en abundancia provocan a afloramento, bueno, de cianobacterias, de microalgas, que o que fan é pois eliminar ou consumir o oxíxeno que hai na auga. Entonces, esa eutrofización, esa falta de oxígeno, o que provoca mortandade tanto de peixes como de, tamén chega a matar, neste caso, se hai unha actividade marisqueira, claro, claro. Molusco, entonces, eso, nese sentido, pode causar, non? Esa eliminación de vida que é unha cuestión medioambiental, non? O que precisa, en ese sentido, pues, é unha apertura da canle para poder, ese fluxo de entrada e saída, pues, ir eliminando ese nutriente, aportando auga máis oxigenada.
0: Concelleiro, estes días que falei con xente que vive por ali, por a zona, por Valdallo, claro, les din, aquí todo o mundo di que isto é un espazo protexido, pero é máis ben un espazo prohibido. Prohíbese facer absolutamente de todo, pero protección, polo que vemos, pouca se leva a cabo, porque, claro, a canle pechada,

0: eliminación de vida que unha cuestión medioambiental, non? Sí. O que precisa, en ese sentido, pues, é unha apertura da canle para poder, bueno, pues, ese fluxo de entrada e saída, pues, ir eliminando ese nutriente, aportando auga máis oxigenada.
1: Concelleiro, estes días que falei con xente que vive por ali, pola zona, por Valdallo, claro, eles din, aquí todo o mundo di que isto é un espazo protexido, pero é máis ben un espazo prohibido. Prohíbese facer absolutamente de todo, pero protección, polo que vemos, pouca se leva a cabo, porque, claro, a canle pechada non se renova esa auga, co que isto significa para o ecosistema. Vemos como as altas temperaturas, isto que está comentando o propio concelleiro, fan que a fauna morra. Sumenlle as os inconvintes que ten para a veciñanza, porque estes días tamén falábase de plagas de mosquitos, malos olores, etc, etc, etc. Claro, vanse xuntando cousas a cada día.
0: A ver, hai que ter en conta que calquera espacio natural que se queira preservar necesita de unhas restriccións de uso que permitan precisamente priorizar esa conservación pois dándolle mellor calidad de vida, non? A fauna, a flora que existen no lugar. E así o día tamén un informe que aconsella non abrir. Ollo, é a dinámica xeolóxica que na que tenden a ir todos estes espacios naturais de marisma. Pero no que se está a producir nos últimos anos que con maior frecuencia, e aí nunca de dúbida que está provocado pola acción humana. Hai factores humanos xa históricamente, claro, que se interviron no propio lugar e incluso fora da marisma. Entón, fai que estas intervencións afecten dunha maneira brutal e acelera ese proceso, non, de peche. O informe di que tende a unha máxima tende eso e que hai que respetar, non, ese peche, pero que non se teñen en conta son os factores externos que, como ben dicía, hai un agar, como ben dicía, hai problemas derivados tamén do cambio climático, como son estes aumentos de temperatura que non houve ata agora, e con proliferación de mosquitos, como ben comentas, e que ese, en ese mismo informe no peche, pois dá a posibilidade de intervir en caso de salubridade pública ou emerxencia medioambiental.
1: Entonces, estamos casi aí, se non estamos xa.
0: Efectivamente. Nos o único que pedimos é que se valore, que se veña in situ e se valore o estado actual da ría, non? Para que non chegue a máis, a maiores, nada máis. O único que pedimos.
1: Bueno, a situación é preocupante. É certo que sempre nos preocupamos cada vez que se pecha, pero, claro, aquí vanse acumulando problemas. De momento, aínda hai unha zona dentro do que é a propia Lagoa de Valdallo na que está permitido o baño, pero non sabemos si isto vai durar moito tempo, si non se soluciona o problema, porque a última vez que falaba eu co concelleiro, as analíticas non daban mal.
0: Mañán farase outra analítica para ver si como está actualmente. Ata agora as analíticas eran boas, é dicir, non hai contaminantes, okay? Hai nutrientes, que non hai materia, non hai carga orgánica. Vamos a realizar unha analítica xa actual e valorar si como está a calidade de baño.
1: Non sei se está xa, se hai algún informe de como está afectando ou pode afectar isto ás aves.
0: De momento non teño constancia de que este afectando negativamente. Vale. O único sí que a futuro, obviamente, si o que a calidad da auga, ese proceso de eutrofización fai que non existan especies acuáticas, obviamente, no, claro. Para as especies avícolas que se alimentan precisamente destas especies, vai a ser un problema e vai a afectar de maneira significativa a súa presencia e a súa viabilidade no espacio.
1: Bueno, pues esta é a situación. O Concello de Carballo pedía, solicitaba que se volviera.

0: abrir. De momento non temos resposta, non, concelleiro? Non, ou hai novedades?
1: No, de momento sigue, bueno, a resposta entendo que é o informe que bueno, sostén ou que non se debe abrir por ou que non recomenda non apertura, entonces entendo que a situación sigue sendo a mesma. Entendo que sí, que se debe visitar e que se debe facer unha inspección actual de como está o estado da Ariema, para ver, claro, se teñen que facer algún tipo de actuación acorde tamén co que di nese informe, coas excepcións que se reseñan ao final, non do mesmo.
0: Máis asuntos que teñen que ver ca auga, concelleiro. Onte baixaban as augas do Anllóns dunha cor marrón. Non hai nada de que preocuparse, non? Polo que podemos ver hoxe tamén na...
1: No. Ten en conta que o víspera...
0: Foi por culpa da choiva das treboadas.
1: Houve en moi pouco tempo unha cantidade brutal de precipitación, o que provoca arrastre... que alude a auga de unha maneira significativa, quero dicir, non hai máis alá que ese aludamento da auga, polas precipitacións que houve, non, por ese arrastre de terras, e logo tamén porque leva moi pouco caudal de auga, co que esa solución pues, é máis igualo que se produzca.
0: Bueno, pues temas dos que queríamos falar hoxe con Miguel Vales, concelleiro de Protección Civil, Praias, Medio Ambiente e Servizos de Carballo. E imos, obviamente, seguir moi pendientes de si se toma alguna decisión con respecto á situación da marisma de Valdallo. Miguel Vales, unha vez máis, grazas por atender a chamada de Radio Voz.
1: Moi bo día a todos e a todas. Saudos.

0: Pues la situación de Lagoa de Valdallo que se complica según van pasando os días. Son as 12, casi 27 minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño e imos continuar en Carballo. Remataba este domingo a PLIC, a 20ª edición da Praza dos Libros de Carballo, e toca facer balance sobre o vivido nestes 4 últimos días. Falamos, despois de facer un alto no camiño, ca concellera de Bibliotecas e Arquivos de Carballo, Ángeles Pacoret.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega a Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707. Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demo lo canto con Hondura.
3: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara miñea por Camariñas, capital do Encaixe, e deixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
5: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Onte remataba a 20ª edición da PLIC, da Praza dos Libros de Carballo. Comezaba o xoves, día de feira, repartindo atún. Remataba onte domingo de feira, repartindo pan. E toca facer balance do que nos deixou esta 20ª edición da PLIC en Carballo esta pasada fin de semana. E ímolo facer coa concelleira de Bibliotecas e Arquivos, Ángeles Pacolet. Que tal, Anxos, como estamos?
1: Hola, muy buen día, Fran. Aquí estamos con resaca post-plic.
0: Sí, sí, sí. Imos o grano. Canto atún e canto pan se despachou.
1: Uf, pues mira, atún quedamos en existencia xa ao pouquiño tamén, porque é verdade que o xoves e o domingo foron os días máis fortes, máis potentes en vendas. Entón, de atún había 250 packs, iba a decir 250 latas, pero
0: eran packs.
1: Son packs, porque os packs tiñan tres unidades. Entón, eso, xa agradezo infinitamente a Calvo todo o que fai por nós, porque a implicación é total e absoluta. Entón, pois, a metade da mañá xa non había atún.
0: Ollo.
1: E de pan, pois había 300 moletiños de 250 gramos cada un. E neste caso foron da panadería Alfonso, porque cada ano rotamos para que todos os panadeiros pois teñan a súa publicidade e o seu espazo na PLIC. E eu creo que empezamos a repartilos ás 11 e non quero mentir, pero eu creo que ás 12:30 xa non tiñan os libreiros pan para agasallar.
0: Claro, esto, a ver, a xente dirá, por que falan de atún, por que falan de pan? E dice, home, a ver, isto é un dato que hai que ter en conta porque repartíase con cas vendas, quero dicir, con cada venda de cada librería que estaba representada na PLIC, o xoves e o domingo por mercar nas diferentes librerías, bueno, pues se levaba o xoves atún e o domingo pan, máis ou menos para contabilizar as vendas deses dous días. Facémolo en vez de en euros, en pans, latas de atún. Tamén un punto diferencial da PLIC, ¿no?
1: Isto é o que é diferente da nosa feira do libro, verdade?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, obviamente, xoves feira, domingo feira, tamén había máis xente en Carballo eses dous días, pero tanto venres como sábado tamén hubo moito movimento,
1: Sí, mira, eu xa o fixen personalmente, pero agora quero facelo aquí nesta canle que chega a tanta xente, non? Para min foi pues, unha sorte e participar no programa homenaxe que fixemos a Fernando Cabeza Quiles, onde estive dirixindo Voces de Bergantiños en directo dende a carpa central da PLIC, e quero felicitarte porque de verdad foi un programa moi dinámico, que soubeches captar perfectamente o que nos queríamos, Fran, que era amosar non únicamente a perspectiva literaria dende a toponimia, o filólogo, non só o filólogo, sino que abarcaches todas as facetas de Fernando, e foi fenomenal e fantástico poder falar de xente que tivo contacto con el no ensino, no deporte, en estudos bergantiñás, incluso foi emotivo, para min o máis emotivo foi o de Pirula, que estaba moi nerviosa, pero eu creo que ao final pues, quedou moi moi agradecida de do que fixemos. Bueno, do que fixeches, Fran.
0: Bueno, a ver, eu teño que agradecer a quen me puxo en contacto con toda esa xente que foi a quen máis tempo de algún xeito pasou con Fernando Cabeza Quiles. Obviamente a partir de aí podes traballar, pero o mérito de todas esas persoas, que ademais non faltou ninguén, todos os que estaban convidados ali estiveron. Efectivamente, tratábase de percorrer de algún xeito a vida de Fernando Cabeza Quiles dende a súa infancia hasta o seu falecemento en maio deste mesmo ano, e poñer en valor todo o traballo que fixo, do que imos poder seguir disfrutando non solamente os carballeses e as carballeses, sino todos os galegos e galegas. Isto tamén,
1: exactamente,
0: isto tamén é así.
1: Pero a verdade é que estivo moi ben conducido e houve moita xente que estivo ali en directo, uns entraban, outros saían. Bueno, eu creo que sí que houve moito ambiente esa mañá e foi, pues, grazas a ti e ao programa.
0: Bueno, pues eu agradezo estas palabras da concelleira, pero claro, como bromeaba eu tamén en directo, e dice, parece que non traballo, pero sí que traballo.
1: Sí, Eu sei.
0: Intento, intento, intento. Sí, efectivamente, foi unha homenaxe emotiva. Agradecer a todo o mundo que por ali pasou, tamén a organización, como non podía ser de outro xeito. Volveronse a sentir os escritores que se achegaron a esta Praza dos Libros a Carballo, de Carballo, como estrelas do rock and roll, non? Porque hubo moita presencia nas presentacións.
1: Pois a verdade é que sí. Nos tivemos moita xente nas presentacións, só teño aí un pesar, pero bueno, trataremos de solucionarlo no outono. Sabes que o sábado caeu unha treboada terrible, terrible. Entón tivemos que suspender a última presentación, a de Farruco Graña, que presentaba o seu libro Eu Vou Navegar. E claro, era imposible, o sea, corría o Idoiro pola carpa abaixo, foi xa a presentación das 8 de Robert Cajiao. Foi terrible, porque había moitísimo ruído, porque chegaron a caer saraiva con forza, bueno, pedras destas. E foi, bueno, un pouco angustioso para Robert, pero bueno, acabaron a presentación, pero a de Farruco xa decidimos adiala. Entón, pois, cara ao outono faremos unha presentación aí bonita, porque sí que sentín moito que Farruco non tivera o seu lugar nesta plica.
0: Sí, sí, sí, sí. Que además iba a estar acompañado, creo que por Mon Lendoiro. Que...
1: Non, iba a estar acompañado por Xan Fraga. Mon Lendoiro foi o que fixo as ilustracións do seu libro, que recomendo encarecidamente, porque é un libro...
0: É que falábamos con él, o vendres para rematar o programa, falábamos con Mon, no recuncho de Mon desta presentación, efectivamente.
1: Que... É fermoso, pero iba a presentarlo Xan Fraga.
0: De todo vivido, de todo disfrutado estes días na Plic de Carballo, a concelleira con que se queda? Bueno, a ver, eu xa teño moi claro que foi un éxito de ventas, vale? Que isto tamén é importante, que para isto tamén se fai, efectivamente. Pero aparte de isto...
1: Pois mira, eu creome que quedome co ambiente creado, non? Coa cantidade de xente que estivo ali con nós, que dicir, nós, por exemplo, a organización, estábamos ali continuamente, dende que abría, incluso antes, claro, para ter todo en orde, ata que pechaba, pero o ambiente... creado, e a compañía de xente que botou ali moitísimas horas, porque nos viamos, claro, uns aos outros, e nos manifestaban o a gusto que estaban. A xente que viña, que nos visitaba, que nos felicitaba pola organización, polo espazo, porque a verdade é que o espazo onde se ubica aplique, bueno, é impresionante, sí, porque estás rodeado das árbores, o xoves e o domingo, é como, pois non sei, é unha fantasía, estar rodeado de libros da señora que vende os cestos, do que vende os queixos, é increíble, e todo o mundo manifestaba iso. Entón eu quedome que coa xente que nos acompañou estes días, que nos fixo sentir que estábamos facendo un lugar moi acolledor para todos, e así non lo manifestaron.
0: Bueno, non falamos do pregoeiro de Pedro Feijó, que xa para arrancar non estuvo mal, que é un personaje, Pedro, como falaba con el o día anterior, é un tipo maravilloso.
1: E Pedro levou, dounos un bo susto, e el tamén o levou, porque pinchou, eu creo que foi en Valdo Dubra ou por aí. Entón, claro, estivo esperando a grúa, non chegaba, intentaron arranxar, el bueno, e ao final fomos lo buscar, claro, e chegou aí xustiño polos pelos, non? Pero sí, Feijó fixo un pregón que eu creo que de verdade vai ser memorable, foi moi emotivo. El xa o é, porque ten unha cadencia na voz e unha forma de expresarse e de falar que a verdade que che dá unha tranquilidade e, non sei, transmite moitísimo, Pedro.
0: Sí,
1: entón
0: sí.
1: Creo que o seu pregón vai a quedar aí na historia dos pregóns da Plic.
0: Bueno, Pedro Feijó, que además músico, que dixen eu a ver se se bota a tocar algo, pero no, en este caso viña a facer o pregón da Plic. Sempre, insisto, é un placer poder charlar con él. Bueno, pois pues tocaba facer balance do que dou de si esta 20ª xa edición da Praza dos Libros de Carballo, un éxito, bueno, a ver, contra as treboadas tampouco podemos facer nada. Queda adiada esa presentación de Farruco Graña, novembro decíamos, non, concelleira?
1: Eu intentaremos que sexa en outubro,
0: no outubro, novembro,
1: pero temos que, como ele ainda está traballando, só temos que falar con ele para quedar nunha data. con el y con Xan.
0: Bueno, pues estaremos pendientes de ver cando é esa cita. Ángeles Pacorez, concelleira de Bibliotecas e Arquivos de Carballo, grazas unha vez máis por atender a chamada de Radio Voz. Que teña moi bo inicio de semana.
1: Moitas grazas a ti, Fran, sempre. Igualmente.
2: Estou pa los bilitroques, ir por amoras, deitarse na erva seca, xuntarse nun bar, sentilo salitre no corpo, di nadar ao mar, cheiralo fume na roupa, na noite
3: de Voces de Bergantiños, con Fran.

Pois tocaba facer balance do que dou de si a 20ª edición da Praza dos Libros de Carballo, a PLIC. Son as 12:41 minutos, temos que facer un alto no camiño, volvemos con Apetéceme Coñecer. Despois abriremos os teléfonos, xa saben que temos novo número de teléfono esta temporada. 881-820122, 881-820122. As dúas primeiras chamadas levaránse unha entrada para visitar o Acuapar de Cerceda este verán. Antes temos que pasar por Apetéceme Coñecer.

0: martes de resaca.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega a Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara miñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
4: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 25 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: hoxe na apetéceme coñecer a, non sei se cambiarlle o título ou nome a esta sección, poñerlle Jazz entre amigos. Pepe Formoso, que tal, como estás?
1: Hola, moi boas. Jazz entre amigos na Costa da Morte nos Faros. Que maravilla, non?
0: Sí, non? A ver, era ese mítico programa no, que nos ilustraban sobre este maravilloso estilo musical. Don Jesús Picallo, presidente, vicepresidente do Clúster de Turismo, presidente de Solpor, responsable de dous escenarios donde imos poder disfrutar do jazz. Que tal, como estás?
2: Bo día. Todo perfecto.
0: Todo perfecto, que ben me saliu isto. Imos poder, como estás? Imos poder disfrutar do jazz. Eu os luns estou bastante inspirado. Bueno, sí. Responsable de Faro Lariño e Faro Fisterra. Jazz nos Faros, Jesús, bueno, a ver, como sitio fantástico e maravilloso para poder disfrutar de casi calquera cousa, non hai discusión. Si encima é música, pues xa que queres que che conte, non?
2: Si a clamatoloxía o permite.
0: Bueno.
2: Co seu permiso, que xa sabes que pa que nos sonen as notas, os do remitan que haber unha climatoloxía que o permita, que esperemos que sí, non?
0: Oye, de onde sale esta iniciativa?
2: Bueno, isto é dos conciertos patrocinios do Xacobeo, a través de unha, bueno, unha empresa que se dedica a isto de organizar eventos que nos piden si podemos ceder, disponer as nosas instalacións para este tipo de eventos. Evidentemente, pues sí, porque, bueno, unha por o escenario, outra porque é un tema novedoso, e tamén, ademais, porque, bueno, son tamén un gran amante de todo o que sea música e metales, como non dar todas as facilidades para que estes eventos se fagan, e que non queden aí, que se fagan máis, non?
0: Sí. Bueno, xa no Faro de Fisterra entendemos que no semáforo, non, Jesús?
2: Sí, me claro. Imagino que será no centro de semáforo polo tema das instalacións...
0: Claro.
2: Bueno, pues oye, sabes que esto hay que tener luz, una wifi potente también, porque se necesita, y luego todo acorde de espacios, sí, y ya sé, como no, pues un servicio de cafetería, baños, todo lo que esté a altura de un evento de este tipo.
0: Oye, quiero decir, ¿hay que comprar entrada? ¿Es gratuito? ¿Hay que inscribirse en algún sitio?
2: No, esto es de balde, gratuito, solo vale, hay vale. que asistir, punto, sin ningún problema. O primero es... en Fisterra, o segundo será en setembro en Lariño, e se houver algún cambio por temas de climatoloxía, pois se comunicaría a través das redes,
0: Vale. Este sábado xa é de xa este sábado.
2: Este, sí, o primeiro, sí. Non teño aquí o cartel diante,
0: o de Fisterra xa é o 18, o 18 do 7. Vale, bueno, sí. Pues mira, maravilloso o conectar hoxe, porque xa esta mesma semana. 8:30, bueno, horario é igual para os dous, vale, pero un será este sábado e outro o sábado 5 de setembro.
2: Pepe, é posible que polo medio hagas algún máis, inda que non sea ya de outra tal, porque, bueno, nos estes escenarios sempre os brindamos de maneira... gratuita para que cualquier consultora, empresa quiera hacer algún tipo de evento de este tipo, pues ahí estamos, ¿no? Que creo que algún más habrá o se está falando, ¿sabes?
0: Sí. Pepe, eso de ter faros, como tenemos a Costa de la Morte, si tenemos que hacer un por faro, que ven.
1: Sí, pero bueno, no todos los faros, como
0: claro,
1: ven, ¿sabes? Están,
0: a ver, no, que estaba falando, Jesús.
1: Eso por una banda.
0: Claro.
1: Y después otra cosa, y de casualidad que este fin de semana no, que está todo organizado, venga, organizado, Francisco Rodríguez. Estaba previsto hacerlo hoy precisamente para animar a toda esa gente a que pueda disfrutar este fin de semana de jazz, de la Costa da Morte y, en definitiva, de todo o territorio, ¿no? Porque sí que é verdade que todos estes eventos non son para servicios só dun establecemento nin de dous, sino que son para toda unha comarca. Porque, como ben sabes, nin o Faro de Lariño, nin o Faro de Fisterra, pues, ten un número de habitacións tan grandes como para que ese sea un concerto mayoritario. Por tanto, non deixa de ser un servicio, o ben acaba de decir Suso, que se le presta a... en este caso o Xacobeo, para que teña un espazo e que poda facer un evento nun sitio magnífico, maravilloso, que creo que é referente. O sea, o programa entre Jazz entre Amigos estaba moi ben, pero quen lle dera ese programa ter o escenario
0: dos faros
1: da Costa da Morte.
0: Totalmente de acordo. Oye, falamos de jazz, pero bueno, non sei se entendín a Jesús que podería haber outro tipo de concertos de outro tipo de estilos. Deducín eu eso, ou é que estou a luz e ainda non despertei, como vai?
2: No, a nos cada vez que nos contactan para, oye, ceder el espacio para tal, no todo que sea eventos musicales e de outro tipo, sí que os cedemos. Sei que non se pode anunciar ahora que tipo ni que tal, porque máis bueno, isto trata no quizá máis con o meu fillo que está ali, con o Jacinto, que está ali todo o día, hasta de farir todo o día ali, eu como ando de satélite pa aquí e pa lá, pois me chegan os contactos e os correos, pero mismo hoxe que ahora me encontro Santiago, non sei como está a climatoloxía Por aquí,
0: oxe, se non me equivoco, podería caer algo de agua en Fisterra, na comarca de Fisterra, máis ao norte parece que podería aguantar, pero bueno, a ver, levamos os días con certa inestabilidade, non nos vamos a engañar.
2: Incluso tamén había un acto dunha asociación de Alta Iber que querían facer ali un concepto para tal, pero creo que tamén medio non se levou a cabo porque polo tema da climatoloxía, entonces sabes que dependemos un pouquinho disto.
0: Sí. Bueno, en calquera caso, xa que está de los dous, como levamos este mes de xullo, Jesús? Ben, ¿no?
2: Ben, home, a climatoloxía axuda a festas, eventos deportivos, eventos musicales tamén, quizá asa de máis, ¿no? Eu creo que
0: bueno, creo que repartir un pouco o asunto, sí. ¿Eh? Había que repartir un pouco o asunto.
2: Eu creo que hai que xuntarlos a todos, a ver, vamos a repartir un pouco porque todo o mundo se llencha a boca con desestacionalizar, a logo un 10 días nos meten aí unha cantidad de eventos que de alguna maneira satura, sumado o crise, que a ver que vai pasar ese día, estamos deseando pasarlo para poder contar lo que fizemos. Sí. Pois, oye, unha cousa de distinguir as pernotacións de restauración, terrazas e cafeterías, ¿no? A boa climatoloxía permite que haxa unha facturación óptima dentro do que é a restauración e as pernotacións tamén. Se nota tamén o impulso que ten, pues, non sei, público americano, este voo que nos chega de 3 días a semana, ou 2, non me lembro, de New Jersey directo a Santiago, igual co de Cali, pues sí que cada vez que hai un voo distinto se nota na zona diferentes nacionalidades. Entón, o resultado se va bo, bueno, pues ahora quedamos pelear por optimizar todos estes eventos de musicales e deportivos, a ver si somos capaces de convencer, porque sabes que os localismos son terribles para que no tempo, porque a verdad que este fin de semana e o anterior é
0: que
2: se solapa gatos,
0: É o que nos queda, sí. Pepe Formoso, hai que poñer orden aquí. Vamos a ver, festas patronais sí, porque os santos coinciden cando son, vale? Hasta aí, pero despois o resto igual, non sei, un pouco de organización non nos viría mal.
1: Eu creo que cada vez...
0: A ver, sobre todo porque algúns queremos asistir a todos, é imposible, solápanse, o acabo de decir picallo.
1: Exactamente, utilizando esas palabras que eu creo que son as correctas e eu creo que cada vez máis somos conscientes todos de que temos que organizarnos en conxunto e ver todo isto como unha única comarca e empezar a organizar eventos pensando en todos e pensando en todos, como acaba de decir Suso, pois mira, hai moitos que se solapan, outros que se programan sin querer en moitos casos, sabes, porque claro, se cando ti estás programando, estás facendo a tua axenda, non estás metendo un ollo ao resto da axenda dos 16 concellos restantes, pois obviamente existe esa posibilidade. E claro, sí que é verdade que moitas veces se nos encha a boca con eso de estacionalizar, pero hai que dar pasos cara a esa dirección. E eu creo que xa se están empezando a dar mostra, como na semana pasada, non? A mostra, o Gran Fondo Ézaro, que pasa para outubro. Sí. E é unha decisión, eu creo que moi inteligente para todos. Fundamentalmente por varios motivos, dicíamolo, non? Porque tamén así tes moita máis dificultad para atopar sitio.
0: Claro, mira, acabas de tocar un tema interesante que falaba eu co propio Raúl González, co alcalde de Dumbría. Decía, home, que é complicado, que ven moita xente de fora, como non o quites do que o calendario puro de verán, a ver donde deixas, o sea, donde ten que dormir toda esta xente. Claro, está todo ocupado.
1: Claro, xa non é solo ocupación, que a ocupación é a que cando se acaba, acabouse. Ben, é certo de que se fora noutra época do ano, non terían que ir a aloxarse máis longe, podrían facelo aquí. E despois, os propios perxuicios que orixina que se organice isto, cando máis xente hai aquí. E obviamente perxudica aos outros visitantes que veñen buscando probablemente máis tranquilidade, máis relax, praias máis tranquilas e todo eso, non? Por tanto, se xuntamos todo isto e o metemos nunha xenda e nunha pequena corteleira sin axitar demasiado, pero sí que podría servir para que tomáramos medidas todos e que entre todos miráramos que isto se pode facer, porque sí que é verdade de que houve un tempo donde teríamos que centrar isto porque non tiñamos xente en xullo, non tiñamos xente en xuño, non tiñamos xente en setembro, pero afortunadamente agora en moitos sitios xa hai, e o que temos que facer é utilizar a inteligencia e a organización, é así de doado. Eu creo que co paso do tempo vais ir facendo, porque todos se van dando conta de que isto é o camiño a seguir.
0: Sí. Bueno, en calquera caso, o tempo acompaña, a xente ten gañas de festa, non para de moverse, temos un montón de actividades, acabamos de comentar, solápanse incluso unhas con outras. En liñas xerais, podemos decir que está a ser un bo verán, faremos balance cando remate este mes de xullo sobre como foi o asunto, pero eu creo que de momento non hai queixa. Temos que recordar o deste sábado, a primeira das citas, dese Jazz nos Faros. 8:30 PM, no Faro de Fisterra, no semáforo será. Non dixemos quen vai actuar, que isto é importante tamén, vale? Bonjeciwe, Mabanla, estou sin as gafas, non vexo moi ben. Mabanla, claro, hai que dicir tamén as actuacións. Jesús.
2: Sí, bueno, algo así, eu tampouco de memoria non as lembro, pero afortunadamente estaba aquí para lelo aí.
0: Bueno, cando poñas gafas confirmo xo, pero algo así lia intuía eu. Este parece
2: nas redes, tanto nas redes, sí, de semáforo como nas de, creo que se chama Jax entre amigos tamén, ou están anunciando.
0: Jax nos Faros, Jax nos Faros, Jax entre amigos é a broma tonta que facía eu o inicio. Faro Lariño, sábado 5 de setembro, Lela Soto, Los Saxos del Averno. Entradas gratuitas hasta completar aforo, entendemos. Vaya dos sitiazos para poder disfrutar da música, aparte que agora tamén é moi chula, 8:30 PM. Bueno, pois máis programación, en este caso un formato moito máis pequeno, vale? Dous faros maravillosos nos que poder disfrutar de todo isto. Pepe Formoso, a ti hasta o venres, a Picallo hasta pronto tamén.
2: Perfecto, a disfrutar do que nos queda de braña, de música, de gastronomía, de da Costa da Morte, sin duda.
0: Aí estamos. Pepe, que ibas a decir?
1: Eu non sei se queda un minutinho, aproveitando que temos o vicepresidente do clúster, que tuvemos a asamblea, hai un momento. Ay, bueno, tamén, obviamente, pavonearnos un pouco desa estrutura que temos empresarial de todos os empresas de turismo de Galicia. Tuvo asamblea e, bueno, en titulares, es uso, internacionalización e feiras, verdade? Hai que seguir apostando por eso.
2: Internacionalización e promoción do destino, sin duda, en esta asamblea, bueno, donde se desarrollan todas as actividades que se fixeron durante todo o ano, e tamén o que se quere facer daqui adiante, ¿no? con estes novos temas de Galicia, destino sostible que sigue crecendo, SIMADA, que é un sistema de monitorización de datos que afortunadamente cada vez vai collendo máis asociados, e así ter datos reales, non outro tipo. Logo tamén se vai a facer un workshop de proximidade en Portugal, no norte, dada o gran crecimiento que ten este camiño en varias localidades, e tamén se está traballando un convenio para facer unha feira de turismo, algo novedoso que nunca se fixou en Galicia, que se quere facer en un convenio que a Diputación, pois na Coruña, non? Polo tema, se están traballando en varios proxectos desde, bueno, isto fico se contou desde o clúster do turismo, logo a aprobar contas, un auditor ali permanentemente, por se alguén tiña algún tipo de duda. E bueno, as dúas claves, non? Agora que a xente busca novos destinos e experiencias distintas, e nós estamos en ese camiño, nunca mellor dito, pois internacionalización e promoción do destino, sumado a desestacionalización.
0: Pues sí, tema importante.
1: E outro dato importantísimo que non podemos desaproveitar, sabendo que tamén é presidente de Solpor. Os números que van sacar eses detectores, eses contapersoas, van ser unha revolución cando pase todo o ano, sobre todo vendo como foron os seis primeiros meses. Vamos estar aí como os primeiros camiños, un dos primeiros camiños.
2: Sí, bueno, realmente fomos o primer camiño entre estes sensores: Negreira, Dumbría, Fisterra e Muxía. Ahora se ve que o están extendendo o resto de camiños. Son sensores que de alguna maneira dan os datos xa con máis realidad, según conta a aplicación e a enxeñería que hai. Son accesos que o ten Turismo de Galicia co Xacobeo. Nos cedemos espacios, no, que non nos afecta no semáforo, porque sempre con Pepe te hemos falado moito disso, que era importantísimo que os adiantos técnicos que hai hoxe en día que nos teñen esos datos. E agora, a medida que salgan esos datos, sí que se van a ser moito máis reales de canta xente nos visita, que esa é a realidad. Oye, hai peregrinos, hai turistas, hai turismo de fin de semana, hai mix, pero bueno, necesitamos saber ese dato, porque tamén as inversións hoxe en día planifícanse con datos, claro. Non vou abrir un albergue a ver como
0: a ver
2: vai.
0: Que pasa. Así, claro. Pues sí, pues sí.
1: En calquera caso, isto vai ser revelador para todos os demais, porque nós xa sabíamos que o Camiño Fisterra-Muxía era un dos principais camiños de Santiago. Por tanto, estamos expectantes a que acabe o ano para ver esas cifras redondas, o que vai a demostrar que o Camiño Fisterra-Muxía está en auxe, que sigue tendo moitísimo éxito, ten moitísimo músculo, moitísimo tirón, e vai seguir arrasando, e vai estar colocado, eu creo que no podium de saída, sabes? Entre os tres primeiros camiños, portugués, francés e Camiño Fisterra-Muxía.
0: Ui, perdí.
2: Correcto. Sí, estaba, non sei se me tocaba. Sí, eu, tal como explica Pepe, eu creo que todo isto, estes datos van a avalar isto, que o estamos vendo no día a día, tamén no crecimiento de negocios de distinto tipo, porque negocio no camiño é o todo, é o transporte de mochilas, como é un fisioterapeuta, como é unha óptica. Quero dicir que se hai afluencia, como dicía, con nosos vellos, se che pasa xente pola porta, eso é negocio.
0: Bueno, ven aproveitado o minuto, Pepe.
1: todo isto había que contalo.
0: Había que contalo. Sí, efectivamente, non dixen nada porque me parecía un tema a tratar, efectivamente. Jesús, Pepe, agora bueno, sí que vos despido.
2: Venga, perfecto, bo día a todos.
0: Bo día, chao, chao.
2: Bo día, chao, chao.
1: Un saúdo.

0: Unha e case 4 minutos, xa saben que temos un teléfono que poden chamar, 881-820122, e hoxe imos regalar outras dúas entradas para o Aquapar de Cerceda.
1: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiña por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
4: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
5: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
6: El demo lo canto con Honduras.
5: Todos los días, de luns a venres, regalamos 2 entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
0: Bueno, pues cando é a 1:06, imos regalar entradas. Xa temos 2 gañadores, gañadoras, gañadores. Gabriel, que tal? Como estás?
7: Contesta. Bien.
0: Hola, Gabriel, que tal? Como estás? Ti xa foches máis veces, non? O Aquapar.
7: Sí, el año pasado.
0: Bueno, pues este ano volves. Caldas atraccións se gustou máis?
7: Por favor, me das 6 entradas.
0: Cantas?
7: Menos,
0: bueno,
7: hombre.
0: Bueno, ainda temos aquí un lote para regalar, pero...
7: Menos.
0: Hoxe vas levar unha e nos seguintes días podes ir sumando algunha máis, vale? Pero non me contestaches, cal foi a atracción do Aquapar que máis che gustou? O que máis che gusta?
7: O cubo.
0: O cubo? Bueno, pois está ben, pois está ben. Gabriel, chamas desde Carballo, verdad?
8: Desde onde chamas? Sí.
7: Desde Carballo.
0: Desde Carballo. Bueno, pues Gabriel de Carballo, que se leva unha entrada, que está aquí esperando por ti. Nada, disfruta, sigue intentando, que igual consigue las 6, eu non digo nada.
7: Gracias.
0: Unha aperta. Chao, chao.
8: Chao, Fran, gracias.
0: Chao. Marta, que se vai levar a seguinte. Marta, que tal, como estás?
9: Ben.
0: Ben, de onde chama Marta?
9: De Carballo.
0: Tamén foche xa algunha vez ao Aquapar?
9: Sí.
0: Bueno, pues este ano repites.
9: Vale, gracias.
0: Tes aquí unha entrada esperando por ti, o sea que cando queiras, ves por ela, vale?
9: Vale, vale. Adiós.
0: Felicidades, gracias. Unha aperta. Chao, chao.

0: E mentras eu regalaba entradas para visitar o Copar de Cerceda, enfrente a min sentábase o profesor Viña Patiño porque toca falar de actualidade co profe. Profe, que tal, como estás?
1: A ver, ben.
0: Queres ir ao Copar? Teño entradas.
1: Sí, a ver. No, debes de pasar moi ben.
0: Ai, bueno, xa me dixeches o outro día que ali foche solamente unha vez. Sí.
1: Acordume de chegar de conocer moi ben o Alto Ampurdán, é dicir, a zona da Costa da Brava, en Cataluña. En torno a Rosas había un aquapark. E a min dábame envidia, digo, cando teremos en Galicia algo parecido, porque claro, recursos había de sobra. E mira ti quen foi a foi Cerceda, non?
0: Foi Cerceda. Sí.
1: E aí quedou.
0: Sí, aí estamos, aí estamos. Oye, hoxe falamos de cultura urbanística, pode ser?
1: Sí.
0: Bueno.
1: Urbanística que non urbanidade.
0: Vale,
1: a urbanidade, vale. A urbanidade apréndese de outra maneira.
0: Deduzo que imos a aprender hoxe a utilizar os termos.
1: A ver si...
0: A ver,
1: o urbanismo é aquela actividade que organiza a forma que temos de onde vivir, non? Organiza o territorio no que vivimos e traballamos. Ese é o urbanismo. Hai un montón de leis que influyen sobre el, pero sobre todo a lei do... vulgarmente se chama a lei do solo de Galicia.
0: Vale.
1: Entón, aí dice onde podemos construir, que podemos construir, etcétera. Como
0: aí dio todo.
1: É moi importante. É moi importante, por lo tanto, a xente, eu comentaba unha vez que me invitaron a ir a Fonteboa a dar unha charla, e acabei falando un pouco disto, é dicir, nos centros escolares, en algunha das disciplinas, na área de sociales, non? Ao mellor de xeografía ou así, pois debían de dedicarlle unha clase, nada máis, hombre, a decirlle...
0: Hai tantas cousas que habría que incorporar no sistema educativo.
1: Sí, é verdade, sí, pero bueno, unha das cousas que se deben de enseñar é a identificar o territorio no que vives. A identificarlo, ese é xeografía tamén.
0: Sí.
1: Comentarle a xente de que o territorio no que se vive está clasificado, e que non se pode facer según que cousas, en según que parte do territorio, pois tamén é importante. Eu isto veo unha cabeza, bueno, un pouco porque a semana pasada falamos de que se podía desenvolver unha área urbana para facer un centro educativo en Carballo, 15.000 metros cuadrados. E aparte disso, porque, como agora paseo moito por aí, deixo moitos carteles.
0: O Antonio Viña Patiño foi jubilarse e empezar a andar.
1: Empezar a andar por aí, sí. A rumear.
0: Veo todo.
1: Sí. Entón, deixo cantidad de anuncios do tipo, se vende parcela urbanizable. Hai un que me encontro con outro, dame ganas de chamar e dicirlle que non é urbanizable.
0: Que urbanizado isto xa está.
1: Isto xa está urbanizado. A parcela pode ser edificable ou non.
0: Edificable.
1: Pero urbanizable é un concepto claro. que aparece un urbanismo.
0: Sí, da sensación de que esa parcela está totalmente fora do pexón, ¿no? que a ver si alguén a integra.
1: Urbanizable é aquilo que non é urbano e pode se convertir en urbano mediante un proceso perfectamente establecido pola lei, non? Por lo tanto, se a mí me dicen que é unha parcela urbanizable, digo eu, bueno, seguramente quere dicir que é edificable.
0: Claro.
1: Ollo.
0: Que igual estamos equivocados, o que quere dicir que efectivamente que se pode urbanizar esa parcela, bueno, que igual está aí en un limbo.
1: Non, porque eu comprobei, non.
0: Vale.
1: Non é verdade. En algún caso. Por contra, encontrei estes días en Malpica un anuncio tamén nunha parcela que quedei alucinado porque digo, ostra, esta sí que está ben feita, non? Porque decía a outra era se vende parcela urbanizable X metros cuadrados, non? Superficie X metros cuadrados. Esta di, se vende parcela tipo de suelo, no mismo cartel, pon, tipo de suelo urbano consolidado. Ui, xa imos ben.
0: Bueno.
1: Este xa ten... Pero non só iso, sino que di, edificabilidade, X metros cuadrados por metro cuadrado, non sei ora cal era, X metro cuadrado por metro cuadrado. Digo, ui, isto saben de que vai,
0: Cuidado.
1: Xa saben de que vai. Superficie registral, É dicir, non lle vale con dicir a superficie, sino que di estar no registro de propiedade, non? Bueno, creo que incluso falaba do aproveitamento. Cal era o aproveitamento, non? É o tipo de a tipoloxía de vivenda. Bueno, ese cartel está ben feito. Que no fixo, evidentemente sabía de que estaba falando. Sabía de que estaba falando. Por certo, o anuncio puñou a un banco. Claro, seguramente. seguramente. Pero pudera ser que non tuveran tampouco información, ¿eh? Bueno. Non, tal. En fin, que convén, o sea, si incluso os profesionais que se dedican a isto, a comprar e a vender, pois non poñen as cousas con toda claridade. Claro. Quere decir que...
0: Bueno, pero a ver, o da parcela urbanizable era un particular, entendo, ou non, ou era unha inmobiliaria.
1: Pero o cartel, desde logo, faría yo alguén que debía de saber, non sei, digo eu,
0: eh? No, non debía de saber, non debía de saber que senón hubiera feito outra cousa.
1: Sí, non debía, sí, efectivamente, sí. Bueno, então, digo eu, oi, a ver si en uns poucos minutos somos capaces de decir donde se pode edificar e por qué. Con carácter xeral, a veces tamén depende un pouco se hai planeamento ou non, porque sigue habendo concellos na área, na comarca que non teñen planeamento, que teñen normas subsidiarias, pero vaya, donde se pode edificar? A xente di, pues, desde logo, un suelo rústico non, salvo que sea...
0: hai excepcións.
1: Sí, hai unha excepción, pero moi moi pequeniña, que é... un suelo rústico podo construir unha granxa de unha explotación agrícola, non? Podo construir algo que teña relación coa actividade tal, punto, non hai nada máis. En suelo rústico non se pode construir nada máis. Bueno, hombre, podense construir instalacións de tipo, bueno, unha depuradora de aguas residuales que tamén están de moda ahora, digo por lo de baldallo. En fin, que algunha cousa, pero cando falamos de si donde podo edificar, normalmente referímonos a donde podo facer unha edificación que me sirva de residencia ou de un taller ou unha fábrica de algo, non? Por lo tanto, en suelo rústico, non. Podes edificar nas parcelas vacantes definidas dentro dun núcleo rural. Vamos a ver.
0: Ui, sí, explica.
1: Un núcleo rural calquera. Rebordelos. Como Rebordelos solo hai en moitos sitios, eu creo que hai un Rebordelos casi en cada concello. Non? Ou a Pena. Non? Bueno, en fin, calquer núcleo rural. O plan xeral ten que coller ese núcleo, recollelo, é dicir, existe ese núcleo rural, é dicir, que está, que existe, e unha vez que di que existe, ten que facer un perímetro de redor del, facer unha línea perimetral de redor del, e di, o núcleo está constituído por isto. Despois, dentro deso, hai unha zona que lle chaman tradicional e outra que lle chaman común. ¿No? E din, dentro as parcelas que estean dentro desa desa poligonal, desa línea poligonal, dese polígono. As parcelas que hai aí dentro, aí podes edificar directamente.
0: Podes edificar.
1: Decir, bueno, directamente non hai que pedir licencia.
0: Bueno, obviamente. Tal. Non é chegar en che,
1: eso é edificable. Despois, podes edificar dentro do que é os núcleos urbanos. Bueno, é que é o núcleo urbano? O núcleo urbano é o que define o planeamento, cuidado, é todo isto con arreglo a normativa. É dicir, o planeamento, ahora, igual que no núcleo rural, fai unha poligonal de redor, vamos a poñer Carballo, non? Ou Malpica, ou núcleo urbano de Malpica, ou que sea. Ou San Roque en Coristanco, bien. Non me olvido a Arache, que é a miña terra de nacemento. Bueno. Ben, definimos, trazamos unha línea de redor das edificacións, da trama, do que é a trama urbana, calles, zonas edificadas, etc. Trazamos unha línea de redor e todo o que queda dentro desa línea
0: edificable.
1: É un núcleo urbano.
0: Vale.
1: É un núcleo urbano.
0: Pero tamén hai...
1: Non sempre.
0: Aí vamos, vale.
1: Nos... É dicir, por exemplo, o núcleo urbano de Carballo pues, abarca desde esa línea, pues, por un lado empeza en Pertua, xa pasada a rotonda do polígono industrial, e acaba pues, casi en Coristanco, ¿no? O que é o núcleo.
0: Sí.
1: Por outro lado, tamén, desde as Labradas hasta a Avenida de Malpica. Bien, entón trazas unha línea, cuidado, con criterio. É dicir, Que pasa? Que o concello pode...
0: Como queda a Brea, neste caso de Carballo?
1: Abrea un núcleo, é un núcleo rural. Abrea un núcleo rural. Pero, vamos, estou seguro, sí, é un núcleo rural. En fin, que todo o que hai dentro desa línea, que hai que trazala, é dicir, que pasa? Que os concellos poden facer o que lle dé a gana? Non. A norma di claramente que podrán determinarse como núcleos urbanos todos aqueles terrenos que queden dentro dunha malla urbana, que quere dicir, pues, que hai trazado de calles, tal e cual, e que conta con na maior parte desa malla conta cos servicios. Con servicios urbanos correspondientes, agua, luz, alcantarillado, aceras, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, trazamos eso. O que queda aí dentro é suelo urbano. Aí vai a cuestión. Ese suelo urbano pode ser consolidado, o que é consolidado, eu teño un terreno aí, vou ao concello e pido a licencia.
0: A licencia, punto, xa está.
1: Aí tamén hai dous detalles, porque nos estamos acostumbrados a ver, sobre todo dentro do casco urbano de Carballo, que é moi extenso, estamos acostumbrados a ver parcelas que entras en dúda, non? Porque non teñen os servicios completos. Por aquí cerca desta emisora, destes estudios, hai zonas, non? Que ves que a urbanización non está completa, que hai parcelas, que son consolidadas, non consolidadas, en fin. Bueno, pues seguramente é suelo urbano consolidado que hai que acabar a urbanización, porque non está acabada, non está rematada.
0: Como se remata esa?
1: Pois ten que rematarla o propietario do...
0: O propietario. O sea, conexiones a rede e demais,
1: Si pides licencia, na licencia van obligar a completar a urbanización. Completar a urbanización diante da súa parcela e facer as conexións, se non as ten, conectar cos servicios. É dicir, conectar o servicio de...
0: Saneamento, caúga.
1: Efectivamente. Agua, vale. Luz, tal. Efectivamente. Bien, é suelo urbano consolidado, pero o que lle falta un pelín para tal. Si está dentro dunha calle normal, que hai cantidades solares vacantes, sobre todo en Carballo ou Malpica, tal, entón, suelo directo, é dicir, eu, por diante da miña porta, do meu solar, pasa unha calle que ten todos os servicios. Por lo tanto, pido licencia, dame licencia para construir con arreglo,

0: van a obligar a completar a urbanización. Completar a urbanización diante da súa parcela e facer as conexións, se non as ten, conectar cos servicios, é dicir, conectar o servicio de
1: saneamento,
0: efectivamente, agua, vale. Luz, tal, efectivamente. Bien, é suelo urbano consolidado, pero o que lle falta un pelín para tal. Si está dentro dunha calle normal, que hai cantidad de solares vacantes, sobre todo en Carballo ou Malpica e tal, entón, suelo directo, é dicir, eu por diante da miña porta do meu solar pasa unha calle que ten todos os servicios. Por lo tanto, pido licencia e dame licencia para construir con arreglo o que diga o plan xeral en ese sitio, tantas alturas, etcétera, etcétera, non? As condicións. E despois queda, indo por orden, queda o suelo urbano non consolidado.
1: Vale.
0: É dicir, todos estamos acostumbrados a ver grandes áreas vacantes dentro desta trama urbana, en todos os concellos, vemos unha gran área vacante que dís, ui, aquí nin siquiera as calles están rematadas, nin teñen saída. Falta incluso conectarse cas outras, non? Bien, no planeamento de Carballo hai varias áreas dese tipo, eso serían áreas de suelo urbano non consolidado. Non
1: vale, consolidado. Aquí a pregunta sería, quen se encarga dos servicios e de todo isto?
0: Si efectivamente. Como se convirte eso que aínda non é solar, como se convirte en solar? Non? Edificable. Como se fai? Pois faise mediante un proceso de xestión urbanística, que está perfectamente previsto tamén na lei e tamén no planeamento. O plan, para estos casos, define unhas áreas de reparto da que forman parte as parcelas que hai en ese ámbito que define. Entón, esas áreas de reparto, chamase área de reparto porque teñen que repartir cargas e beneficios. Entón, polo procedimiento que establezca, que hai varios, polo procedimiento que establezca o planeamento, é que se pode cambiar. Os propietarios teñen que facerse cargo da urbanización. Tamén é verdade que o podo facer directamente o concello, por iniciativa pública. Se o plan di que ten que ser por iniciativa pública, colle os propietarios polas orellas, di, traede pa aquí as vosas parcelas, metémolas todas nun saco, non? No mismo saco, e o que imos a facer é unha partixa nova. É dicir, de aquí hai que sacar o que digo o planeamento que hai que sacar para facer as calles, os terrenos para facer as calles,
1: metros para beirar rúas,
0: cesión de espacios públicos, cesión de equipamentos, cesión de vivenda para vivenda protexida tamén, e incluso unha pequena parte de aproveitamento urbanístico neto para o concello. Bien.
1: Oi, unha pregunta, José Antonio, que me manda aquí un ointe por WhatsApp. Sí, hai ointes que teñen o meu número de teléfono. Rúas e as mins e aledañas son o suelo urbano non consolidado ou consolidado?
0: Estas son, oye, que a veces teño un problema con os nomes, as xadmins...
1: Bueno, sí, está na zona das flores, pola parte de atrás da Cristina, por ali, aquela zona...
0: Pois eu teño a miña dúda, pero eu creo que é consolidado.
1: Bueno, onde estaba a Faber antes, esa zona? ¿Sabes onde estaba?
0: Sí, eu creo que é consolidado, sí, quedou consolidado, sí.
1: Vale.
0: Sí, sí. E no de comprobar o próximo día, si non fora, rectifico, pero estou convencido de que sí, que no, sí. Que é suelo urbano consolidado, sí. Todas as áreas, non hai ningún... Donde hai unha gran área de non consolidado é justamente do Rego da Balsa para lá, que é complicadísimo de desenvolver.
1: Por qué? Por qué?
0: Porque é moi complexa a propiedade. Toda esa...
1: Vale.
0: Sí. Tamén é verdade que se pode dividir en polígonos. É dicir, a área de reparto é moi grande, porque vai desde a calle... Ponte da Pedra ata a Avenida de Malpica, bueno, a calle da Fábrica, non? Prácticamente chega hasta aquela zona. É un área moi complexa. É verdad, repito, que se pode dividir en polígonos, está previsto que se divide en polígonos, é dicir, non hai por que desarrollar inteira.
1: Podes
0: desarrollar en varios polígonos. Hai que definirlos primeiramente, facer a urbanización.

0: facer o detallar o planeamento de como vai a quedar aquilo, decir, bueno, este polígono queda separado, vamos a desenvolver este de aquí. Pero, repito, comprobareino, pero así de por arriba de memoria creo que o que pregunta o amigo pues, urbano consolidado, que é de libro.
1: Claro, dime porque como dime que está a monte.
0: Efectivamente. está a monte, pero cuidado, se nos acercamos moito á subida Fonte Caldeira, sí que xa non. Cuidado, Sí, depende, aí temos que movernos un pouco. Se nos acercamos á área de Fonte Caldeira, xa comentamos outro día que ali hai un área de reparto na que está prevista unha cesión de 15.000 metros cuadrados. Por eso que temos que hilar fino aí.
1: Vale.
0: Non lle podo contestar con toda contundencia sin ter diante o planeamento.
1: Vale.
0: Pero esas zonas... porque si teño ahora mismo na cabeza algunha na zona esa da Cristina, na que si é urbano consolidado, é que a apariencia de que está a monte, pois é o típico exemplo no que os propietarios, si queren edificar, teñen que completar a urbanización. Teñen que completarla porque non... O que non pode facelo... como pensan algúns, é dicir, o concello tiña que facer aquí as aceras, a máis o alcantarillado e tal. É dicir, usted que me está pedindo que faga unha, como se chama, un mal uso dos fondos públicos que me pode levar á cárcel.
1: Prevaricar.
0: o mal uso dos fondos públicos que non me salva a palabra.
1: Bueno, non é prevaricar,
0: sí,
1: tamén.
0: No, prevaricar é tomar decisións injustas a sabiendas, e normalmente prevaricas contra alguén.
1: Prevaricación, cohecho, sí. Que hai un lote delas.
0: Pero é que eso falo contra alguén, non? En este caso estaría tomando unha decisión é unha malversación, sería unha malversación
1: de fondos, de caudales públicos.
0: De caudales públicos. É dicir, eu recordo de algunha obra que se fixo en Carballo en suelo, que é obligación dos veciños de facela, que houve que acreditar moi ben o interés público de intervir aí e facer aceras, non? Por qué? Pues porque vou poñer o exemplo. A Avenida do Ambulatorio, esa sí é un área de reparto, hai varias aí, que hai que teñen que desenvolvela os propietarios, non? Pero o concello di, bueno, pero que por ali pasan centos e centos de persoas todos os días,
1: claro.
0: Por lo tanto, justifícase que facamos unha intervención mínima, non urbanizar completamente, pero claro, facer unha intervención mínima por cuestións de interés público, non? Por lo tanto, os propietarios... podríamos entrar no detalle, que eso xa sería moi cansino, entrar no detalle de como se tramita todo isto, non? Pero, en definitiva, os propietarios teñen que solidariamente, entre todos, ceder o que teñen que ceder, o que está previsto ceder.
1: Bueno, a ver, isto pareceme interesante explícalo ben, claro, porque moita xente que di, bueno, é que aquí nesta zona non hai beirarrúas, non tal, e digo, claro, a ver, isto é un terreno privado.
0: Efectivamente.
1: Entón, aquí poden pasar dúas cousas. Que o propietario decida construir e se faga cargo desa beira rúa ou que ceda o terreno ao concello. Non?
0: Sí, pero non basta concedelo.
1: Non?
0: Non basta concedelo. É dicir, obligación do propietario facer as obras no momento que queira. É dicir, o concello pode coller e decir esta área de reparto, este suelo urbano non consolidado, por razóns de interés público,
1: bueno.
0: Pasou agora ca cesión do solar para o novo centro de para a ampliación do centro de saúde, non?
1: Mm.
0: É dicir, aquilo creo que estaba por o sistema de concierto, simplemente, é dicir, estaba para desenvolvelo por iniciativa privada, é dicir, os propietarios, cando quixeran, podían desenvolver aquilo e poñelo en funcionamento, non? Facer as cesións e construir as calles e tal, todo iso a cargo da propiedade, non? O concello, como necesitaba, pois pode cambiar o modo e cambiou no a iniciativa pública. E foi o concello o que por iniciativa pública fixo todos os trámites de convertir aquilo en un área na que se pode construir. En este caso, un equipamento. Quen corre os gastos? A propiedade. É dicir, o concello acaba pasando a factura a propiedade. Vale. Exactamente. Sí, sí, pero non basta concedelo. É dicir, ceder evidentemente pode ceder provisionalmente para facer unha obra que vale, leve consigo
1: tal. Por ir aclarando cousas, dudas
0: sí,
1: que temos todos e todas.
0: Sí, home, isto para describir unha cousa tan complexa en que a xente se concentra demais, non? En un momento en un cuarto de hora, 20 minutos, pois non é fácil.
1: Bueno, pero sí que hai que ir tomando nota destas cousas, porque xa o comentamos o inicio desta sección, xa non sei cantos anos van, José Antonio, que eres fijo de empresa.
0: Sí, cinco, sí.
1: Que esta sección estaba prevista para isto, para aclarar dúbidas sobre política municipal, sobre urbanismo, cousas que moitas veces non sabemos explicarnos, vale, pois porque non é un tema do que se fale habitualmente nos bares tampouco, pero que nos afecta prácticamente todos a diario. Entón, por solventar estas dúbidas, que bueno, o mesmo tiña, non?
0: Fran, que deme un último de que o urbanizable. O urbanizable son terrenos que ten que definilos tamén o planeamento. Ten que definirlos. Ten que decir, esta área de estas parcelas de terreno é un urbanizable. Urbanizable queda fora do casco urbano. Do que decíamos antes,
1: vale,
0: dese perímetro que hai derredor do casco urbano de Malpica, de Carballo, tal. Ese é un urbanizable. Bien. A diferencia é que ese urbanizable pódese acabar convertindo por un procedimento parecido ao que describimos antes. É dicir, reúne esa propiedade, fai os...
1: Aquí sí que encaixaría un cartel de terreno urbanizable.
0: Sí, sí, sí.
1: Al final, bueno, buscamos o sitio, o cartel.
0: Sí. Pero normalmente son áreas moi grandes.
1: Bueno, hai que buscar sitio para ese cartel.
0: Sí, hai que...
1: O cartel non está mal, está mal colocado.
0: Sí, é dicir, que a diferencia entre un urbano non consolidado e un urbanizable é que... Primeiro, os urbanizables están moito máis restringidos. Non hai moitos. O planeamento anterior, o do 2003, sí que tiña moito... 2002, 2003, sí que tiña moitos urbanizables de redor de Carballo, apoiándose en que en esos urbanizables decían que, ademais, aquí isto é un urbanizable na Lagoa, había un, na Agra da Lagoa, onde agora se van a facer as instalacións deportivas, iso era un urbanizable. Entón, razonábano moi ben, decían, claro, é que iso vai me permitir ter uns equipamentos soportados polo urbanizable, non? Que de outra maneira non vou poder ter. Por exemplo, unha continuación da vía de Negreira que remataría no río e tal, bueno, en fin, no río non, pasando o río por outro lado, as instalacións deportivas, etc. Pero aí aparece a autoridade superior e di, oiga, sí, moi bonito, pero usted con isto tería unha capacidade residencial absolutamente inasumible, fora de lugar.
1: Non? Claro.
0: Ten demasiadas vivendas, ten previsión de construir demasiadas vivendas.
1: Aí limita o espacio
0: constructible. Exactamente.
1: Edificable.
0: Sí. Efectivamente. Entón, que tamén quería facer un núcleo, a ver, aquel núcleo, o núcleo de Evas, cierto, falando de Sofán.
1: Sí, ou
0: de Covas.
1: De Evas, ou de, sí, de Covas é a señora.
0: Sí. Bueno, pues, o núcleo, é que podía ser máis grande, non? Dice, por que non o fan máis grande? Dice, porque se o fan moito máis grande, entón, saltámonos o límite de capacidade residencial.
1: Ou cambiamos de lugar.
0: Bueno, tamén, efectivamente, ou cambiamos de lugar en vez de
1: temos que mover marcos, que mover marcos.
0: Estamos na cruz ou...
1: Bueno, aquí é onde se limita tamén, ¿no? Bueno, sí. Teño unha finca, vale, urbanizable, nun momento determinado quero eu construir.
0: Sí.
1: Bueno, pues, propoñer un exemplo. Tens 100 metros cuadrados de finca, bueno, pues solamente vas poder construir 50. Tamén se delimita todo isto, ¿no?
0: Sí, claro. Dentro do planeamento, sí, claro. Sí, sí, despois entrando no detalle, un plan adaptado á lei, é dicir, un plan dos modernos, non? O de Carballo está prácticamente adaptado ao 100%, define perfectamente que é o que podo construir e que tipoloxía incluso de, claro, de obra tamén, podo facer en cada lugar.
1: Incluso os materiais, que pode ser utilizar en un momento determinado, alturas, etc. Sí. etc.
0: Eu sou do núcleo rural en Carballo. Eu non conozco máis cor de Carballo, Non conozco con detalle. Bueno, algún máis sí que tal, pero non teño na cabeza. En suelo urbano... en suelo do núcleo rural... Si é no histórico, é dicir, no que queda no núcleo máis tradicional, non?
1: Sí, sí.
0: Aí pode ser construído en parcelas de 500 metros cuadrados, con unha ocupación da parcela, creo recordar que é do
1: 40%. Bueno, sí. O resto para xardín, sí. Que queda bonito sempre, ou para plantar
0: unhas árboles.
1: O resto,
0: efectivamente. Bueno, decir, que maceiras. A parcela mínima de 500, tal. E no outro, é dicir, no que é o que é a expansión do núcleo, todos o entendemos, as que quedan máis alonxadas, aí serían 1000 metros cuadrados e a ocupación, non recordo se é o 30 ou tal. E despois, dentro desa ocupación da parcela, tamén che di canto podes edificar. É dicir, cantos metros cuadrados podes facer
1: de planta,
0: de baixo, máis planta, tal, máis primeira planta, canto podes construir, dixe, exactamente cantos metros cuadrados, que era o anuncio de Malpica, que creo que tamén o decía, non? Decía, cal era a edificabilidade,
1: claro.
0: Non? Que eso é decilo ben, non? Decir, sí, mira, sí. Esta parcela, tal, e ademais podes construir este tipo de vivenda unifamiliar. E no casco urbano de Carballo, no núcleo urbano de Carballo, xa digo, non teño os datos de outros concellos tan frescos, pero no casco urbano de Carballo tamén se di exactamente que alturas podo construir en cada zona, que varían desde dúas hasta desde vivenda unifamiliar tamén. Tamén hai zonas cinco alturas, creo que non hai máis, non? O resto quedan fora da ordenación.
1: Sí.
0: Creo recordar que non hai máis de cinco alturas. Con un detalle que a xente a veces non sabe tamén. En Carballo, a normativa urbanista, a normativa do Pexón, di que hai que agotar a edificabilidade.
1: Sí, hai que facelo todo.
0: Todo.
1: Non podes decir, bueno, teño para tres alturas, pero apetéceme facer dúas.
0: Sí. No. Hai que facer
1: tres.
0: Tres, sí. Donde haxe tres alturas, donde o plan diga que haxe tres alturas, para evitar esos escalóns que se producen tan feos, di que hai que agotar. Por lo tanto, o plan xera... A ver, é un documento moi interesante, xente debe dedicarse a lelo pola noite.
1: Sí, estou totalmente de acordo.
0: En vez de ler novelas de...
1: sí. Bueno, hai que collelo con cariño, sí. para lelo todo.
0: No, como todo. É dicir, eu non me podo poñer a ler unha novela de ciencia ficción si non teño algunhas claves. Entón, a xente pode ler un plan xeral, pero ten que ter unhas mínimas claves, as que eu acabo de decir, non moito máis, non moito máis. E a partir de aí pode ter unha idea de como funciona.
1: Vamos facer, José Antonio Maiseu, aquí unha pequena guía que venderemos nas librerías para como interpretar o Pexón, en que fijarse, que partes interesantes, partes rebatibles.
0: Sí, efectivamente, sí.
1: Vámonos, ya dar, vai ser un superventas, José Antonio.
0: Muy ben.
1: Temo lo que deixar aquí. Nada, para a semana que ven, si queres seguimos, si quedou algo, pero en principio eu creo que este apartado quedou, debe ser a primeira vez en moito tempo que empezamos un tema.
0: Bueno, eso tamén é traer a lección ben preparada.
1: Bueno, pues está ben. Oye, cuídate ben moito, bueno, escoitamos a semana que ven, unha aperta. Unha e 39 minutos, despido a José Antonio, nada, en breve vai ocupar o seu sitio Lupe Blanco.
2: Deixase levar na noite, poder suar bailar.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
4: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Hondura.
4: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
5: Dura.
6: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
7: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07. Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Honduras.
7: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
8: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a conocernos a Corgal. Concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Sentir lo salitre no corpo, di nadar ao mar, cheirar lo fume na roupa, na noite de San Juan.
1: Unha e 42 minutos do mediodía, saía dos estudios. José Antonio Viña Patiño co número 5, ingresa no terreo de xogo. Lupe Blanco co número 6, que tal, Lupe, como estás?
11: Moi ben, pero eu prefiro ser o 7, se non te importa.
1: O 7, bueno, hai un doble cambio porque ves acompañada hoxe.
11: Bueno, sí, porque teño aquí, trouxen a unha futbolista que ela realmente é a que lle gustou ao fútbol, claro.
1: Ah, aí estamos.
11: E a que lle pega ben ao fútbol, non como a min.
1: Preséntanola, por favor.
11: Bueno, é a miña sobrinha, Sofía Iri, futura futbolista aquí do, bueno, é futbolista xa, do Cerqueda, categoría.
1: Podes falar, Sofía, tes o micro aberto se si queres,
11: Que categoría eres ti, Sofía?
12: Alevín.
11: Alevín. É a pichichi, deste ano.
1: Muy ben.
11: Que os sepas.
1: Felicidades. Cantos goles marcaxe, Sofía?
12: Non sei.
1: Se perdiu a conta. Marcou tantos.
11: Imagínate.
1: Faltoulle dicir, Fran, marquei tantos que xa perdí a conta. O sea, xa non aparecen nin as estadísticas. O tipo empezou a apuntar aí goles, pasouse a folla para fora e aí quedou.
11: Sí, sí. Pero xa facíalle ilusión vir coa tía aquí a radio e entón...
1: Pois ben, vida. Vas regifar tamén, Sofía?
12: No.
1: ¿Por qué?
12: Porque no sé.
1: Bueno, pues vaya profesora que te has abolado, ¿eh?
11: Ya sabes, en casa de Ferreiro.
1: En casa de Ferreiro, Coitelo de Pau, efectivamente. Lupe, que de tua vida, que últimamente non nos vemos nada, non?
11: Non, é verdade que eu encantadísima de que me chames e de vir ata aquí, porque sempre é un placer chegar por aí, pola redacción, e que todo o mundo me vaya saudando, que din que fan moito tempo que non me ven.
1: Claro.
11: Pero bueno, non por cousa mala, sino porque seguimos aquí traballando e seguimos co tema da regueifa para arriba e para baixo, polo país adiante, e agora sí, agora xa un poquinho máis tranquila porque
1: collerás algunha vaca. Bueno, no, porque o Bran para ti tampouco é precisamente época de descanso.
11: Non, bueno, intentarei coller unhas pequenas vacacións por aí, pero sí que temos moitas saídas tamén fora daqui de Galicia, e entón, pois, digamos que van a ser unhas vacacións con traballo incluído.
1: Tocouche plic este ano?
11: Sí, tocou Plick, foi maravilloso. Claro. Este ano a Plick foi, vamos, pero de enmarcar, ¿eh?
1: Sí, foi bueno, esa... falei hoxe a primeira hora, de, bueno, a primeira hora de, dentro do que é o programa, o Voces de Bergantiños, non empezamos a 7 da mañá, empezamos a 12 do mediodía, pero bueno, na primeira parte falaba eu con Ángeles Pacoret, e facíamos balance do que deu de si a Plick, salvo por esa treboada que caiu o sábado, o resto moi ben, efectivamente. Sí, sí, sí, sí.
11: Sí, e foi...
1: vos, bueno, tampouco vexedes a ter protagonismo.
11: Foi unha gozada levar a escola de reggae fai a Plick, bueno, sobre todo valorar o traballo de toda esa xentiña, non? Que é do que se trataba tamén, que para iso van todo ano a súa escola de regueifa e demostran o que aprenden e demóstrase tamén que o tema vai avanzando, cada vez improvisan máis rápido, moito mellor, con coplas superocurrentes que realmente son incluso para... como se estiveran xa escritas previamente. E no, teño que dicir que foi todo totalmente improvisado e é unha gozada escoitar a esa cativada toda da escola que improvisa, que é unha maravilla.
1: Oye, non fixemos balance aínda do curso da Escola de Regueifa deste ano? Pois xa acabou, o curso xa acabou,
11: sí,
1: como curso xa acabou.
11: O curso rematou, de feito, este sábado aproveitando a actuación na Plick, pois tamén fixamos a nosa comida de fraternidade aí de toda a escola que facemos todos os anos e si rematou ata primeiros de setembro, que comezaremos con máis forza, se cabe, e a verdade que moi contentas porque incluso está habendo máis xente nova, moita cativada tamén, que aproveitando que estamos aí nas escolas Agra de Caldas, non, en frente do xardín, pois a rapazada os venres pola tarde, si fai mal tempo, pois veña, metémonos ali. E ao final fomos captando aí novas regueifeiras e regueifeiros e tamén se achega moita xente de fora do concello que lle dan moitísimo mérito a este tipo de actividades e ao mellor na Coruña non o atopan e dende a cidade, dende aló da capital, pois veñen ata aquí a Carballo.
1: Pues mira, canta xente de fora podemos ter este...
11: Pois mira, tivemos unhas 5 persoas de Coruña, sí, que veñen dende a Coruña e é unha gozada de poder, hombre, a ver, que acudan...
1: Está ben,
11: que acudan aquí á escola.
1: Creo que nunca o dixemos, pero a Escola de Regueifa de Carballo está aberta a todo o planeta.
11: Exactamente, sí, a quen queira vir, e de feito sí que é así, que ven xente de, mayoritariamente a toda a xente daqui de Carballo, pero tamén acude xente de Coristanco ou de concellos así limítrofes, Malpica e tal, pero que veña xente incluso dende a cidade, pois
1: sí.
11: É moi chamativo.
1: E a Escola de Regueifa de Carballo tamén é a única escola na que me gusta repetir.
11: Sí, porque de feito hai xente xa, eu creo que xa teñen máis que o aprobado, pero siguen vindo.
1: Siguen vindo.
11: Sí, sabes, xa é unha cousa.
1: Un bucle.
11: Exacto, xa hai que esta é da xente que lle gusta repetir curso.
1: Sí. Oye, que tes, bueno, claro, porque me acordei hoxe de Lupe, dirán. Bueno, Lupe acordome moitas veces, pero é que collín o xornal, din a volta e dixen eu: "Lupe Blanco repite na Carballeira de Zas."
11: Guau, que pasada. Eu creo que é das actuacións, das cousas que máis me fai ilusión que me chamen para acudir, e xa foi o ano pasado a primeira vez, e que me volvan a chamar este ano, pois foi, para min é toda unha honra, porque eu son moi devota da Carballeira de Zas, e nada, xa quentando motores para encher esa Carballeira como ano que pasado ou máis. Xa non sei se poderá ser máis, pero vamos intentar enchela, pero ben.
1: Estou mirando cando é, tes os carteles detrás.
11: O 7 e o 8.
1: No, estou nos mirando, porque sí, claro, sí. Primeiro sábado... No, primeiro,
11: segundo sábado...
1: Esta vez, segundo, que normalmente solía ser o primeiro, tes os carteles, tes tres carteles da
11: Carballeira.
1: Sí, xa
11: te, xa os estou vendo tamén.
1: Bueno, pues
11: sí, este ano cadra o 7 e 8 de agosto e vamos, vai a estar eso a reventar, aparte que con unhas actuacións brutais e vamos, eu encantadísima xa.
1: Sofía vai? Sofía vas a ir a Carballeira?
13: No.
1: Por que? Pois teñen cousas
11: vai a estar, creo que, nesa, eh? Creo que nesa época, non sei se estará xa fora de vacacións tamén, andará por aí, vale. polo sur de España.
1: Porque lembro, agora fai tempo que non vou, pero das últimas veces que fun, xa había tamén cousas para
11: home, cativar. Vai a estar Paco Nogueiras, imos a ter xa o sábado actividades dende primeira hora da mañá, pois para é unha festa, por iso me gusta moito tamén, porque é unha festa super familiar, onde se ve toda a rapazada, cos pais, coas familias, xente maior tamén. O sábado é unha delicia.
1: Que además non é que teñan un espazo para os nenos, sino que hai programación
11: específica. Programación, sí, por suposto. Sí.
1: Oye, que máis temos por diante? Que máis nos podes contar?
11: Bueno, pois mira, agora o máis pretiño pois vai a estar xa aí na fin de semana do Santiago Apóstolo, 24 arrinco para Villanueva de Tapia en Málaga, terceiro ano consecutivo, ali fan un festival internacional de improvisación e estarei pois, o 24, 25 e 26 con xente de outros países e, bueno, é unha maravilla ese festival, porque aparte facemos como, digamos, como unha convivencia, non? De varios días todos xuntos, improvisadores de todo o planeta, e vai a ser unha gozada. Tamén vou a facer ali un obradoiro de regaifa no concello ese de Villanueva de Tapia a través da productora Antena Teatro, daqui de veciña nosa daqui da zona de Camariñas, que temos aí un proxecto que se chama o proxecto Carriza, non? No que tantos participamos con distintas actividades, e estiven facendo obradoiros de regueifa por aquí pola comarca e tamén fora de Galicia. Pois,
1: en Portugal,
11: Sí, bueno, e en Portugal, aí na RTP.
1: Pero bueno, aí a Portugal xa casi a túa segunda casa.
11: Sí, a verdade é que acudimos bastante a RTP aí a Portugal, e sempre é unha gozada, teñennos moitísimo cariño aos regueifeiros.
1: Bueno, é mutuo,
11: Sí. De feito, nós tamén, cando son aquí claro. Os premios galegos da regueifa, sí. Pois tamén xa vai con dúas veces que contamos con Portugal para... Parece isto como das seleccións do fútbol, sí. Contamos con Portugal para...
1: para todo.
11: Para todo, e eles tamén con nós, o sea que encantada. E nada, seguiremos por aí, despois toca Murcia, Cartagena... E despois xa hai que voltar porque... Xa a Carballeira non queda nada.
1: Claro, esa xira que vas facer por toda España, gústame, primeiro polo interés que hai pola regueifa, pola improvisación, e segundo porque vas levar o galego a todos estes sitios.
11: Que esa é unha das cousas que sempre destaco nos obradoiros, non? Cando falamos da regueifa e falamos de fomentar o galego, eu sempre lle digo a rapazada, digo que eu acudimos a festivais ou a moitas actuacións fora de Galicia. E entón todo o mundo pregunta, e o vas a facer en galego? Pois sí, claro, que o fago en galego, porque a regueifa...
1: Non teria sentido
11: se non se fixera en galego, se a facemos noutra lingua.
1: Claro.
11: E entón é maravilloso poder estar por calquer parte do mundo e facela na túa lingua, pois é unha honra, non? Representar aquí a Galicia.
1: Pois sí, pois non estamos contentos. E dixen eu, hai que falar con Lupe algo, que hubo coller vacacións en agosto e non podo marchar de vacacións sin volver a ter alguna conversa con Lupe. Bueno, xa sabes que estás obligada por contrato,
11: sí.
1: A cada vez que nos visitas tesos que botar unhas coplas.
11: Bueno, eu obligada estou, eu a miña...
1: Pono no contrato, botai unha ollada despois.
11: É verdade, pono no contrato, o único que vou pedir é a ver cando Fran tamén aprende a regueifar, porque...
1: Ollo, xe pillasme de luns,
11: Sí, si non... sempre ten excusas.
1: Si non estuvera de luns...
11: Xa. Daquela bono dicire e prestademe atención, hai a ver se agora aprendes cando collas vacacións. Porque o Fran non me rejeifa, eu xo teño aquí na vista, debe ser que o locutor non me saiu moi artista. Voume eu meter con ele, porque o vexo agora posto. Ai, mira que che lorchan que nos marchas en agosto. Pois se marchas en agosto, xa cho dixo a tal hora, vamos nos mudando posto, que doeu de presentadora. Vou a dar a despedida, que a regueifa é o que ten, chamademe máis a miúdo e non paro no que ven.
1: Tens toda a razón do mundo. De todos os xeitos non va ser ti que me sustituya. Está aí Sofía tomando notas moi atenta. Igual queda ela un mes en... Ai, no, que se vai de vacacións. Que si non... Eso vai ser o que
11: ten pinta de locutora,
1: Sí. Non está mal. Oye, grazas por achegarte de novo. Ata aquí hasta os estudios, Sofía.
11: Nada,
1: grazas
11: placer,
1: pola tua visita tamén. Podeste despedir, Sofía.
12: Gracias.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Boa elección. Branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
4: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara miñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
5: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
6: El demo lo canto con Honduras.
5: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
7: Yo hago duro.
6: Con altura.
5: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
6: Que yo hago dura.
8: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión énchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 25 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
9: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
10: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Vamos a Burela y está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Muy buena tarde.
0: ¿Cómo estás?
1: Todo bien.
0: Todo bien.
1: Sí, por ahí también, ¿no?
0: Por aquí, bien. ¿No hay tormenta hoy?
1: Ay, hoy no. Ya hubo bastante antes, ¿ves?
0: ¿Ontes hubo, verdad?
1: Antes muy grande. Choveu muchísimo. Sí, sí.
0: E que a min coincidime de volta de Asturias, xusto o momento, a última hora do domingo, pero tremendo, tremendo, agua que caía, que non se daba a quitar, parecía unha piscina, carretera, unha pasada,
1: Sí, sí, chegou moitísimo, chegou moito.
0: Toda a zona da Mariña, a Burela non cheguei, pero digamos que a zona de Barreiros, Foz, por aí, tremendo. Tanto que ia parar, e xa non había opción, porque diste que paramos a nadar xa non no mar, senón nadamos na autostrada.
1: É que pasaba, digo, meu, pasaba auga de lado, sabes, como se a levara o vento pol lado a auga.
0: Unha pasada,
1: Non sei, era moitísimo, sí. Houve un momento aí de moita auga, sí.
0: Veñan unhas tormentas así, sin contar que deixan pegada, sí, unha cousa sin término medio, verdad? Está a cousa moi extremista o tema do tempo.
1: Pois sí, certo.
0: Bueno, hoxe máis tranquilos entonces, mellor hoxe por aí, non?
1: Sí, en principio sí. Bueno, igual, sí. Porque se Ciprián pola tarde creo que tamén se quedou gorda.
0: Mira. Bueno, pois pues, en principio decían que hoxe non era tanta posibilidad, pero bueno, nunca se sabe.
1: Sí, pois houve cerquiña sí que houve, sí.
0: Mira. Bueno, entón hoxe non houve praia.
1: Sí, foi unha
0: praia. Sí, pola mañá.
1: Sí. No, fun pola tarde.
0: Ah, tamén,
1: Boa mañá, boa tarde.
0: Bueno, bo que teñan as tormentas, eso, que pasa rápido, non é como estes días de pinga todos os días, polo menos.
1: Ah, claro. Cai no momento despois, sí.
0: Que ben, que maravilla, entonces, relaxadiña, non?
1: Sí.
0: E que poñemos hoxe, entonces?
1: Poñemos a un de Club Naval.
0: ¿Club Naval, Calmedis?
1: A un.
0: Vale, a un. Esta... Non a puxemos outro día. Alguén me pediu esta canción?
1: Ai, non o sei. Eu hai moito que non escoito esta canción.
0: Pois sóname que outro día de Club Naval alguén pediu algo. Non sei se foi alguén dun WhatsApp, claro, non fuche ti. Sei que alguén me pediu esta canción de Club Naval aún e non recordo ora quen, pero sei que puxemos hai pouco tempo aquí no...
1: Ai, pois non me coincideu descoitar.
0: Sí, sí, pois sóname. No. Club Naval aún penso que hai pouco que a puxemos. E de feito, o tema é que sei que a puxemos, eu non sei porque non me aparece. Estou mirando, e poñémola, a ver. Vai a buscar Lucía por aí, que teño aquí un...
1: Ten buscadora privada.
0: Estaba pensando que puxemos Club Naval, e digo, entón será que non a puxemos e dixemos que non había, pero extrañame que non a houbera, eu penso que sí que a puxemos. E para que lle dedicamos a Azucena esta canción?
1: Como a xame, para todos os oyentes, e a vosotras.
0: Veña, sí que estaba por aquí, xa me parecía, estaba na base musical dos máis antigos. Pois sí, alguén pediu esta canción recentemente, pero non che sei dicir quen. Así que imos a recordala de novo, vale?
1: Veña logo.
0: Moitos bequiños, gracias, Azucena.
1: Igualmente, boa semana.
0: Chao. Ata logo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret.
3: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Boas tardes, póñame un viño galego.
5: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
4: Tantos temos.
5: Isto é Galicia, será por viños.
6: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: Boas tardes. Póñame un viño galego.
1: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves de Madeira.
0: Tantos temos.
1: Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: son muy interesantes y muy útiles también para seguir conversando sobre ellas. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, amiga Esther. ¿Qué tal?
0: Pues aquí estamos, tratando de prestar un poco de atención, de hablar de estas cosas. El adiós. En Puerto Marín, adiante.
1: El área que tiene las tierras de Puerto Marín, sí, señor.
0: Cuéntanos.
1: Un saludo y muy cordial para todos los escuchas de la noche con Esther.
0: Bueno, gracias.
1: Es que ahora no sé, la verdad, estamos hablando, a lo mejor falas con tres o cuatro personas, todas juntas. E ponemos a falar e alguma pessoa deve estar atendendo a conversa que estamos falando, que se está estabelecendo naquele momento, pois está pensando nos cerros de Úbeda. Porque cando te das conta, óbvio, a conversación que tiñades que estaba naquele momento, pois o mellor a outra persoa, pois resulta que saltou con unha contestación que dices, pero esta persoa como saliste con isto? Pois é que non dixe, é que non prestaste atención ao que se estaban dicindo. Uhum. E não prestaste atenção ao que estava falando o outro, o teu companheiro. Estavas pensando noutras histórias. Porque, hoje, como a verdade, traemos tantas coisas na mente, traemos tantíssimas coisas na mente, porque hai gente que o que podes fazer hoje no lo dejes para pasar mañana. Uh-huh. Entonces, así, no prestamos atención. Atención, tenemos atención, tenemos pensando en otra, aunque estemos en una conversación tal, estamos pensando en otras cosas. Entonces, esas conversaciones terminan por ser unas conversaciones vanas. Uh-huh. Unas conversaciones sin fundamento, sin que non teñen origen. Por qué? Uh-huh. Porque claro, eu non presto atención ao que me está dicindo ti ou a inversa. Pues entonces é unha conversación vana, unha conversación que non chegamos a ningún acordo. Como vamos chegar a algún acordo se non prestas atención no que se están dicindo? Prestas uh-huh. atención noutras cousas, porque iso a mín sinceramente pásame todos os días, cada poucos momentos sucede mesmo. Me dice unha persona isto. Es decir, sí. Uh-huh. Oh, pero é porque eso, porque eso é así de esta maneira. Explícate, dice, ay, pues mira, pues eu non me daba conta. Hombre, porque todas as conversacións teñen o seu fondo. É se unha persoa que está explicando unha cousa, é porque ten unha lógica, pero se ti non te faz, se eu non me fago atento á conversa que me están dicindo, pues é unha conversa vana, unha conversa uh-huh. sin fundamento, unha conversa que non ten fundamento, é unha conversación pues como se estuveres falando ti solo, sin necesidade, sin aire o teu lugar, que é sempre uh-huh. moita xente ao teu alrededor, pero ao final é como se estuveres falando ti solo. Como se estuvieras falando de solo, porque non as persoas que te están rodeando non se van poñetero.
0: E dime unha cousa, por que crees que deixamos el adio de prestar atención? O que é o que nos está roubando a atención?
1: Atención, porque e vamos